0: ていただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はい、はい、弊社、早水組はですね、まあ、北海道網走市に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、うん、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫という部門を持っておりまして、はい、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうこと
1: で、おっしゃる通りです、
0: はいはいはい、
1: で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね、舗装してあるとああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これ分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥、
1: そうですね、なかなかね一般の方は聞き慣れないようなね、はい、工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、はい、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社は、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船というのを自社で、まあ、共同開発をして、日本中ですね、はい、この浚渫事業を展開しています。
0: なるほど、はい、これ、まあ、浚渫、まあ、いろんな多分目的とかあると思うんですけど、例えば港にね、はい、大きな船が入ってくるのに底こすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという
1: か、そうですね、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですよね、スタートしたのが、
0: はいはいはい、
1: でどうしても水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、はい、まあ、水を汚してしまうんですよね、
0: はい、
1: まあ、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
1: そうですね、どちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういった他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。というのも可搬型って言いまして、
0: はい、
1: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へ
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、
1: はい、
0: やったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう意味
1: ですか。そうなんですよね、台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけど、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという、
0: は
1: い、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ、
0: あれ空路飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形 で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういった浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう内定、
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、施工したのは20数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、はい、ありまして沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、へえ、沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とかあとはダムですとか、
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
1: はい、
0: 車で日本のいろんなところに行って
1: 持っていくと
0: 現場で組み立てると、
1: はい、
0: すごいダイナミックな。
1: そうですね。

0: へ、
1: はい、結局そのまあ真空で済むということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
0: なるほど、はい、もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、はい、まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、はい、まあ、売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
1: あま、はい、
0: まあ、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか、
1: そうですね、
0: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ。そこって、まあ、うちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
0: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
1: はい、
0: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていうふうなところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、はい、なんか特徴とかあったりするんですか。
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうといろいろと、はい、問題が出ますので。
0: そうか、はい、これ下に溜まったまあ泥とか汚泥とかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
1: はい、
0: あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、はい、その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、今汚してというかね、しまう可能性もありますので、
0: はい、
1: まあ、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。はい、
1: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあって、まあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、基本的なスペックはですね、
0: 15メーターの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
1: はい、
0: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
1: ね、
0: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: ああの
0: にも、
1: ね、
0: はい、ものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、うんうんうん、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初浚渫の部門から、
1: はい、
0: 社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、はい、あの、まあ、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです。もう本当に普通科、普通高校だったので。
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか。
1: は
0: い、
1: あの、まあ選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くてですね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、はいはい、まずは就職するんだと、
0: はい、
1: で、まあ、その頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
0: うんうんうんうん、
1: それで学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 で、 やっぱ当時からねその早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業

0: ら、きっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、でまあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
1: はい、
0: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
1: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたらいわゆる現場の方技術者さんとして。
0: そうですね。
1: へ
0: ー。でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
1: はい、環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ春節部っていうあの開発の経緯があったと思うんですけども、うん、はい、その部署にも配属になって、はい、もう入った時からが春節だったんですね。
1: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
0: そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと私高知に行きまして、はい、高知県
1: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか
0: そうです、2年目入る時ですね。
1: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
0: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。はい、私向こうで20歳になりましたけど。
1: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの春節船をですね、はい、高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、でまあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、
1: はい、
0: なのでそこの会社に出向社員、
1: あ、なるほど、
0: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその春節を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
1: 1
0: 年間行きました。
1: これ20歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、
0: はい、
1: もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね、 うね、
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね、
0: いけないですね、
1: 飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えないと、
0: 乗り換えなきゃいけないですね。
1: うーん、はい、でそこで高知では1年、
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなというふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね。あのまあ20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
0: はい、
1: なんかあの独特 な、 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの変杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 変杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う。はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、
0: はい、
1: まあ、いろんなその春節工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
0: はい、
1: 多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: ですね、四国の方って本当にまあ気持ちが優しい方が多いんですよね。あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: そうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に20歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際に
0: はあります、ね、
1: されたっていうのもありますし、
0: は
1: いはい、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部、
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて走破
1: されて、
0: はいはい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でまあ、このねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: じゃあ本当に ある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
0: はい、
1: でそこの春節もあったんだけれども、割

0: とじゃあ本当にまた次 の, あの展開に行く、まあ、そのコーチの会社さんと一緒に技術協力をして、また新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というか、キャリアの大部分を
1: 捧
0: げてらっしゃって、
1: ね、はい、
0: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように、今は建築の部長職として、
1: はい、そうですよ、今は建築の方
0: を経営されてるというところで、
1: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
0: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にね、あの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
1: はい、
0: 結構空港とかも女満別中心に、
1: うん、はい、
0: 割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 の, その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところはなんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、あのちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
0: はい、
1: でこれも、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、
1: はい、
0: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くと、あのなんか割とね、あの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんな、ね、あの調整が必要だという、はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとか、またあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところを担当ご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まあ、まさにね、あの先生本当にその建築 の,、
1: はい、
0: あの先頭を走って牽引するあの2人だと思うので、はい、またこの収録始まる前もあのいろんな、ね、あの連絡があの先生さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますが、あのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるんで、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、
0: そうですよね、
1: もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: よく私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近はちょっとね、なかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、
0: はい、
1: まあ、地元 の, あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おこれは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれを、ね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
0: 13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感
1: じ。そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわーすごいな、はい、いやいや私もあのぜひね走れはしないですけど、盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
1: はい、
0: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜
1: 省、はい、オンザロードっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、
0: はい、
1: その歌詞がですね、
0: うんうん、
1: まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります
0: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
1: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
0: は
1: い、
0: 分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
1: はい、
0: あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、はい、会社の中ではですね、うん、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ、
1: はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況というのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね。
0: はいはいはい、はい、
1: あとはですね、弊社の建設ディレクター課という課がありまして、はい、うん、で、まあ、建設ディレクターの、はい、まあ、資格を取っていただいて、うん、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらっているという部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやっていることもあります。
0: なるほど、はい、なんか今手元にいただいている資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、うんうん、スマホでですね、うん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へえ、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろん若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入しています。
0: なるほど、はい、割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが、辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほど、おっしゃっていただいた、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、はい、結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても

0: あの物件とか区体やる工事とかにはあのすごくいいサービスだなとはあの個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものはどんどん、ね、採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので、
0: 逆になんか社員の人たちも多分 そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります、社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき
1: そうですよね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないんじゃないですかね、はい、ま
0: あ、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、
0: やっていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね。いやぜひね、あの水組への就職考えてらっしゃる方とか学生の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひあの
1: ぜひぜひ、
0: 早見組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというふうなのぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけないですね、
0: そうです
1: ね、はい、大丈夫です、はい、
0: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、
1: はい、
0: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、
1: はい、
0: で特にあの土木とかだと結構なんかバックホーにあのセンサーで、
1: はい、
0: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、はいはい、春節でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私ども その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、
0: はい、
1: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、
0: はい、
1: でまあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、
0: はい、
1: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、
1: はいはい、
0: 当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、
1: はい、
0: 見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これあの土木工事とかで、
1: はい、
0: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれてもそんなになんか建築の納めと違って、
1: はいはい、
0: あの差分はないと、
1: はい、
0: あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されてる会社様とかだと、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、
1: うん、
0: 要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
1: うん、
0: こうずれると要はその陸上競技も、
1: はい、
0: 公式記録として認められないみたいなのがあるので、
1: な
0: かなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
1: そうですね、春節は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうんうん、まあ、正直言いましたのでね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で、
1: はい、
0: 位置座標を取って、
1: はい、
0: この場所で当ててくださいっていうところが、うん、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、
1: そうい
0: う仕組みなんですよね、
1: はい、なので、はい、まあ、その浚渫船自体、船の、うん、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、
0: はい、
1: 場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
0: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、
1: はい、
0: 携帯開けば GPS であのどこにいるかって
1: 分かりますよね。
0: しかもほぼそんなずれてなくて、
1: はい、
0: 昔はあの本当にあのカーナビとかでも、
1: はい、
0: 絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
1: はい、
0: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく
1: 正確ですよね、
0: 正確にっていうのが分かるようになって、
1: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、
1: はい、
0: その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはいはい、で距離

0: と角度を丘から振ってですね、う
1: ん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
0: そうですね、光波ですから、
1: はいはいはい、でその跳ね返りで
0: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよ、ね、
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていう
0: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側転だよっていうふうに、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
0: 座
1: に竹
0: 竿
1: を刺す人と、
0: はい、でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
0: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやー、コストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていうふうに、
0: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、
0: はい、それ今買わなくても済みますからね
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中であの、はい、サオヤさんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも党員の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うんうん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: はい、まずはですね、うん、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足というところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、これ網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなという思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事と

0: か、その御所管のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: あの、ま

0: たらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのが、もしご紹介いただけるところがあれば、はい、教えていただきたいんですけれども、
1: あのやっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうんはい、で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うんはいうんそうですね、それがまあこれからはあの新 3K っていうような形で言われてまして、うんうんはい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、でいうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うんこの新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思ってあの会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際にあの我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はいまあ、もちろん、ね、その IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりもあの給与の全体の平均があの伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の, あの給与 の, あの全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でもあの1番か2番目ぐらいにあの伸びてはいるんです、うんはいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもあのまだねあの他の産業に比べてあの休みの数が、はい、あの僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうんはい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うんまあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今鈴木さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: はい、な
0: んならお金がもう少し安くてもいいけど、
1: ね
0: えー、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか高めたいっていう風
1: に、そうですね、はい、もちろんただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものをあの出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうんはい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながらあの少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし、
0: なるほどね、はい、これはあのもちろんその網走に本社置かれて、はいまあこの町であの早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん
1: はいはい、
0: もちろんそれこそ全道、まあ、もっと言うとですね北海道じゃなくても、
1: はい、
0: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんかあの何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: ね、全然ウェルカムです
0: ね、
1: はい、
0: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: はい、あのまあ I ターンですとかね、うんうん、U ターン J ターン含めてですねあのどんどんどんどんねあの、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけれるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今、はい、ホームページの方も、はい、あの刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度あの新しい早水組のスタイルというものを、はいまあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、あの町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: なんかそのあたりはやっぱり特にあの最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
1: はい
0: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、はいはい、僕らもあの伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、あの必要なのかなというふうに思いますし、はい、またその機会としてね、本当にあの9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひあの見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、あの それさん YouTube も早ピスグリさん、はい、最近
1: 最近あんまり
0: やってないけれどもぜひ

0: なんかね、はい、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
1: あ、そうですか。
0: またなんかぜひ ね、 ね、ご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域発信して魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: はい、ありがとうございます。頑張ります。
0: エールを送らせていただければと思います。
1: はい、
0: 辻さん、最後 どうでした、なんかご出演いただいて今日たくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです。
1: はい、やっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思うんですみません、振らせていただきました。
1: 話がね、どんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ね、どんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで。終わりですか、もう
0: この後。じゃあ続きは町の方に、
1: 町の方で日本酒を飲みながらっていう
0: 放置式でお願いできるというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ャンネル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタッと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。
2: はい、
1: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
2: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。丸郷協賛、地球に優しいお米作り。

0: 水体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
4: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネルスペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなどデビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングルアンブレラを先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバムターミナル3以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバムスインガーソウルからタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルメイクアップキズフューチャリング柴田里子。ルメイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシン

シンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム、アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム、本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現、シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー、トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田さと子が参加、柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーな She Forever はみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ、徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷、ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルメイクアップ傷フューチャリング柴田さと子。

ペーシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオスペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード、その第1弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。
ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: シャワーラジオ。
1: P バインレコメンド。お届けしたのはハダブルックス、That's My Desire でした。P バインレコメンド2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作。奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッター、シスター・アニーを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Taraz FM.

0: スイッチや。
1: 5月12日火曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し。ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチや。本日のお相手、火曜日担当ピオです。ゴールデンウィークが終わってしまって、あーだもうほんの日常生活が始まった2日目ですけれども、いかがお過ごしですか。一番あーってこうなんだろう、日常生活に帰ってきたわっていう気持ちの私ですけれども、私も2週間ぶりになりますよね。お元気でしたでしょうか。私はいつも思うわけです。ゴールデンウィークが終わった後に次の祝日いつだっけ、7月かみたいなね5月はまだ始めですよ。始まりで5月の後半までお休みも祝日もないなーなんて思いながら、6月を1ヶ月通しても祝日ないなって思って、あー7月かなって思ったら、7月は割と後半にね祝日があるから、2ヶ月ぐらいっていうね、気持ちで2ヶ月頑張んなきゃいけないなという気持ちになっているんですけれども、きっと同じ気持ちのあなた、はい、昼前スイッチャーで気分切り替えてね、ここからちょっと気持ちを盛り上げていきませんか、私と。そんなわけで今日も元気にお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークどうお過ごしでしたかなんていうのは、他のパーソナリティもねガンガンで聞くことだと思うんですけど、私も例に漏れず聞いちゃいます。どうだった、まあちょっとこうもう遥か昔のような気持ちになってるそこのあなた、まあ4月終わりに何してたって言われたらもう思い出せないっていうね気持ちですけれども、まあまあそうよね、5月5日の子供の日から考えたらもう1週間ですからね、もうネタとしてはおしまいなのかもしれないけれども、ちょっと引っ張りたい私でございます。はいそんなわけで、まあ、ゴールデンウィークのね過ごした、まあ、様子であったりとか、まあ、今日ね久しぶりにアタクスの声を聞いて思うことなど、あなたからのメッセージをお待ちしておりますやだな、なんかダメ出しとか、ダメ出しもいただきます。はい、しっかりと真摯に受け止めたいと思いますので、何でもお待ちしておりますよ。メールアドレス FM、でメールアドレス798@darazfm.com、 798@darazfm.com でお待ちしております。今日の話題ちょっとねできるかどうかね結構盛りだくさんで分かりませんけれども、柔らかいものというのをねちょっとお話ししていこうかなと思います。なんて言ったって現代人なんか柔らかいものが好きなんじゃないかなっていう、一説を私が、唱えまして、それについて追求していこうかなと思います。そして今日はお電話でのゲストが、盛りだくさんですので楽しみにしていてください。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。

さあ本当週の初め2日目火曜日一番しんどいそこのあなた、この音楽を聴いて気持ちを切り替えていきましょう。お届けする曲コメコメクラブでシェイクヒップ。

0: ザ・ラーズ FM 79.8
1: さあ、時刻は10時37分を回りました。ここからはですね、ちょっと1週間ずれてはいるんですけれども、あのコーナー行きたいな、なんていうふうに思っております。フォルモサ台湾のコーナーでございます。ですね、1週間ずれなんですけれども、杉島さん、とってもいい経験をされたということで、早速お電話をつないでみたいと思います。杉島さん、
2: はーい、
1: はーい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします、
1: はい、いつもとね違う時間帯、違う、まあ、週というか違う週になっちゃうので、少し気持ちが、はい、なんかこう落ち着かないかもしれませんけれども
2: 本当に、
1: はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: こちらこそお願いいたします。
1: いい天気ですね、今日もね。
2: そうですね、ほんと、ね、もっと今からね、あの台湾の話しようかと思うんですけど、
1: はいはい、
2: あの台湾、私帰ってき、あ、き、まあ、昨日帰ってきたんですけど、

0: たってことは行ってきてたってことですか。
1: そうなんですけど、帰ってきた途端、え、台湾より暑いんじゃないと思うぐらい暑かったです、昨日。
0: あ、本当ですか。昨日は確かに暑かった、
1: すごい、うん、暑いし、もう天気もすごい良かったんで昨日、はい、あれみたいな
0: あれどっちみたいな感じ
1: そう、なんかすごい暑いと思って。
0: あ、そうなんですね。杉島さんは台湾に行って帰られたばっかりなのに、
1: はい、そうなんです。
0: こうやってご出演いただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちなみに台湾はいつから行って昨日帰ってきたんですか。
1: ですね、先週の金曜日出発して、うん、はい、月曜日帰国という、あの米子台湾便で行ってきました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの期間だったと思うんですけれども、台湾もゴールデンウィークだったんですか。
1: はい、あ、関係ないですね。
0: 普通の
1: 日です。はい、全く関係なく普通の日なんですけど、はいはい、金曜日の5時50分の便で行って、
0: 夕方5時の方ですね、
1: はい、
0: はいはい、
1: 月曜日はもう12時過ぎには着をしたので、うん、あの飛行機はちょっと遅れて9時に乗ったんですよ。
0: はいはい。
1: なのでほぼ土日だけのハードなスケジュールなんですけど。
0: あー、ハードなスケジュールで。
1: そうなんですよ。
0: 今回は何か目的があって行かれたんですか。
1: あ、今回はそのいつもあの一緒に仕事をしている日華フレンズ代表の川口と、はい、私とちょっと2人を含めた、あ、他3人ですね、ごめんなさい、3人を含めた5人でちょっと何ですか、台湾を体験してみようみたいな感じでちょっと、うんうん、みんなで行ったって感じですね。
0: はいはいはいはいはい。どちらに行かれたんでしょうか。
1: はい、今回は2日しかないのに台南と台北と2つ回ってきました。
0: あ、ということは北と南と2つ行ってきたと。
1: あ、そうなんですよ。そうなんです、本当にちょっとハードなんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 台南は、新幹線が通ってまして、はい、新幹線で一番早い便が1時間半で届く、あの着くので、うんうん、思ったよりは遠くないと思います。
0: お、あの台湾の大きさって日本でいうとどのくらいとかイメージつきやすいのあります。
1: はい、九州を思い浮かべていただくとあのぐらいだって言われてます。
0: 九州ぐらい、
1: はい、
0: じゃあそこからこうシュッと1本で1時間半で北から南に、
1: 1時間半です。そうなんです。行ってあの、はい、遅い便だと2時間ぐらいかかるんですけど、あのいっぱい出てるんで、はい、あの時間の、ね、状況を見ながら見ていただいたら多分大丈夫だと思うんですけど、
0: はい、
1: その新幹線そもそもなんですけど、あの外国人割引、私も今回は外国人割引っていうのでちょっと安く行けたりっていうのをネットであるんで探してもらったら、外国人割引や65歳以上割引があったりとか、なんかねホテルによっては新幹線がちょっと安くなるホテルとかもあるらしいんですよ、台北駅の近くのホテルだったら、
0: はいはいは
1: い、そういういろいろキャンペーンやってますので、もしちょっと新幹線でどっちかっていうと、あの、台北を頭のしたら、左側しか新幹線を通ってないんですね。
0: はいはい。
1: そっちにもし行く予定の方が、あの、高雄とか台南とか台中とかに行く予定がある方は、まずちょっと割引を調べていただく方がお得に行けると思います。
0: あ、じゃあ日本でいう、その、太平洋側みたいなのが、はい、台湾のその左側っていうイメージですか。
1: あ、日本海になりますね、そしたら。
0: あ、日本海。
1: そうですね、日本、あ、自分から見て左側っていうんですか。
0: あ、はいはいはい、自分から見て左側、はい、
1: 見て左側。あ、そっちの方がちょっと栄えた方になるんですけど、台中とか台、ごめんなさいね、私自分か台湾を見てる感じです。
0: あの、杉島、はい、さ、台湾を上から眺めた時の左側ってことですよね。
1: そうそうです、
0: はいはい、でその左側っていうのが太平洋のように栄えてるっていうイメージでいいですか。
1: はい、はい、そうですね、
0: はいはいはい、
1: ね、なかなかね難しいところですね。
0: そう、いえいえいえ、
1: そうです。で反対側はあの特急が走ってます。
0: はい、
1: 特急のみで、こっちはあのそっち側は新幹線、反対側は特急、新幹線がなくて特急みたいな感じですね。日本でいう日本海側みたいに特急しかないみたいな感じですね。
0: はいはいはい、なるほど、山陰道とかそういう感じ、山陰線みたいな感じですね。
1: はい、そうです、そうです。なのでちょっと意外に近いかなと思います、1時間半で行けるんだったら。
0: はいはい。
1: でも台南はね、もう 亜熱帯気候になるんですね、台湾も途中から、
0: はい、
1: もう35度っていう暑さで、とんでもない暑さで
0: 35度、
1: はい、あの台南はさすがに米子よりもっと暑いと感じましたよ、さすがに、
0: はいはいはい、35度は暑いですよね

0: のあとちょうどね雨ばっかり降ってたんですよ、ここ何日か、はいはいはい、だからもう湿気がすごいなと思って。
1: あ、台湾って雨季とかそういったものがあるんですか？
0: あ、ですね、またその途中から気候のあれが違うので、うんうんうん、一概には言えないんですけど、雨季というより台北の方は、まあ、日本よりちょっとジメッてしてるかなっていう時が多い気がします。
1: あ、そうなんです。やっぱり南側で海に囲まれていて、はいはい、熱帯地方みたいな、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: でも下の方は多分カラッとしてる時期が多いと思います。
1: あ、意外ですね。
0: はい、
1: でその杉島さん、わざわざ南に新幹線で行かれた、はい、その目的って何なんでしょう？
0: はい、ですね、ちょっと私がちょっと台南に用事があったっていうのもあるんですけど、用事っていうのはちょっとまた後でご案内するイベントに関わっているんですけど、ほうほうほう、台南は私だけ別行動しようっていう話してたんですけど、最初はもともとそのグループの、うんうん、したら台南行くなら私も行きたいということでみんなで行くことになりまして、はいはい、そしたら今度はその川口は台湾人ですので、川口の知り合いが、あ、それならご飯も何も私が受け持ってくれるよっていう方がおられて、台南に、
1: へえ、
0: まあ、もう全部招待していただいた感じになっちゃったんです、結局は。
1: 招待をされてどこに行ったり、はい、何食べたりしたんだろう。
0: はい、なんかですね、なんかヨーロッパ調の建物がある博物館があって、はい、チーメー博物館というのがあって、そういうところに行ったりとか、ちょっと歴史的な建物を見に行ったりとか、うんうん、あとは、日本、台湾ってやっぱり歴史が古いところなので、日本と結構関わりがあってですね、なんか水路をボートで渡るようなところがあったんですね、
1: はい、
0: でそこもなんか日本軍がそこを水路に作って水が多分行くようになるみたいなところをボートで渡ったりとか、なんかね、ちょっと歴史の話なんでちょっとね、なかなか詳しくは言えないんですけど、はい、台南とかそっちのあたりは日本の当時自体に日本の方々がダムを作ったりして米が作れるようになったとか、そういう歴史があったりするので、うんうんうん、結構日本と関わりが深い場所が多くてですね、
1: はいはい、
0: ちょっとネットで調べていただくと多分もっと詳しく多分出てくるので、気になる方は見ていただいたらいいと思うんですけど、その有名な今百貨店っていうかお土産屋さんになっている建物があるんですね。
1: 有名なお土産屋さん、はい、
0: はい、林百貨っていうんですけど、そこももともとは日本の方が商売されてたところになってたり、そういうところがまだリノベーションされていろんなおしゃれなお土産屋さんになってたりするので、またぜひ台北はやっぱり都会ですし、もちろんそこも日本と関わる建物も多いんですけど、はい、ちょっと田舎でもないんですけど、古い、もっと古い街並みが濃く残っているところですので、お時間がちょっと一日はちょっと足らないかもしれないですけど、ちょっと時間があるならぜひ台南の方も行っていただけたら、ご飯も美味しいですし、すごい、うんうんうん、有名なご飯が麺とかご飯とかいっぱいあるところですので、はい、ちょっと甘め、味が甘めになるんですかね、台北とかより。
1: お、じゃあその台湾の北側と南側でちょっと味付けが違うんですか？
0: はい、そうなんです。中華ちまきとかありますよね、
1: はい、
0: 想像していただくと中華ちまきも作り方が違ってたりするんですよ、北と南って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。
1: 私たちが食べてる方はどっちなんだろう。
0: どっちなんでしょうね。どっちなんでしょう、うん、今私ちょうど冷凍庫に551のあるんですけどね、中華ちまきが。どっちなんでしょう。551
1: だ。しかも551かいっていう。
0: そうなんです。肉が入ってるから台湾からは持って帰れないんで、あ、ちまきって肉入ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 持って帰れないんですけど、ちょうどちょっと家族がちょっと関西の方行ったらしくて買ってきて、はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。ちょうど冷凍庫いるんですけど、どっちで作ってやるか私もちょっと見たことは ちゃんと調べてみたことはないんで分かんないんですけど、
1: 台湾で一回じゃあそこで食べて。

0: 味をなんとなく覚えてから551で食べ比べるのがいいかもしれませんね。
1: いいかもしれません。いい本当に、う
0: ん、はい、またあの食べた時の感想を教えてください。551は北側なのか南側なのかちょっと気になります、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとあのもともと551作られた方は台湾の方だって聞いているので、そうなんですか、はい、どっちかであると思うんです、はいはいはい、どっちかであると思うんですよね本当。
0: あら
1: 確かね、
0: はい、いや
1: ごめんなさい間違ってたらごめんなさい、
0: なんと分かりました、ありがとうございます。いや多
1: 分確か調べたところそうだったと思いますんで、
0: じゃあその南の方に行かれて、はい、その招待をいただいて、はい、いろいろなところに行って食べたり、
1: そうなんですよ、うん、そうなんです、ご飯もすっごいごちそうを食べたんですけど、
0: はい、
1: 残念なことに台南料理はなかったんですけど、
0: はいはい、
1: まあすごいいいホテルの、うん、ランチをいただきました。
0: ランチを
1: 私。
0: わお。
1: はい。
0: 印象的だったんですね。ね、
1: もうなんていうんですか、目の前で火を使ったショーがあるような、
0: お
1: なんていうんですか、紹興酒でなんかエビとかを料理するやつを目の前で火をつけてなんかなんていうんですか、フランベっていうんですか、なんていうんですか、わかんないですけど、はいはい、そういうのをやっていただいて食べるとかね。
0: わー、エビ入り紹興酒って絶対美味しいやつですよね。
1: ですよね、
0: うん、
1: ただ私エビアレルギーなんです。
0: わお。
1: でも私にはちょっと魚にしてもらいました。ちょっと、はいはい、そこはちょっとエビアレルギーは本人には伝えてないんですけど、
0: うん、
1: 魚があったので魚もそれ同じようにしてあるのがあったんで、私は魚の方だけを食べてました。
0: いや絶対美味しいだろうな。
1: そうなの、うん、エビ好きは絶対もうエビだらけだったので、
0: エビだらけ、
1: 私はごめんなさい、すり身を食べる、アレルギーというかちょっとプリ感が嫌いなので、私はちょっと苦手なので、うんうん、すり身とか食べるんで、それをでも食べてました。すり身の方の団子とか、
0: エビたくさん、
1: エビ好きな人はたくさんなのか、よくエビの料理がすごい出てきました今回。
0: エビ好きにはたまりませんね。
1: そうなんですよ。おっと私は思いましたけど、うん、エビ好きの方は絶対楽しいと思います。
0: へー、じゃあエビやお魚などを食べられて、
1: はい、いっぱいあと小籠包もそこでも食べましたし、
0: はいはい、
1: あとなんかいろいろなんかどっちかって言ったら香港系の料理でしたね今回は、その台湾に ご招待いただいたのは、
0: はいはい、
1: なのでもうたくさんそのヤムチャ的なものもいっぱい食べれましたし、はい、なんかちょっと台南の料理もうお腹をもうすごい食べすぎて、他のちょっと小さい店に行って食べようかって話してたんですけど、うん、それもさえも行けないぐらいもうお腹いっぱいになっちゃって、
0: あら、
1: ちょっとそこだけは心残りですね。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: 今回2日間という日程だった、はい、ということですけれども、一番印象に残っている部分、はい、残っているものって何です？
1: 今回はちょっと、はい、小さいお子さんも行かれてたので、はい、やっぱりその子が食べれるようにっていうプランを結構考えたっていうのがあるんですね、
0: うんうんうんうん、
1: でやっぱりね、ご飯ってこの土地が好きか嫌いかって結構関わるじゃないですか、
0: はいはい、
1: なのでそれこそ多分観光客の方が結構行かれる銀台本、
0: うん、
1: って言ったらやっぱり台湾に来たらここっていう場所があるんですけど、絶対そこって子供たちもみんな好きなんですよ、
0: はい、
1: なのでそこには絶対行こうと思って、
0: うんうん、
1: そこにはすごい並ぶ、通常だと1時間2時間並ぶようなお店なんですけど、
0: はい、
1: 私のおすすめは朝一に、朝一って言っても11時、平日なら11時、休日なら10時半がオープンなんですけど、
0: うんうん、
1: もう朝一というか開店同時に入るのが一番おすすめだと思います。
0: じゃあしっかりと開店と同時に、
1: はい、それの40分前に整理券が発券されるんですね。
0: はい、
1: なので私はその時間に合わせて行って、もうチケットを9番目で取りました。
0: わーすごい、もう気合が違う。
1: いや、ね、せっかくなら食べていただきたいなっていうのがあって、うんうんうん、もう行って9番取って、
0: はい、
1: ただ整理券も持ったら後でネットであなた今何番目です、街何番目ですよとかっていうのが出てくるんですね、なのでもし夜行かれる方でも2時間ぐらい待てるよっていう方だったら、もう整理券だけ取って、うん、どっか街をブラブラしたりするのもありかもしれません。
0: は

0: で、お味はいかがでした？
1: 味はね、もう最高に美味しいと思います。
0: うん、じゃあもう杉島さんはもう台湾行ったらもう絶対これは食べてほしいって言ですね。
1: そうです、小籠包、うん、まあ正式には小籠包ってあの上海料理になるんで台湾料理ではないんですけど、うん、あの銀台本っていうのはやっぱり世界何十に入トップ何本とかに入ったようなお店ですので、うん、もう安定で美味しいんですね。
0: うーん、行きたい。
1: ぜひそうです大阪や東京にもあるのはあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 店舗は。ただやっぱりね、私は 本店というか、はい、本場の味が一番美味しいと思います、
0: 行きたいな。あの、私全然調べてないので、はい、なんか変なこと、変てこなことを聞くかもわからないんですけれども、
1: はい、
0: 今その飛行機って結構値段がぐっと上がったりとかしてますか？
1: はい、ですね、なんか5月から燃油サーチャージが上がったっていう噂を聞いてますが、
0: はい、
1: 私ちょっと 見てたんですけど、タイガーエアはそこまで上がってないかなっていうのが思ったところなんですね。
0: 本当ですか？じゃあ台湾はまだ比較的そこら辺の影響はまだ大丈夫そう、
1: まだ大丈夫そうかなっていうのは思い、うんうん、これからまた変わるかもしれませんけど、
0: はいはい、
1: まだなんそういうのを感じなかったですね、
0: うん、ありがとうございます。これで計画を、ね、しやすくなるんじゃないかなと思います、は
1: い、
0: ちょっとね時間があと1分半ぐらいになってしまったので、
1: はい、
0: いいえ、はい、最後になってしまいますけど、最後というか、はい、あの今日の最後ですよ、まああのはい、杉島さんお話しいただきました、
1: はい、
0: お店の話題、あのイベントがあるということで、はい、その辺の方もお願いしていいですか？
1: はい、
0: はい
1: はいはい、ありがとうございます。ですね、米子にある木造霊さんというところで、西福原の4丁目のところにある木造霊さんという雑貨屋さんで、5月29日から6月16日で台湾の服、有名な服があるんですけど、ジェン先生の美しい日常着展というのが開催されます、
0: はい、
1: そこにあの私もちょっと商品何点か出させていただくんで、もしお時間があるときはあのぜひ覗いてみてください。すごいあの綿と麻でできていて、はい、もう色鮮やかな色で染められた服がたくさんあって、特にもうジメジメした夏にはもってこいの服が手に入る貴重な機会だと思いますので、あぜひあの覗いて、米子ですので近くだと思いますので、ぜひ覗いてみてください、
0: はい、インターネットで検索もできますかね？
1: はい、できる、はい、あの地図クレーさんも見ていただいたら多分載っていると思いますので、
0: はい、ぜひ検索して見てみてください、
1: はい、お願いいたします。
0: 本日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 杉島さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ゆっくり休んでください。
1: はい、ありがとうございます。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
6: ネオ、
5: 私和田敏子と
6: メグ、
5: そして
7: トマル、
8: バーシ
9: ー、佐藤、
10: 吉田
5: の週替わりでお届けします。皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: 人、物、心を動かし街を

0: を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子松江水戸屋氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
2: だらず FM 79.8
3: ここからはですね、ゲストのお時間でございます。あの演歌歌手浅香美穂さんが今お電話つないでいただいておりまして、お話を伺えることになりました。いや、これはすごいことですよ。早速お声を聞いてみましょう。浅香さん。
4: あ、どうも浅香です。
3: 可愛いお声だわ
4: どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
3: こちらこそどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
4: お願い、生放送ですよね。
3: 生放送です。
4: いやー、いいですね。この緊張感がたまらなく大好きです
3: 緊張感を喜ぶ方すごいな。こう肝が座ってますね。
4: どうもないです。今日嬉しいです。ありがとうございます。
3: 皆さんご存知だと思います、浅香美穂さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。今あのバックでね流れている曲は心の花道、はいはいはい、こちらを聴きいただきながらお話を伺いたいと思います。
4: はい、
3: 早速なんですけれども、今浅香さんはどちらからお電話をいただいているのでしょうか。
4: 今はですね、都内におりまして、はい、そうなんです。これからあのお仕事に行くんですけれども。
3: お仕事前に大変失礼いたしました。
4: どうでもないです。嬉しいです。
3: 都内っていう言葉がいいね。なんか
4: そう、いや、あのなんかまだ慣れないんですけどね、はい、ちょっと都内っていうのも、
3: そうですね、なんか田舎っぺだと東京都にいますって言っちゃうところを都内にいますっていうのはなんかいいっすね。
4: そうですね、ちょっとなんか生意気っぽいですけれども、都内の方におりまして、
3: いや、なんかご立派になられたっていうなんかこうしみじみと感じるところですけれども。
4: 全然とんでもないです。
3: ちなみに今日のお天気なんですけれども、現在米子は青空が見えてまして、はい、若干お天気予報はね、これから少し曇ったりもするということだったんですけれども、今、はい、都内はいかがなお天気ですか。
4: こちらも青空が広がっておりまして、
3: はい、
4: そうなんです。ちょっと今日はね、半袖でもいいかなって思うくらい暖かいですね、こちらの方も。
3: そうですか、
4: はい、
3: もう今こう都内って言ってこうもうね、しっかりとあの東京の方におられるわけなんですけれども、はい、浅香さんは東京に今出られて何年ぐらいになられるんですか。
4: もう早いもので10年になりましたね。
3: もう10年。
4: そうなんです。なんかびっくりしちゃって、自分でも。
3: そら都内って言うわ、うん、
4: いや、そうですね
3: ちなみにこちら米子に帰ってこられたのはいつぐらいになります、は
4: い、ですね、昨年もお仕事なんですけど、今年のお正月に少しだけ米子に帰りましたね。
3: 本当ですか。じゃあ久しぶりにこう、はい、ゆっくりと過ごす時間が取れた。
4: そうですね、ちょっと家族に会ってお話しただけなんですけれどもね、はいはい、ちょっとあんまり時間が取れなくて。
3: お忙しいからちょっと一息つくはもなくですね。
4: いや、まあでもふるさとのこう地に足がついただけでやっぱりなんか違うものがあるんですよね。
3: あ、やっぱり
4: 落ち着くというか、はい、
3: 落ち着くんですね。やっぱり空気感とかでしょうか。
4: いや、空気感もですし、あの街並みっていうか懐かしいですね。やっぱり幼少期のことを思い出して、う
3: ん、はいはい、
4: なんかそういうことも相まってきっと心がなんかほっとするんでしょうね。
3: あ、もうすべてがこう体を包み込んでくれるようなそんな印象ですかね。
4: そうですね。
3: うん、そういう風な、まあ、一回こう米子に帰られてそういったふるさとのこう思いをこう感じた後は余計かもしれませんけれども、ちょっとこう恋しくなるなって思うようなこととかっていうのはどんな時になるんですか。は
4: い、もう本当毎日思うんですけど、はい、やはり毎日あのお空を見上げるんです、夜になると。
3: うん、うん、
4: もちろん東京都内も星は見えるんですけど、はい、やはり米子の時にこう空を見上げた時の夜空ってすごくこう綺麗じゃないですか。
3: うんうん、
4: 星取り県って言われるほど星がやっぱりね綺麗に広がるんですけれども、 ぱり東京はちょっとやはりね、いろいろこう空気が

0: ね、まあありますから、いろいろ
1: いろいろと、
0: はい、うん、やっぱ見え方が全然違うんですよ、星一つでも。
1: そう、じゃあこう舞いを、空を見上げた時にふっと、はい、うん、お地元を思い返してくださるんですね。
0: 思い返しますね、ほぼ毎日思い返してます。
1: あ、本当ですか。そして、はい、現在デビューして8年ということ、これも早いものですけれども、あの、このご自身の中で米子にいた時、はい、まあ、あのふるさとのこちらにいらっしゃった時と、その8年こう経過して変化したこととか、はい、ここ成長したなって思うようなこととかは、はい、一体どこになるんでしょうかね。
0: 難しいんですけど、うん、まず電車に乗るようになったんですよ、東京来てから。
1: 電車に乗るようになった、うん、なんかすごくわかる気がする。車ですもんね、こっちね。
0: いや、車ですし、うん、あの米子駅から、まあ、大仙駅を見にちょっとあの鳥取市の方まで行ったことはあったんですけど、
1: はい
0: はい、今はもう例えばこう新宿渋谷とか、よく電車乗り換えできてるな自分って思う時は結構ありますね。
1: 乗り換えできている時、成長したら変わったなって。
0: いや、変わったなって思います。乗り換えなんてできないですもん。
1: そうか、いや、もう私はできないですね。やっぱそこは、
0: そうですね、
1: そうですよね。心
0: の目、うん、あ、ごめんなさい、
1: いいですよ、
0: 母も一緒に住んでるんですけど、あの母はやはり電車乗らないので。
1: あ、本当ですか。
0: 車で通勤してるので、うんうん、ちょっとあの例えばお仕事舞台見に来てって言うと、電車乗れんけん無理だわってやっぱり言うんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね、
1: 浅香さんから今県っていう言葉の方言を聞けてとっても私嬉しいんですけれども。
0: あ、そうですね、方言がちょっと出ましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: その、ま、8年の中でも様々なご経験を積まれたと思うんですが、こうふと思い出されるエピソードといいますか、はい、こう、はい、こういったことがあったなと思い出される出来事などはありますか。
0: そうですね、いざ地元を離れてみると、
1: はい、
0: なんか当たり前だった景色が、なんか今でなると例えば大山とか、
1: うんうんうん、
0: イカ釣り船とか、そういうのがこうすごく恋しくなるんです、離れてやっと。なんかっていうのはすごく最近感じることで、
1: はい、
0: なんかもう本当いるときは毎日イカ釣り船も見えてたんです、私の自宅から。結構高い、
1: そうなんですか、
0: はい、あれだったので。そうですね、そういったこともやっぱり、あ、今になってすごい景色だったな、地元恋しいなっていう、まあ、そういう思い出もありますね。
1: そうですね、ちょうどこれからね、今、まあ、まさにかもしれません、イカ釣り船がねこう日本海に漂って夜とかはね、あっちに街があるんじゃないかなって思うようなぐらい光光と光っているの、やっぱり思い出されるんですね。
0: 思い出しますね。私釣りもするんですよ、趣味で。
1: 魚釣りを。
0: そうですね、はい、まあ、東京も海はあるんですけど、なかなか釣り場もないので、
1: うんうん、
0: やっぱりこうこちらの関東の方で釣りをしてると、米子の時はあのパッと釣り場に行けたんですよ、近かったので海が、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうことでも思い出しますし、なんかもうちょっとしたことで思い出しますね。
1: あ、でもこうやってちょこちょこ思い出してくださるというのは、こちら地元のねあの応援しておられるファンの方はとっても嬉しいと思います。浅香さん、あの現在取り組んでおられる、はい、歌芝居という言葉がこう、はい、とっても気になっているんですけれども、
0: はい、
1: この歌芝居というものは一体どういったものなんでしょうか。
0: はい、このコンサートは全国ツアーで、4年前からスタートした単独コンサートなんですけれども、はい、もちろん歌はご披露するんですけど、歌とお芝居を織り交ぜながら、うん、あの衣装も約10枚1公演で10枚ぐらいチェンジをして、
1: はい、
0: こういろんな役柄に主人公になりきってお届けするという、あの唯一無二の世界観のコンサートになってます。
1: わあ、いろいろなキャラクターになるという印象でいいですか。
0: あ、まあそうですね、いろんなキャラクターになりますね、男性女性とか、はい、歌によって、はい、
1: そうなんですね。じゃあ浅香さんご自身もこうお芝居をされるという。
0: あ、そうですね、私も、はいはい、あの役者さんにも助けていただきながら、歌の世界のお芝居を少し約2分から3分ぐらいの短い尺で、お届けするという、ちょっと変わった、あまりない形の、うん。

0: コンサートになってます。
1: これはまた新しい取り組みでいろいろと、ね、ぶつかる問題などもあると思うんですけれども、もうずっとやっておられるっていうことは、
0: はい、
1: やはり好評なわけですよね。
0: あ、そうです。おかげさまでもう4年目に突入しているので、はい、また今年もどこかで開催できればいいなという思いで日々学んだ頑張っております。
1: 楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: いろいろなことにもう挑戦をしておられる朝香さんですけれども、
0: はい、
1: 今度米子に帰ってきてくださるということで、
0: はい、そうなんです。もうよあっという間、来月ですか。
1: 来月ですね。
0: もう来月か。早いですね。そうなんです。今回6月28日に、米子市の公会堂で、大江豊先輩と初めてジョイントコンサート開催させていただけることになりました。
1: うん、大江豊さんともこうご親交が深いんですか。
0: 初めてなんです、ジョイントコンサートっていうのは。
1: はいはい
0: はい。でも例えば番組とかイベントでご一緒させていただいたりとか、デュエットさせていただいたりっていうのはあったんですけど、イベントで、うんうんうん、なかなかこうジョイントっていうのはまた違った緊張感があります。どうなるんだろうっていうワクワクもありますけどね。
1: 6月28日に米子市公会堂大ホールで行われる朝香美穂大江豊スペシャルコンサート、
0: はい、
1: こちら、行われます。現在チケットも販売中ということですよね。
0: はい、好評販売中ですので、私のホームページなどチェックしていただきたいと思います。
1: はい、地元ということで、はい、デビューからずっと応援しておられるファンの方も多いと思います。今回のコンサートではどんな方に歌を聴いてもらいたいですか。はい、
0: 幼い頃からずっと応援してくださってるお客様もたくさん来てくださると思うんですけれども、初めて、私のことを見てくださる、聞いてくださる方もいらっしゃると思います。大江豊先輩のファンの方も来てくださると思うんですけれども、皆様にこう、あ、この歌懐かしいな、あ、この人が歌ったらこうなるんだとか、なんかいろいろ感じ取っていただける、そういったコンサートになればいいなと思います。
1: ありがとうございます。さて、はい、今日は一曲お届けしていただけるということで、
0: はい、
1: はい、こちらの曲についてもご紹介をいただけますか。
0: はい、おかげさまで今年の1月に発売した新曲なんですけれども、初めて作詞作曲に挑戦した桜園歌と漢字で書いて応援歌という曲をリリースいたしました、うん、この歌はもうまさにこのふるさと鳥取県米子市を一緒に母が上京してくれて、今でもお母さんに支えてもらって、この演歌歌手の道を歩むことができているので、そんなお母さんに感謝の気持ちを込めて綴った一曲です。
1: 桜と絵西と歌で応援歌、
0: はい、
1: このネーミングも素敵ですね。
0: そうですね、ちょっと漢字3文字っていうのがまたいいな感じでいいですよね。
1: そうですね、桜と絵西、はい、そして応援という言葉もね、なんか元気がもらえて素敵だなとすごく感じております。
0: ありがとうございます、
1: はい、6月28日に行われます朝香美穂大江豊スペシャルコンサート人生演歌、はい、待ち合わせは米子で、またこのネーミングも素敵ですね、はい、6月28日2時30分の開演、米子市公会堂ホールで行われます。全席指定で7700円、はい、米子市公会堂の窓口ほか、朝香さんのホームページなどもぜひチェックしてみてください。それでは最後になってしまいますが、
0: はい、
1: 米子 FM を聞いているリスナーの方へメッセージをお願いいたします。
0: はい、ダラズ FM をお聞きの皆さん、きっとふるさとの方、またアプリで全国から聞いてくださっている皆様、いつも応援していただいて本当にありがとうございます。6月28日、あっという間にもう来月です。米子市に帰る県、ぜひ会いに来てごしないよ。
1: あー、素敵な方言。それでは、本当に最後になってしまいます。朝香美穂さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最後に曲紹介をお願いいたします。
0: はい、朝香美穂の新曲です。応援歌お聴きください。

0: 浅香美穂で応援歌でした。お電話をね聞いておられた方、今ねリスナーさん思っておられると、とってもお若いお綺麗な方なんですよ。現在27歳、とても受け答えが27歳じゃないわって、大人だわって思っておられていると思うんですけど、歌がねさらになんかその人生何回かやりましたよねっていうぐらいの、なんだこう情緒あふれるというか、こうお気持ち何ですかね、心の揺らぎみたいなものが感じられるような一曲でしたけれども、ご存知の方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、2016年の NHK のど自慢でチャンピオンに輝いた後に、デビューをされたということで、こちら6月に帰ってきてくださいます。改めてもう一度紹介させていただきますよ。浅香美穂大上豊スペシャルコンサート人生演歌待ち合わせは米子でが開催されます。6月28日日曜日2時30分の開演となります。場所は米子市公会堂大ホールです。全席指定で7700円、米子市公会堂の窓口ほか各種プレイガイドで販売中ということなんですが、なんとダラズ FM コンサート、ご招待のお知らせが、舞い込んできております。本日ゲストにお越しいただいた浅香美穂さんのコンサート、6月28日浅香美穂大江豊スペシャルコンサート人生演歌待ち合わせは米子で、番組をお聞きの方から抽選で2名2組4名様をご招待いたします。ひゃー、応募はメールまたは LINE にて、ご応募ください。メールの場合は798@darazfm.com 798@darazfm.com までお寄せください。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: サラジュヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
3: 食は健康の源って言うよね。
4: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
3: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
4: 緑が楽しくお届けします。
5: 幸せ時間のレシピ、
3: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
5: お楽しみに。
6: ハローワンダラニャンダラ。
7: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
8: コーチングオフィスビーンズの
9: 豆と、
8: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
10: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
9: みんな聞いてね。
11: What a great radio station The Laz FM。
0: は11時24分を回りました。ここからはお知らせでございます。まずはですね、
12: 消防局、中部消防局からのお知らせでございます。現在鳥取県中部地区において林野火災注意報が発令されています。空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象状況となっています。中部地区住民の皆様には火の使用制限を守っ

ていただくようにお願いいたします。山林原野等において火入れをしないこと、煙火を消火しないこと、消費しないこと、屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと、屋外においては引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと、山林原野等の場所で喫煙をしないこと、残り火タバコの吸い殻を含みます、鳥灰または花粉を始末すること、林野火災注意報現在発令されております。ご注意ください。さてダラズ FM からもお知らせがございます。米子周辺の喉のどこかの空の下、夜空を眺めながら星空改札をお届けする新感覚のラジオ番組、ラジオプラネタリウム。今回は5月の15日金曜日、今週の金曜日ですね、夜の8時30分から1時間の生放送でお届け予定です。星が見えない天気の場合は順延となります。放送があるかどうかチェックするのはダラズ FM のFacebook ホームページ、ぜひお楽しみにしてください。5月15日の金曜日、夜の8時30分から9時30分となっています。予備日として20日の水曜日が一応予備日となっておりますが、5月15日金曜日、現在のお天気の状況だと星空が見えるかな、見えるかなというね、感じですね。番組の放送に伴って、お台場レインボーステーションはお休みとなります。またわらこな YSTK のお察しの通り、こちらは、8時から8時30分に移動となっております。なおラジオプラネタリウム放送中止の場合は通常通り放送いたしますのでご了承ください。5月のラジオプラネタリウムは15日金曜日夜の8時30分からとなっています。ぜひお聞きください。もう一つお知らせ紹介していきましょう。地球に優しいお米作り体験会、参加者募集のお知らせです。近年夏場の暑さが厳しく、動物や植物にも影響が出てきています。もちろんお米もその影響を受けています。一方環境への対応や収穫の効率を上げるために化学農薬化学肥料に頼った農業をすることで地球や人体にはダメージが蓄積されてきています。この地球に優しいお米作りは地球や体に負担をかける化学肥料、化学農薬を使わない農法、地球に優しい農法で栽培するお米作りを体感していただく取り組みになります。田んぼの場所は名水百選に選ばれている雨のまないのすぐそばにあり、泉から流れるきれいな水で育てられ、大山の恵みをたっぷりと受けています。お米は暑さに強く地球に優しい農法に適した品種、ハタハッタン。一般的に暑さに強いお米は多少味を犠牲にしているものが多いのですが、このハタハッタンはやや個人または家族などのグループ単位でお申し込みください。参加特典として収穫したお米の中から玄米10キロ分のハタハッタンをグループごとに進呈いたします。また地球に優しい農法で育てたハタハッタンを特別価格で予約販売もしてくれるということで嬉しいですね。参加希望の方は必要事項をご記入の上、メールか専用応募フォームからご応募ください。詳しい応募方法についてはダラズ FM のホームページでご案内しています。名水の里で育てる安心安全なお米作りを体感してみましょう。それこそ今ちょうどね田植えの時期で、ゴールデンウィークからねこの今にかけてがもう本当に忙しくって仕方がない方もたくさんいらっしゃると思いますし、このダラズ FM を聞きながら農作業をしてくださってる方もいると思います。

思います。ご興味のある方はぜひこちらご応募くださいね。詳しくはダラズ FM のホームページに載っております。さあゴールデンウィーク終わっちゃってね、ちょっとこう一息ついていかがお過ごしですか。今すごい天気いいですよね。私昨日の天気予報だったかな、なんかあるんですよ。何だったっけ、何を喋ろうと思ったんだっけ、今うっかり忘れてしまった。はい、何を喋った、私今何を喋ってた、もう分かんなくなってきちゃった。ゴールデンウィーク、はい、もうなんか疲れたね。遊びすぎて、いや遊びすぎたか、遊びすぎたかもしれないけど、案外ね私ね遠出はしていなくって、ほんとね家の周りと、それからね米子のメカトンキホーテ行ってみました。めちゃくちゃでっかかった。びっくりした、スーパーみたいなのがあるんですね。でしかもそのスーパーの売れているものが結構大きくって、まあ、メカだからかもしれないですけど、なんかどでかくって、わーっと思ってこうテンション上がったんですけど、一番テンション上がったのはなんか、ね、とんでもなくでっかいプリンがあったんですよ。プリンがものすごいたくさん入っている、これ絶対3個分ぐらい入ってるよね、なんなら4個分ぐらい入ってるんじゃないかっていうくらいとんでもなく大きいプリンがあって、それを買って帰りました。はい、なんか食べられちゃって、私食べようと思ったのに、ああもうないってっていうシュンとなったので、もう一回リベンジでメガドンキリ行ってプリンを買ってこようかなって思ってるんですけれども、食べた方の感想をお待ちしております。さて、先ほどお伝えをした林野火災注意報なんですが、現在ね中部の、倉吉地区の情報ということで、西部については5月9日から9日からすで、に発令が継続しておりますので、ご注意いただきたいと思います。西部は5月9日から、5月9日から林野火災注意報が発令中ですので、同じく注意していきましょう。さあ、ゴールデンウィークじゃあ何して過ごしたかっていうところで、そのメガトンキホーテに行って何を買ったかって言ったら、こちらの方でもトークでね、コーナーじゃなくてお話を特集でさせていただいたボードゲームをもうね 3,4 種類ぐらい買って買って帰ってお家で遊びまくるっていう、まあお家で楽しくね遊んでおりました。まあ雨もねあったりしたから、お家で過ごそうかなんていう風にお話しして、まあ、家でね過ごしまくったんですけれども、ボードゲームって楽しいね。なんか結構ハマってしまって何種類もあるので、もう我が家で遊びに来たらね、みんなボードゲームしにうちにおいでって思うぐらいにめちゃめちゃ増えてしまったんですけれども、とっても楽しかったです。そんなゴールデンウィークでございました。あなたの、連休の過ごした、過ごし方っていうんですかね、どういう風に過ごしたかも、もうみんながこうねパーソナリティ聞きまくった後で私も言うのもあれだけれども、同じように聞いております。よかったらメッセージお待ちしております。ちょっとね今私の方で間違えてしまって、続いてはこちらのコーナーでございます。

さあ、ここからはお昼まで待ちきれない米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。まずは学校給食献立の紹介からいきましょう。今日は5月12日火曜日、サーモンフライのらっきょうタルタルです。美味しそう。今日はサーモンフライに合う特産品のらっきょうを使ったタルタルソースをかけました。らっきょうが苦手な人にも美味しく食べられるように工夫してあります。タルタルソースとサーモンフライの組み合わせは美味しいこと間違いなし。らっきょうが苦手な人もサーモンフライとタルタルの組み合わせを味わっていただきましょう。ちょっとした酸味がね、タルタルソースとほんとマッチしてめちゃくちゃ美味しいですよね。さあ、それでは今日の献立続いていきま

0: ましょう。今日はご飯、牛乳、サーモンフライのらっきょうタルタル、磯かあえ、ネギ取りけん汁です。体を作るタンパク質、無機質は鮭、鶏肉、牛乳、海苔です。体の調子を整えるカロテン、ビタミン C は小松菜、人参、青ネギ、らっきょう、もやし、キャベツ、大根、白ネギ、生姜です。エネルギーの元になる炭水化物、脂質はご飯、パン粉、小麦粉、でんぷん、油、卵抜き、マヨネーズとなっています。ドラズ FM お聞きの皆さん、今日のお昼の参考に、晩ご飯の参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、今日の給食何ドルなのコーナーでした。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
3: チュンチュンダラーズ。
4: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
2: 絶対聞いてくるよな。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金棚デラックスワーダダヨで放送中。
6: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
7: バントレンジのバントレディオ。
6: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
8: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
9: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
10: 岩美町と牧谷自治会が共同で管理しています。好天に恵まれた昨日は一目見ようと地元住民などが訪れ、スマートフォンで撮影したり、花を見ながらピクニックを楽しんだりしていました。去年岩美町内に引っ越してきたという51歳の男性は、名所と聞いて訪れたがとても綺麗で圧巻、花の紫色と葉の緑色の組み合わせが素晴らしいと話していました。またスケイケの柿ツバタは今月下旬頃まで楽しめるということです。大山ブロッコリーのブランド名で西日本各地に出荷される鳥取県西部特産のブロッコリーのうち、これから出荷のピークを迎える初夏採りの出荷基準を確認する目合わせ会が、昨日大山町の JA 鳥取西部大山青果物出荷予例センターで開かれました。会には JA 鳥取西部管内の生産者や関係者が参加し、検査員から硬さや形で分けられた等級ごとの選別方法の説明を受けました。生育は順調に推移しており、JA 鳥取西部は7月までのシーズン中、 6キロのケースを

0: 19万3000ケース、販売金額は前年をおよそ1億円上回る4億8250万円を目標に据えています。出荷のピークは今月下旬から来月上旬で、県内のほか西日本各地の市場に出回ります。生産者で作る JA 鳥取西部ブロッコリー部会は、大山ブロッコリーが4月から指定野菜となったことに触れ、大山ブロッコリーを消費者に手に取ってもらいやすく、美味しいと思ってもらえるよう、出荷に取り組みましょうと生産者に呼びかけました。倉吉市の保育施設、キンダガーデンで、昨日、絵本作家の舘野博さんとの昆虫探しイベントが行われました。西郷地区内の園児と西郷小学校1年生の合わせて108人が参加し、昆虫や植物を探して、観察するなど生き物との触れ合いを楽しみました。イベントは生き物や自然に触れながら子どもたち同士の交流を促そうと、倉吉博物館と市内の NPO 法人が初めて企画しました。子どもたちは舘野さんと施設に隣接する森に入り、木を揺らしたり石をひっくり返したりして散策しました。青蛇カメムシを見つけると舘野さんに報告し、青リンゴの匂いのカメムシだよ。すごい、珍しいぞと教えてもらい、匂いを嗅ぐなどして、生態を学んでいました。西郷保育園の5歳の女の子は、幼虫やカメムシを見つけた。保育園でも探してみたいと話していました。海水浴シーズンを控え、鳥取県は昨日、県内2カ所の海水浴場で、水質調査を行いました。県保健事業団の職員が採取した海水サンプルを持ち帰り、大腸菌の有無などを調べます。昨日は、由利浜町のハワイ海水浴場と、米子市の海家温泉、海遊ビーチの2カ所で実施しました。このうち、ハワイ海水浴場では、職員が水深1メートルから 1.5 メートルの地点で海水を採取し、浜辺で水素イオン濃度を測定しました。採取したサンプルは持ち帰り、大腸菌の有無や有機汚濁を測る化学的酸素要求量などを詳しく調査し、環境省の判定基準に照らし、AA から不適の5段階で判定します。調査は今日も行っているほか、鳥取市と岩美町でも18日までに行い、調査結果は来月公表するということです。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また、日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。

鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えします。まずはじめに警報注意報です。鳥取県中西部現在雷乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。天気概況です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日これからは初めは高気圧に覆われて晴れますが、午後は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日13日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方にかけて雨の降るところがある見込みです。雷を伴うところがあるでしょう。それでは鳥取県中西部詳しい天気予報をお伝えします。今日これからは北の風のち南の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴いそうです。沿岸の海域の波の高さは50センチの予報です。明日13日は南の風、日中は北の風、曇りで昼過ぎから時々晴れるでしょう。ところにより夕方まで雨で雷を伴いそうです。沿岸の波の高さは50センチの見込みです。あさって14日木曜日は北東の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予報です。降水確率、鳥取県中西部この後1ミリ以上の雨の降る確率は今日これから夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 30%、 明日13日深夜0時から朝6時までこちらも 30%、明日13日午前6時朝6時から正午まで 30%、そして夕方6時までこちらも 30% と、明日は1日を通して 30% となっています。気温です。米子の今日日中の最高気温は25度、夏日となりそうです。明日13日朝の最低気温は14度、明日13日日中の最高気温は23度の予報です。以上、鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えしました。現在鳥取県中西部乾燥の注意報が発表されております。先ほど、トークの方でもフリートークでもお伝えをいたしました、火災林野火災注意報も発令されております。十分ご注意ください。

それなら私はこの一曲、音でつなぐ横帯リレー。はい、あ、あって言っちゃったあって言っちゃいましたけれども、ここからは、音でつなぐ横帯リレーとなっております。このコーナーでは昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って1曲を選んで横帯で紹介するというコーナーでございます。月曜日から木曜日の4日間横帯で紹介するコーナー、それぞれ個性の違う5人、毎回どんな曲が選ばれるのでしょうか。今週のテーマは、もう先週、今週からねテーマが変わりまして、

そうなんです。今回はやる気がみなぎる曲、いいですね、やる気がみなぎる曲。ちょうどこうゴールデンウィーク明けのね、やる気がちょっとこうシュンとなっている時期にぴったりな、テーマだと思うんですけれども、今回は今週は月曜日担当のおんちゃんの選曲となっております。おんちゃんの選んだ曲はこちら XG でいいのかな、ちょっと今いきなりあのドキドキしてますけれども、 XG で合ってますね、 XG ですね、はい、 XG の This is Love、 こちらの選曲でございました。おんちゃんすごいオッシャンティーね、かっこいい曲を、なんかオッシャンティーでいいなーなんて言って今勝手に思っちゃってますけれども、メッセージも紹介していきましょう。日本人7人ガールズグループ、世界で活躍する XG。 彼女たちは小中学生の頃から5年間にわたり歌、ダンス、語学の厳しいトレーニングを受けてデビュー。今なお世界最高を目指して努力を続けています。なんか自分にやる気が起きない時、こう置き換えるんです。もし自分が XG だったらと、おんちゃんが思うわけね。世界を相手にするためにはサボってなんかはいられません。曲を聴くと見る見る自覚とやる気が湧いてきます、ということですよ。すごいね、なんか自分にこう奮い立たせてくれる曲っていうことですよね。そしておんちゃん、ちなみに部屋掃除するときは、もしこれから大谷翔平が家に遊びに来るとしたらと聞かれてやる気を出します。あー、これいいね、すごいいいね。あの、もし自分がの家に大谷翔平が来るってなったら、あ、ちょっと掃除さんといけ、もう何かなんでも掃除さんといけって気持ちになるから、もうこれはすごいいいですね。これちょっと私もあの同じような気持ちでお掃除しようかな。はあ、大谷翔平が来るなら、はあ、こんなところに埃があってはならないってなるよね。いや、素敵な、なんかこういい変換の仕方よね。さすがおんちゃんです。それではおんちゃんのやる気がみなぎる曲、お届けしていきましょう。 XG で This is Love。

0: お届けした曲、おんちゃんの選曲、やる気がみなぎる曲、XG で This is Love でした。かっこいいね。ちょっと興奮しちゃった。かっこいいね。XG をそういったところ、なんかおんちゃんのメッセージをこう紹介するとともに聞くと、めちゃめちゃかっこいいなっていう気持ちになるし、そして想像しちゃったよね。この曲を聴いて、おんちゃんはやる気がみなぎってきてるんだなって。なんだろう、かっこいい。だからそれら全てがかっこいいとしか言いようがないというか、選曲もさることながら、それでやる気がみなぎってるおんちゃんもかっこいいというか、ね。XG のその、その向上心を心に持って、お家に大谷翔平が来るかもという心構えで、部屋を掃除するとピカピカよ、うん、ピカピカだ。ちょっとそれ半分いただこうかな。なんだろう、頑張ろうっていう気持ちになる。これは確かになる。私も一緒になっちゃった。ありがとうございます。一緒にやる気をみなぎさせていただきまして、どうもありがとうございました。さあ、そんなわけで来週はね、今度は池田さんの選曲ですので、こちらもね楽しみですよね。また皆さん5人がどんな曲を選ぶのか楽しみにしていてください。さあ、お昼まであと少しです。気分を切り替えて午後からも元気いっぱいに過ごしていきましょう。この後の番組情報です。夕方5時からはドラツネクストでホリピちゃんの登場です。明日の昼前スイッチはパーソナリティはメグさんとなっています。5月の最初の時に亀姫様というね、方と私ダラレポさせていただいたんですけど、めちゃめちゃ楽しかったんですけど、聞いてくださった方どうもありがとうございました。とんでもないわちゃわちゃでね、今思い出してでも笑ってしまうという楽しかった時間ですけれども、またいつか亀姫様が登場するといいな。この後も素敵な一日をお過ごしください。昼前スイッチや今日のお相手は火曜日担当ピオでした。それではまた。
1: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 正午です。ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: 自由なラジオ。
1: 自由なラジオって何？
2: 自由なラジオ。
3: 自由なラジオ。
4: 自由の概念。
5: 自由。

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良之です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口明夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっと
2: 野口くんしか言ってない
0: し僕もよく知らないんです野口くん
3: の。そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な、
0: そう、どういう人なんですか、は
1: い、
0: あなたは、うん、
1: はい、自己紹介ですね、はい、野口明夫と言います。
2: いきなり振られて
0: る。鳥取出身、
1: 出身は鳥取の三朝町、
0: うん、あ、三朝なんだ、
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん、
0: あら、はい、じゃあ、まだご実家あるの三朝に。
1: 実家あります、はい、
0: 温泉、
1: いや、温泉、
0: ちょっと、あのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの。
1: 僕温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、でも目の前じゃ 川もすぐ見ててんだ、あの川の。
1: なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、
0: う
1: ん、もう今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの。
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう祖父祖母の代で、まあ、終わっちゃったんですけど。
0: そう、じゃあまだ実家。そうなの。じゃあいいとこだね。なんか、うん、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三朝の家やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱり、
1: まあ、お湯は
0: 格、うん、上ですよ、うん、相当、
1: うん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン
0: だし、まあ、あんだけ
1: 家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うん、でだからなんかね、あの別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。貯めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時に抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともう出てくるもんだからバンバンバンバン、ね、湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと。
0: そうじゃない。だから三朝線そこまではないんだ、
1: う
0: ん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、ね、
1: そこ、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じです
3: よね。そこは引いている。
0: 入り行くのもお手入れとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行こうが多かったりするの。
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん、入
1: りに行くっていう感じでしたね。
2: いいですね。
0: 河原は河原、あの河原、
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか。
1: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね、いつまでも。
0: あ、分かるわ。
2: 修行感ありますよね。
1: 修行感、うん、
3: 試される、
2: うん、試される、うん、上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあ、でも僕も昼間から
0: 行きます。あ、本当に行くの全裸で。
1: 全裸で、ね、結果全裸

0: なりますね。
1: そうですね。
2: まあそういう地元の人そういうもん。
0: まあそうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
2: いくつ今？ア
0: ムキ中？僕40です。
2: 40そんな上じゃないじゃない。
1: じゃないですね、
3: まだ。すごいもう40って聞いてすごい若いんだなって思うようになっちゃった。
2: なっちゃった、
1: なっちゃった、
2: なっちゃった、なっちゃいましたが、うん、で県外何、大学とかで県外出たんですか。
0: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、うん、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど、
2: うん、普段何やってんの最近、
3: う
2: ん、
3: そう、
2: うち鳥の劇場頼んでるんですよ、うん、あの短編劇局のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです、うんうん、まあ、それちょこちょこちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんです
3: よ。何をされてるかっていうのは
2: 普段 何が
3: な
2: り
3: わい。野上さんはフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、
2: みんな知ってるけど詳しく知らない
3: 。何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
1: 関係性が
2: 何してんの普段。
0: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とか街づくり系みたいな、うんうんうん、そのイベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうん、それをこう実現するために、まあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うん、まあ予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、うんうん、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、うんうん、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
2: う
0: ん、
2: いやもう分かる。
0: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です、うん、
3: 複数抱えてるわけですか。
0: 複数抱えてる、
2: じゃあ印象通りなんだな、
3: ね、え何をしてるかが分からない、
2: まあ、結構分からない、ね、
0: なんかこれ説明するの本当に、
3: ね、難しいです
0: ね、うん、説明してもこんな反応だし、
2: だからこういうことやってるこういうことやってるっていうのが出せばいいのか、
3: ね、名乗るのがちょっとぴったりなまだ肩書きがないわけですね。
0: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
3: もうちょっとなんか分かりやすい何かを、
2: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
3: 唯一無二の、
1: そうです ね、なんかね
3: 名乗り方、
1: う
3: ん、
1: もう作っちゃう、
0: 作っちゃう、
1: うん、あえて、
2: うんうん、まあ、うち以外何どんなことやってたの。
0: いや、うち以外、うち鳥の劇場以外はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、この手前までやってたんですけど、それはあの鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうので、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか今日出てたりとか、倉吉、うんうん、倉吉って鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
2: パータン、
0: うん、
2: パータン、パータンとマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
0: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、うん、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、来れるきっかけを、うんうん、作るっていうイベントを去年から作ったりとか、うん、
2: なんかそういう、うん、あ、そういうのやってるんだ、それさ、なんでそういうのに興味持ったの。
0: 興味
2: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういう人たちがこう活躍するとか、うん、なんか、うん、本番をやるための現場を作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
3: うん、
0: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
2: うん、そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの。
0: いや、気づいたらでもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
2: 性格裏で支えるのがいいってこと。
0: ちょっと裏なんか僕すごいよく覚えてるのは、高校生の時に、うんうん、学祭、
2: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうんうん、あれの時に大道具とかやってて、あ、
2: うんうんうん、
0: それがすごい楽しかった。
3: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、うんうん、そうそう、だから あの舞台に立つっていうよりは、うん、あ僕こっちだわって
1: 入る方
2: そういうのが好きな人なんだ、うん、そ
1: え大学とかに行かれたんですか。
0: 大学一応四国の方の大学行って。
1: それは何系。
0: でもそれは全然なんかあのなんていうか経済学部みたいな、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に。
2: わかるわかるわかる。経済学部ね。
0: で全然潰し効かなくてビーターみたいなのもやり、そうそうそう

0: そう、うん、とかやってて、うん、でもまあ気づいたらなんかこう、まあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやって自分でやってたんです
1: 。ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
0: の？岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
1: うん、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: いや、もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうん、ぐらいから、うん、なんか若い人たちが結構
1: おしゃれゾーンに変わってましたね。
0: その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、うん、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うんうん、そうそこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな。
1: お
0: でやって、
1: それきっかけ何なの？
0: それはまたなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
2: うん、
0: その人民っていうね、ゆり浜に民っていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ。
0: でそこの人たちと仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったので、
2: 時間もあったし、
0: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、
1: おうおう、
0: だからそれまでゲストハウス全然、ね、その民やるまで知らなかったんですけど、おうおうおう、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
1: 運営することに、
0: まあ、作って運営して、うん、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、うん、でだから結婚を鳥取の人と、うん、鳥取市の人と結婚して、うんうんうんうん、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
1: うん、ああもう任せる。
0: こっちに。
1: うん、まあ、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ、今でもあります。うん、そうそうそう。うん、で鳥取市戻ってきて、
1: うんうん、
0: だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、うんうん、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、うんうん、まあ、何しようかなって思ってたら、うん、たまたまその鳥取で舞台公演を、うん、そのやる企画があって、
1: うん、
0: だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。
1: うん
0: から、
1: うんうん、
0: その仕事やんないってまあ、知り合い手に声をかけてもらってだから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
2: 結構声がかかる
1: 感じ、ね、かかりますね、
0: なんか、うん、ほっとけないんです
2: よ、
1: 声かかるね、
0: うんうん、そうそう、うん、それでそれ仕事を受けるのに、うん、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、うん、開業届を出したんですよね。
1: あ、
0: 企画をする仕事ですって言って、うんうん、個人事業主として開業届を出してから、
1: うん、
0: ずっとそういう
1: あそれでヤゴと
0: プロヤゴとみたいなことをやって、
2: 初めて知りました。
1: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね、
0: 多分。なんかね、
1: そうフリーでやる人いないんだもんね。
0: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね、うんうん、
2: 身軽だからこそ、う
0: ん、なんか会社とかにね、うん、他の会社とかに頼むのは大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、
2: うんうん、規模が小さいものがね、結構多いんでね。
0: 多分そう
2: なるほど、ね、
1: 頼みやすかった。
0: 頼みやすい、うん、
1: シンプルに
0: 買ったんだと思います、うん、鳥の劇場さんも。
1: いやいや、まあ、それはね、ま
2: あ、そういう流れで、
1: ね、それは確かに、ね、そうそうそう、ね、だから誰かいないかって言って、うん、野口君ってポッて出てきて、うん、あれ多分だから安田が、安田民つながりだよね。
0: そう
1: です
0: ね、安田さんがもともと民の最初の住人だったんですよね、シェアハウスが。
1: そうなんだよ、あの人。
0: そう
2: なんだ、
0: 僕はその時に知り合ってて、
1: そうそう、あ、それで野口くんの話が多分出てきたんだよ。それで野口くんにお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、
2: うんうん、
1: でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなってお願いし て、でだんだんつながりができてきてるんですよ、
2: でそれでこう自由なラジオ、
1: そうそう、自由なラジオも引っ張り出してきて、
0: ついにここまで、
1: はい、そうそう、ここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからちょこちょこ来てもらいます。ああ、で自由な人と話してもらうから。
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった。
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその、その手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、
2: うん、はいはい、
0: 戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、
1: うん、そうだね、
0: やってて、
1: うん、
0: そう、そうですね。だからそれまではもうまあお客さんとして行くことはあっても、うん、っていう感じでした。だから自由劇場も初めてです。
1: 初めて。
0: はい。
1: え、見たことあったんですか？
0: いや、見たことなくて。
1: あら。
0: そうそうそう。まあタイミング、なんかタイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けてなんかっていう感じだったんですけど。
1: で我が町だから見てもらったんですよ、うん、映像で、
2: 映像で
1: 映像撮って

0: だからね、リンクで見てもらって、うん、どうでした浦和町。
1: いや、なんかドキドキしたっていうかあのね、
2: 鼻が鳴ってます
0: これ、ね、鳴っちゃうんだよね、うん、
1: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、公演を見ること自体は何度も、はいはいはい、あったんだけれども、はいはい、全然もうその他の公演と、うん、違わないその迫力というか、うんうんうん、いやだから映像で見たけど、うん、あ、これ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、でなんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、うんうんうん、なんか面白いそういう意味でも面白い、うん、
0: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか
1: 印象残ってるシーン、うん、いや僕最初にこういうこういう
0: こういうラジオだよあの今ねちょうど自由劇場の募集始まっててね、
3: はいはい、
0: でまあ野口さんと今そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ、うん、でこれ一番初めのとこだね、初めの方のシーンでね、
1: そうですね、そうですね、
0: あの人形を使ってみんなでやってるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、すごいもうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、うん、なんかもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、
0: うんうん、そうか、それは良かったです、うん、なんかこれねすごいやるってさ、これ結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ、
1: いや、う
0: ん、
1: そうと思って、
0: 普通にやったらね多分ね、俺たちやった時ね休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、うん、3時間近くやつは2時間超えてたんだよな、うん、これもでもあれも2時間超えてなかったっけ、結構長かった
2: ね、休憩あった、
3: 休憩ありました、
0: 休憩入れましたね、
3: さ
0: らにあれ削った、だから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で、うん、本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこうって感じ、うちの芸術天保寺さんになるから、
2: 天保寺さん、
0: うちの芸術ね、大体ね、うん、まあ本番近くになってくるとテンポ上げていこうってこれ必ず言うんだよ、でだから
3: 天保寺さん
0: になるんですよ、だから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、うん、その日のためでテンポ上げていこうって言ってたから、韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、はいはい、ほんでね、いやそろそろテンポ上げるって言い出すや、あのおっさんって言ってたの俺、うん、そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったから、みんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じでって言うだろうって言うんだよ、おじさん、テンポおじさんになる
2: って。生でテンポおじさん見れるかもしれない、
0: そうそう、生でテンポおじさん、テンポテンポ言い出しますから、うん、テンポ言い出しますよ、テンポ上げていこうって、まあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどね、それもあるから、いやだからあれですよ、これ今回止まらなかったけど、うん、まあ、止まることもありますから
2: ね、うん、そうですね私もこれまで見た時にちょっとね、どうなるかなってこう、はい、手に汗握る、
3: まという、うん、
2: でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね、
0: みんなが
2: そうそうそう、
0: みんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、うん、
2: っていうのはあるなと、
0: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、人形を使ってたシーンとかって、うん、みんなが結構合いの手でしたでしょ、
1: う
0: ん、いっぱい、
1: う
0: ん、
1: あ、 そうですね、
0: あれもだから結構そういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だからお芝居ってさ、実はさ、セリフ喋ってる方が楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ、どうしていいか分かんないから、うん、でぼーっとしてると素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、うん、だからそれを突っ込ませないために、こう芝居に関わってるように見せなきゃいけない、ね、で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、うん、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは合いの手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんな こうなんて居場所を作りつつこうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういう風に見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね。
1: なるほど、
2: ね、
0: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところは、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ。
2: なんとなくでも言われたら、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんか

0: うなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
1: うん、そうそう、
0: だからあれがいるってこと
1: ですね、そうそう、そういうの顔してないと、本当にボーっと立っちゃうから
2: あ、だからそれはやっぱりこう 見てる側にも伝わる、
1: ね、そうそうそう、だからそれで一緒に、う
2: ん、それに引き込まれたんだ
1: な、そうそうそう、
0: みんなが入ってる
1: っていう、ね、そうそうそう、それはね結構ねうまく機能してたんですよ。だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、うん、ゲイツの、うん、だから全然こんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ であんまり凝ったセッターでやらないっていう指定だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう指定だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てて合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、あの中島が。
0: なんかこうね、裏が分かると、うん、
3: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
1: うんうん、で今年もね、また我が町同じのやりますから、はい、まあ、同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
0: そうですよね、
1: そうそうそう、
0: 今日は募集の話
1: ですね。今ちょうどねチラシができてきて募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですんで、うん、今年は12月の19、20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけど、うん、も今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないなみたいなこと考えてますけど、まあ条件としては障害の有無とか全然問いません、演劇経験の有無も問いません、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、まあ鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます。でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学してる方っていう括り見れてますけど、まあそこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います。でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、はい、7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、うん、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうん、でまあ5時間ぐらいって考えてます、うん、でまあ、無理のない程度にやって、まあ、もしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにってことでしますけど、はい、でまあ、基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応初めての方は面接します、うん、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、うん、面接にね、前も
0: スーツ着て
1: きた人いたんですよ面接に
2: 面接、う
1: ん、
0: そういう面接じゃないけれども、
1: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
0: どういう感じかをこう見たい、
1: うん、そうそうそう、普段ちょっと話してみて、うん、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然ダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃ何もうこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、まああるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、うん、そうなので全然
0: 可能性としてはなくはないっていうことですね。
1: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にないです、はい、でだみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うんうん、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: はい、年齢は？俺は
1: 年齢も制限もないですよ。
3: ないんですか？
1: 一番下だと、うん、ヒデいつから来たっけな、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、ヒデが、うん、違ったかな、うん、今まではだミナちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、うん、ヒデがだから今小3とかになったのかな、うん、まあ、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、はい、出てもラジオに出てもら
0: って、まあ、昼はっていうか午前中からとかじゃないですか。
1: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
0: 出る人
1: 限られますかも、うん、限られるかもしれませんね。でも学校行きながらも学校ちょっとここは、うん、こっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、う
0: ん、
1: それはだから全然
0: 学校
1: やる気があればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、うん、でまあ出演だけじゃなくて支える人、野口君みたいに、はい、裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出てきていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、あと友達にこう、あ、面白いから一緒見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです。とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
3: これ逆に県外の方でも OK
1: ですね。全然です、ね、県外の方で、ズームとかで、はい、つながって、応援してるっていう人も全然いますし、

0: この前自由なラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人材直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、はい、お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど ロゴができました。
0: これねちょっと前からあるよ。
1: あるんですか。ちょっと前からで
0: した。これ芸術が適当に作りました、
1: ね、
0: 多分テンポーチさんが適当に作りました、なんかある日できてたから。
1: でもテンポを感じますねこれもね、
0: まあ、それじゃあ、そうそう、ね、多分こう、ね、ガチャガチャつけて、そうそうそう、ね、いろんな人いるよっていうんで、うん、多分やったなと思います。
2: 丸三角四角半円みたいな、
0: そうそう、は
2: い、
1: 丸もまん丸じゃないもんね、
2: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に自由劇場のことを、
1: 意気込みですか。
0: 意気込み、自由劇場の制作をやる意気込み、
3: はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、うん、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、うん、結構見てないもんね、うん、
3: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら新鮮な目で、見れるかなっていう。
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない。
0: 意外にさ、うちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
1: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさん、デロデロ
2: おじさんで
0: なんかさ、応援団の人とかでもさ、だってケントさんとかだって ね、ここに出てる、ここに出てるか、あ、これ
1: 今回は
0: 裏面出てる、
1: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、ゆうたくん、
1: DJ ゆうた
0: 最近出ないけど、うん、自由劇場も音楽活動の方が一緒がしいから、うん、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、うん、ノリトさんって言うんだけど、はい、憲法の憲って書くのよ、うん、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさん、ケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うん、なんかゆうたの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、はい、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、うん、なって、まあ、そういう人結構多いんだよね、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、うん、あ
1: れこれ誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口君も言われたらやるんじゃない、うん、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、うん、こう全面から出ちゃうから、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。
1: まあ
0: 初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
1: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からから。だからねやりたがってない人の方がちょろっとやると、うん、クソと思うんだよね。
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると。
0: そうそう、面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんで、ね、は
0: い、うん、そうそうそう、だから、まあ、出てるかも、江戸口くんも、うん、
2: 一緒に
3: 交互期待、
1: 新しい顔期待したいですね、
2: は
1: い、
2: ですね、
0: はい、そこで激しく否定したいからいやいやいやって言わないから、
1: もう多分出ますよね、
0: 出させ
1: られるよ、前半ぐらいからも出てる
0: かも可能性ある、本当に本当に嫌だったら本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね、
2: か
0: 本当に嫌だってやらないと出すから、デロデロおじさん、
1: ね、
0: はい、本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
2: はい、
1: うん、でまだもうちょっとありますけど、
2: はい、
1: 皆さんね早めに、
0: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、
2: う
0: ん、
2: はい
0: はい、ぜひご応募ください。斉藤由里でした。
3: 野口明夫でした。
1: FM 鳥取の山下弥生と
2: ロジャーでございました。
0: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター冬です。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: ガラス FM 7キッパ。
7: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: 皆さんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月5日子どもの日です。今日も学研教室プティパプティパ楽しくお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、ゴンちゃん先生こと権田貴子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ先生、子どもの日です
1: ね。もう5月よ
0: ね。
1: 早いよね。
0: 早いです。新学期からもう ねスタートして1ヶ月
1: ね
0: 経って今
1: で、やっぱりほらもう子供たちも、もう新しい生活に、
0: はい、
1: 子供ってさ新しい生活に結構順応性があるからね。
0: そうね、
1: ま、もう慣れて、お友達も作ったりとかしてるけど、案外お父さんやお母さんの方がさ
0: あ、ちょっとドキドキね、大丈夫かしらってね、慣れて。
1: でもね、このゴールデンウィーク中ちょっとまたね、ご家族でいる時間が長かったから、またね、小学校とか中学校とか行ってどうなんのかしら、うちの子も大丈夫かしらって心配されてるお父さんお母さん多くないかな。私はちょっとお父さんお母さんの方が心配。
0: あ、なるほど、そうですね、まあでも親心と言いますかね、
1: でやっぱり今ね、あのお父さんやお母さんの方が案外と孤独だったりするんだよね、あのっていうのがやっぱりこう子育て今核家族が主流じゃない。
0: そう、
1: おじいちゃんおばあちゃんとは別所帯で、近くには住んでるんだけど別の所帯で暮らしてるから、なんか相談するようなことを、もう同居だったらさ、ねえねえ私の時はどうだったとかって自分の親にね聞きやすかったりもするけど、案外別々のところに住んでるから、もうなんか自分のことを聞いたりとかそういうことがない、
0: そうです
1: ね、だからね、なんか案外お父さんお母さんの方が子育てに関してちょっとこうなんていうか、あのこう狭まってるっていうのかな、感覚が。
0: だからこそやっぱりちょっと心配しちゃったり、
1: そう、だからね、やっぱりあの保育園の先生であったり小学校の先生にね、ご相談できるね親御さんはいいんだけれども、全然やっぱりこう殻に閉じこもっちゃって、なんかこんなこと先生に相談しちゃいけないんじゃないかみたいな親御さんもすごく多いんじゃないかなと思って。でそういう時にこそ、私たち学研教室の先生に、あの相談してほしいなって思うんですよ。
0: あ、そうですね、あの学校の先生、園の先生だとやっぱり特に学校の先生だとね、あの成績表のことだとか、なんだかいろんなちょっとね、いろいろ心配しちゃったりして、ズバッと聞きにくいことも学研教室の先生はね、
1: それに今世間的にも、なんかあのモンペっていう話あるじゃない、言葉皆さん知ってます。モンペって、あの白モンペじゃないよ農作業する、
0: あ違うんだ
1: モンスターペアレント、
0: はい、
1: ですごく今ね話題になってて、なんかちょっとでもちょっと子供のことを学校なんかに相談親御さん的には相談したつもりが、案外とそれがクレームみたいに捉えられちゃうんじゃないかと思って、ドキドキして言えないっていう人もすごい多いのよね。
0: あ、そっか、
1: だからそういう時にこそ私たちに相談してほしい。
0: あ、なるほどね、
1: あのやっぱ私たちは、あの学研教室の先生でもあるけれども、一人 あの親として、
0: あ
1: の、
0: そうです、ね、
1: 自分たちのこう経験値をおしゃべりしたりもできるから、
0: あ、そうですね、
1: そう、
0: 本当学研教室の先生ってあのお母様、ね、の方が多いから、そのお母様のお気持ち、お父様のお気持ち、親の気持ちっていうのが、そのご自身の子育て経験もあり、で学研教室の先生としてのお顔もありっていうことだから、いろんな引き出しをお持ちですもんね。
1: そう、本当にその通りで、でこの間ね、実はね、あの、年少さんから通ってきてる、あのくれてる女の子さん、あの一人最初一人子が長かったのね、その子、そしたらあのある、年長

0: 10歳になってから弟たちができて、うん、あのこうお姉ちゃんっぽくなったんだけども、うん、もうお母さんもやっぱり一人っ子さんだったから、うん、すごいもうあのおろおろおろおろやっぱりされて、
1: 心配ね、
0: うん、であの誰に相談しようもないしみたいな感じで、うん、で、まあ、学研教室に入っていただいて、そしたらすごいいろんなこう相談とか、うん、あの今こんなことで悩んでるっていう話をずっとしてくださってて、で、うん、あの保育園ねから同じ保育園からその小学校1年生になるときに、うん、お友達が誰もいないからすごい心配なんですっていう話をすごいされてて、うん、もうお友達ができるんでしょうかうちの子とか言われてたんですけど、うん、あの案外ね、うん、親御さんが思ってるほど子供の方が強かったりするのよ。
1: なるほどね、
0: うん、でやっぱりその子を私も3年間ちゃんと見てきたから、うん、もう絶対大丈夫ですよこの子はって言って、うんうん、お母さんが考えてるより全然この子は強いですよって、うん、あの言ったら本当ですか本当ですかってすごい心配されてたけど、うん、入学式の日にもうね、は
1: い、
0: お友達をね3人作ったんだって
1: 素晴らしい。
0: でも先生の言われてた通りでしたって言って、うん、でだからもう全然心配してませんって言われて、
1: あそう
0: で先生なんでそんなねやっぱりあの分かるんですかって言われて、だって3年間もね、うん、この子週に2回見てきたんだよって、
1: うん、
0: わからないわけないじゃんって。でやっぱりもう保育園の時っていうかその幼児の教材ってさ、うん、初めて習うことばっかりじゃない。
1: そうですね、
0: 小学校の教材っていうのはまだ学校で習ったことの復習だったりっていうのもあるわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: だけど幼児の教材って初めて触れるもうお勉強なわけよ子供たちにとったら。
1: そうですね、う
0: ん、それをできなくて当たり前、大丈夫大丈夫できないでいいんだよって言って、うん、あの励まして励まして励まして3年間過ごすわけじゃん、
1: うん、
0: で小学校送り出すわけじゃない、
1: ええ、
0: 子供たちに自己肯定感が生まれないわけがない。
1: 本当ですね、
0: 私は本当にそう思ってる、
1: うん、
0: だから幼児の時こそ、うん、学研教室でしっかりと自己肯定感をあの養ってほしいなって思います。
1: 本当ね、うん、もう揺るぎない自信を持って
0: そう
1: 小学校に上がれるってことね。
0: そうもうね子供もねやっぱり私はできるから、うん、僕はできるんだっていうねやっぱ自信に満ち溢れて、やっぱお友達を作る時もあどうしよう誰も知らないじゃなくて、うん、知らなくったって声をかければ大丈夫だっていう、うんうん、そういうなんか子供たちに自信を与えた、うん、生きる力、これこそ生きる力を与えれるんじゃないかなって思います。
1: 本当ですね、いや本当だわ。一つでも、はい、こうね胸張って、うん、自信持ってね、うん、一歩踏み出せるそういう力ね授けてあげたいですね、はい、これからも。
0: はい、
1: はい、いやさ、さてさて、それでは先生、そうそう先生最近なんかあの泳ぐの。
0: そうなの、私ねこのね4月からあのもう一回ねちょっとねスイミングにね挑戦してるんですよ。
1: 先生も挑戦ですね。
0: そうなんです、もう新たに挑戦。
1: あーいいですね、
0: やっぱ泳ぐといいですよ。もう 無になってその足と手を動かす、それだけしか考えなくていいです。
1: あーいいわね、うん、さあじゃあ先生の最近ハマってるスイミングにちなんで、
0: はいはい、
1: 今日の一曲です。 BTS スイム。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいま無料体験学習を受け付けています。今ちょうどねゴールデンウィークでお休みですけれども、フリーダイヤルはおつなぎできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ちなみに5月の新入会社さんにはプレゼントがあります。ただいま人気の 3D 立体シールをプレゼント、全員にプレゼントです。5月のご入会の方に向けてのプレゼントです。でもまずはフリーダイヤルで無料体験学習お試しいただきたいと思います。はい、フリーダイヤル0120-114-154 0120いいよ行こうよまでぜひお気軽にお問い合わせください。それから、夏の特別教室、ちょっと気持ち早いんですけれども、夏の特別教室の受付も絶賛いたしております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。夏休み中の、3週間、お試しいただけます。こちらもぜひご検討ください。
1: はい、
0: ということで、うん、ゴールデンウィークね、
1: うん、
0: もうあと今日明日で終わりますけれども、
1: はい、
0: はい、
1: どうでしたか？何か楽しいことありました？
0: また後でゆっくりね。
1: はい。
0: さあ、元気にお伝えしてまいりましたけれども、ぜひ次回のプティパプティパもお楽しみになさってください。
1: はい、
0: ということで、そろそろお時間となりました。ここまでのお相手は、学研教室の遠藤さよこと、
1: ゴンちゃん先生こと、権田貴子でした。
0: 次回もプティパなトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ダラズ FM なら結ば。
2: この時間は災害に備えて一家に一台、米子市の防災行政無線自動連動機能付き防災ラジオの優勝配布についてご紹介します。お話をお伺いするのはダラズ FM の富さんです。
0: はい、よろしくお願いします。
2: さて富さん、
0: はい、
2: 今日このご紹介する米子市の長いお名前の防災ラジオなんですけど、はいはい、これってどんなものなんですか？
0: はい、まずね、そのお話の

0: めて準備しています。
1: あ、いいですよね。災害に備えていろんな防災グッズを準備されている方もね多いと思いますけれども、皆さんその中にラジオってご準備されてますか？地震や台風、大雨や大雪の時など大規模な災害が起こると電気、水、ガスなどのライフラインが長期間途絶えてしまうこともしばしば発生しますよね。
0: いざという時困っちゃいますよね。
1: 実際に東日本大震災や北海道胆振東部地震の時にも水道、ガスはもちろん停電も長期間にわたり発生しました、そうなるとですね、情報を手に入れる手段のテレビやインターネットはたちまち使うことができなくなっちゃったりするんですよね。でスマートフォンも充電切れを起こすと情報を取れなくなるだけでなくて、安否の確認などね、電話でねやり取りするときにも、できなくなっちゃいますんで、使い物にならなくなっちゃうんですよね。
0: 報道などでも住民の方がスマホの充電がなくなって情報が取れないことでより不安になられていたなんていう様子も拝見しましたし、避難生活の中でラジオから流れてくる音楽やおしゃべりにも癒されたなんていうお話されていた方もいらっしゃいました。
1: そうですね、いろんな支援が受けたいときに情報が取れないっていうことはね、身の安全を保ったりですとか復旧に向けて動いたりするときに足かせになってしまうことも考えられるんですね、やはり防災グッズとしてラジオはぜひご準備しておいていただきたいですね。
0: なるほど。でもラジオなら、今紹介しているものでなくても電気店とかホームセンターなどでも簡単に買うことができますよね。
1: そうですね、実際防災ラジオっていう名前がついてね、お店でも売られてるっていうことあるんですけれども、今日紹介する米子市専用の防災ラジオは一般に発売されているものとは大きく特徴が異なるんです。
0: 今ちょっと見させていただいてますけど、これ見た目ティッシュ箱を少し立てて、でちょっと小さいかなくらいな感じなんですけど、なんかいくつかボタンとかダイヤルとか、あとこれはランプでしょうかね、なんかいろいろついてるんですけど、アンテナもね伸ばせるような普通のラジオに見えますけど、どこが違うんですか？
1: はい、このラジオのね最大の特徴は米子市の防災行政無線と連動して、このラジオを通してその防災行政無線の放送内容を確認していただけるっていう機能がついてるんですね。
0: 防災行政無線の放送って家の外のスピーカーからピンポンパンポンみたいなチャイムになって放送してるあれですよね。
1: そうです、その通りです。こちらの防災行政無線の放送なんですけれども、お天気とか風向きによってはね聞き取りづらい時ってありませんか？
0: 風の強い日とか、あと雨でこうザーザーって降ってる時とか、窓も開けられないですし、かろうじてなんかチャイムの音が聞こえるかなって気づくくらいのことありますね。
1: そうですよね。最近では気密性だとか防音性の高い家っていうのも増えてまして、外からの防災行政無線の音がそもそも聞こえにくくなってるってケースもあるんですよね。で米子市ではそういった聞き逃された方のためにですね、テレフォンサービスですとかホームページでの掲載、メール配信などを行っているんですけれども、実は防災行政無線の放送と連動してダラズ FM の放送を中断してその内容が割り込まれて放送される仕組みも行っているんですね。
0: はい、こうなんとなく外からチャイムが聞こえたなと思ったらダラズ FM の放送を聞いていただくとその内容を確認できるんですよね。
1: そうなんですよ。カーラジオなどでも聞けるようになってますんで、さまざまな状況の中で防災行政無線の放送をご確認いただけるようになっています。
0: でもそれならこのラジオじゃなくてもどのラジオでもいいということですよね。
1: そうですね、実際放送を通して聞いていただくことはできるんですけれども、そここそが他のラジオと一番違うポイントになってるんですね。防災行政無線の放送が始まりますと、それに合わせて自動で電源が入って、先ほど紹介しましたダラズ FM の放送に合わせて周波数が自動で切り替わるようになっています。なので、そこで放送されている防災行政無線の放送内容がこのラジオを通してそのまま聞けるっていうね優れものなんですよ。
0: ということは、家の中に防災行政無線のスピーカーがあるのと同じような感じというふうに捉えたらいいんですかね。
1: そう思っていただくと大体近いんですけども、もちろんね外のような大音量が家の中で響き当たるということじゃなくて、音量ダイヤルつまみがありますので、そちらでお好みの音量に調整していただくことができますので、お使いの環境に合わせてお使いいただくことができます。

0: じゃあご自身 の, あのちょうどいい音量に合わせておいてもいいということなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でもあのよく聞こえるからって音小さくしてたら、うん、これ避難情報とか命を守る情報聞き逃すっていうことないでしょうか。
1: そう、そうなんですけども、そこは安心してください。あの避難指示ですとか、
0: はい、
1: 緊急地震速報、
0: うん、
1: J アラートなどの緊急性が高い放送に関しましてはラジオ端末の最大音量で放送されますので、
0: うん、
1: いざという時には命を守るラジオになるんですね。
0: ラジオが判断して音量を大きくしてくれるんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: あとあの録音再生ってボタンがラジオについてますけど、
1: うん、
0: これは何ですか。
1: はい、こちらはですね、先ほど紹介しました防災行政無線の放送に連動して自動で電源が入るのと同時に合わせまして、その内容を自動で録音する機能がついてるんですね。ですのでこのボタンを押しますとその録音された内容音を聞き返すことができるという機能がついています。
0: 便利な機能ですね、
1: うん、
0: この録音されているものってどういうふうに保存されてるんですか。
1: はい、自動で過去3回分まで遡って聞いていただくことができるようになっています。
0: はい、
1: ですのであの外出中で聞けなかったりですとか、あとたまたまラジオのそばにいなくて、あ、なんか鳴ってたなっていうことがあったんだけども聞き取れなかったなっていうことがあったりした場合でも後で聞いていただくことができるようになっています。で、あの普段は音量を小さめにしておいてチャイムの音が聞こえてきたら音を大きくしたりね、後で確認したりっていう使い方もできますので、生活スタイルに合わせた使い方ができるようになっているっていうのもこれ特徴なんですね。
0: なるほど。じゃあ緊急の情報じゃなくても、うん、あれ気になったら後で聞き返すこともできるし、その時音量調節して聞くこともできる、
1: はい、
0: へー便利ですね、
1: うん、そうなんですよ。
0: この防災ラジオなんですけども、
1: はい、
0: ダラズ FM さんの放送が聞けるのは分かりましたし、
1: はい、
0: 行政のその無線の音も聞こえるのは分かりました、うん、ただ当然ラジオっていうだけに、
1: はい、
0: 他のいろんなラジオ局聞けるんですか。
1: もちろんそうです。防災行政無線の放送が流れるダラズ FM の放送はもちろんなんですが、
0: はい、
1: BSS ラジオの FM、 そして FM 山陰、NHK 第一放送 AM の放送ですね、
0: はい、
1: そして NHK FM の日野局と松江局、米子市内で聞ける放送局6つの周波数があらかじめセットされているんですね。
0: いろんなねラジオ局のいろんな放送が聞けるっていうのは非常に魅力的ですね。
1: そうですね。
0: しかも放送局選ぶのもあの周波数難しいですよね、合わせるの、
1: うん、
0: ではなくてテレビのチャンネルを選ぶみたいな感覚で選べるんですね、うん、
1: ダイヤルを合わせて選ぶだけですからね。
0: ただラジオって家の中だと入りにくいことってないですか。そのあたり大丈夫なんですか。
1: はい、こちらね通常のポケットラジオなどと比べていただきますとかなり高感度の回路を使用した高性能なラジオとなっています、
0: うん、
1: 市販品と比べても受信しやすくなっています。そしてさらにね内蔵のアンテナで入りにくいっていう場合には専用のフィーダーアンテナを使用する方法ですとか大型の、室外アンテナを利用するということで受信を改善することも可能となっています。
0: それなら安心して使えますね、
1: はい、
0: あとあの照明ってボタンがあるんですけど、
1: はい、
0: これは何でしょうか。
1: はい、こちらのボタンは内蔵されている非常灯のスイッチとなっています。
0: 非常灯ですか。
1: はい、でここでつけたり消したりすることもできるんですけれども、
0: はい、
1: これね最も役立つのが、うん、夜間に停電が発生した時になります。でこちら停電が発生してアダプターからの電気が止まりますと、うん、それと同時に5分間自動で点灯する仕組みとなってるんですね。なんで真っ暗になってしまうのを防げるので防災グッズとしても大変役立つんですよ。
0: すごい。あの、うん、停電の時にとりあえず光をね確保できるっていうだけでも部屋に置いておく価値が高いんですよね。
1: そうなんですよ。
0: でもこれだけの機能が満載の防災ラジオですからかなりお値段も高いんじゃないんですか。
1: はい、これだけの機能が満載のラジオなので、
0: うん、
1: 通常はね1万円ぐらいするね高価な端末なんですけれども
0: 高い、
1: はい、今回あの米子市民の方にね使っていただけるようにということで端末を引き換えるときにいただく代金は2000円のみでご利用いただけるようになってるんですよ。
0: 2000円でいいんですか。
1: そうなんですよ。
0: この放送を聞いた今だけとかそういうことじゃなくて、

0: はい、こちらね、あの申し込みの順番はねありますけれども、予定台数がなくなるまではあのこの代金であのお使いいただけるようになっております。
1: 2000円で、
0: はい、
1: いやお得ですね、
0: うん、性能の良いラジオや非常灯を買うだけでも2000円っていう値段ではとても買えませんので、安心安全を守る防災ツールとしてお手軽にお使いいただけます。ぜひお申し込みください。
1: 安心安全を守る防災グッズが2000円で使えるっていうのは大変ありがたいんですけども、うん、これお申し込みができるのはどのような方とか対象はありますか？
0: はい、個人の一般世帯においては米子市内にお住まいがある世帯主の方がお申し込みいただくことができます。一世帯一台限りとなります。そして新たにですね、
1: はい、
0: 事業所ですとか、自治会などの単位、個人以外の団体でもお申し込みいただけるようにもなりました。
1: なるほど、
0: はい、それぞれご用意できる台数が決められていますので、応募多数で予定数が終了してしまう可能性もありますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
1: お申し込みはどのようにすればよいでしょうか？
0: はい、個人の方は専用の申し込み用紙を市役所や各公民館、ダラズ FM などで手に入れていただき、郵送でお申し込みください。米子市防災安全課のホームページから申し込み書をダウンロードすることもできます。そしてこの度米子市役所の電子申請窓口からお申し込みいただけるようにもなりました。フォームに沿って必要事項をご記入いただくことで簡単にお申し込みいただけるようにもなりましたよ。
1: 電子申請が受け付けられるっていうのは非常にスムーズでいいですね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、スマホからでも簡単にあのお申し込みできますのでね、ぜひ1台ね手にしてやっていただけたらと思います。
1: 事業所や法人、それから自治会などでの、ね、団体でお申し込みする場合はどうなんでしょう？
0: はい、こちらに関しては、原則米子市役所の電子申請窓口からの応募に限られております。応募方法がわからないという方は米子市防災安全課までお問い合わせいただけたらと思います。
1: 自宅でラジオ放送が受信できるか不安だなという方は、
0: はい、そういった方にもですね、事前にデモ機をお貸し出し、できることになっております。
1: はい、
0: その他、ね、詳しくはあの米子市の防災安全課のホームページにね、いろんな方法情報載っておりますので、そちらをぜひご覧になってやってください。
1: こちらの防災ラジオ非常にですね便利に、そして、ね、安心安全になっております。本当にね、あの台数に限りがあるということですので、ご希望の皆さんぜひお早めにお申し込みください。この時間は災害に備えて一家に一台、米子市の防災行政無線自動連動機能付き防災ラジオについてご紹介しました。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: ナウイヨイチのコミカルシンドローム、昨年の名言アワード2025グランプリ

0: なんていうの、バンドのアニメが流行ってんだって、
1: はい、
0: 女の子の。都内のリハーサル会場行ったら、
1: はい、
0: もうね、いつもガラガラな、そのスタジオは。でも違う、もうそのギャル版がすごいから、石鹸の香り、高校生の
1: 石鹸なんすか、
0: 石鹸、
1: ボディーソープじゃなくて、
0: ボディーソープ、石鹸の香り、
1: 石鹸なんすね。
0: そう、はい、もうね、おじさんね、はい、もんもん、
1: 危ねえ、
0: もうね、
1: 危ねえな、この

0: だとかじゃない桜が咲くとなんか浮かれるというか、自分で咲かしたわけでもなく、自分でそこに咲いてと言ったわけでもなく、桜は咲く、うん、そこになんと混じる自分、うん、それだけですよねなんか物販でキクちゃんが集めた豆とかビニール袋にしたら売れると思うよ。
1: 生物ですね。栽培から始めなきゃいけないですよね。
0: 家でね先日不思議な、なんていうんですかね、喫茶店というか、そのコーヒーショップカウンター越しに、何しますかっていうね、あのスタッフの女性の方に言われまして、はい。で、おいらはですね、ホットコーヒーと告げました。うん、そうすると店員の女の子は温かいのと冷たいのどちらですかって尋ねてきたんですねティロリロリロリーだけでどうにかメッセージ伝えようと思うわけですか、人が。
2: まあまあまあね、
0: プロの仕事になるとメッセージをあんまり伝えちゃうと怒られるじゃないですか。
2: そうそうですね、そうですね、このね4小節埋めてくださいとかいう時にあまり、なんていうんですか、テクニックテクニックみたいなことすると怒られちゃうんですよね。
0: 会いたい人がいるみたいなこと、その時に会いに行こうかなとか、もしくはもう少し様子見てから会いに行こうかなとか、皆さん考えますよね。うん。俺が決めたこと、答えとして見つかったことは、躊躇しないで、会いに行った方がいい。どうしようかなと思ったら会いに行く。気持ちではなく行動しましょうということですね。宮崎県都農町というのはどんなとこなんですか？
3: あ、ここだってパッと浮かぶ方ってあんまいらっしゃらないと思うんですけれども、地図をパッと見ていただくと、宮崎県の地図をこう拡大していただくと、
0: 拡大今してる、イメージしてる、うん、
3: あ、ありがとうございます。なんか右側にピーって宮崎県、横が長いじゃないですか、右側の
0: 東ですよね右じゃないですよ、右っていうと謎だけど、まあまあ右か左かね、うん、ありますね。前向きだけは誰かに頼まれてやるもんじゃない、お金を取られるわけでもない、だから前向きを独占しましょう。たくさん利用してください、とても得です。怒ってもね、なんかしょうがないんだよね、
4: うんうん、
0: だから怒った俺がバカだった。
4: なんかすごいね、ナミさんが、
0: うん、
4: なんか優しくなってる、
0: 優しくなってる、そうなのよ。俺はクリスマスが大好きだ恋を持ってる女性を誘う、うん、いいじゃない。12月24日空いてませんって聞く、絶対クリスマスという言葉を使うな、絶対にそうすれば、あ、12月24日ね、うん、空いてるなんて言ってくれるかもしれない、うん。誘わないと誘えない、誘えないと始まらない、これですよ。

どうもどうも、ナウユージでーす。はい、人気でーす。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。今回から音楽と一言広場を中心に番組が展開していく期間が続きます。でもね、このシーズンになると音楽と一言広場なんですけど好評なんです。はい、一切出し惜しみしません。はい、名曲の数々が登場する60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。

では行きましょう。直井のコミカルシンドローム、ルール768、出し惜しみしません。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTY FM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では音楽です。キムカーンズでベティ・デイブスの瞳。

0: 本日のコミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはカルチャークラブで君は完璧さでした。
1: 長野県駒ヶ根市出身のキャシーこと矢沢まみこです。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。はい、今回は俺のレコード店っていうとんでもない切り口です。まず一つ目が東京北千住誠商会というところですね。まあここが全ての音楽の始まり、ちょっと薄いってますけども、ここですね。うん。でまあ僕は東京北千住っていうところでうろうろしながら、そうなんですけど、レコード店っていうのは他にもあったのかもしんないけど、そこしか知らなくて、うん。でそこに何ていうの、楽器も売っててね。うん。でも誠商会というところは1階というか全体的に電気屋さんなのよ。うん。で2階が CD 店とか楽器を売ってたかな。うんうん、そういうとこだったな。なんであんなことをやってたんだろうって、なんでレ

店をしてたんだろう、楽器も売ってたんだろう。そこになんていうんだ、今風で言うと若い女の子たちが、まあ俺今その時は全部お姉さんなんだけど、そのお姉さんたちがみんなで働いてて、若い女の子たちがで、そこに行ってなんか構ってくれんだよね、オイラをね。それが楽しくてね。でも最新の、ようちゃん何々が来たよとか言ってくれんだよね。そうするとなんか、ビリー・ジョイル聞きたいって言うと、昔のレコード店を覚えてる皆さん、レコードだから封から開けるってんじゃないよ、そのまま出してプレイヤーにかけて聞くんだよね。お店だよそこで新譜のやつ聞かしてもらうの。でそれ売ってんだからね、またね、考えたらすごい時代だね。だから新譜が入ると必ず誠商会に行っていろんな音楽を聞くんだよね俺。それで成長させてもらったかな。まああとはそのお姉さんたちがいっぱいいるんで、そのお姉さんたちが構ってくれるんで、ワクワクした。でそのお姉さんたちって言ってもおいら13、14、15ぐらいの話だから、でそのお姉さんたち16、17、18ぐらいだから、子供だよね今考えるとね。でも昔の子供はすごかったな。いろんな思い出がこの東京北千住誠商会にございます。

0: 春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 石川県金沢市、ジャズボーカルの前川真希子です。暗くなったら早めのヘッドライト、コミカルシンドローム

0: 我が町のアンテナショップ。
1: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアで

0: 岡県福岡市春吉ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレ、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム、

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。アイリンキャラでフラッシュダンス What I Feeling。

0: お届けしたのはジェフ・ベック&ロッド・シュワトでピープル・ゲット・レディでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。配信シングルナウイオチで夏が消える。

配信カラオケ、直井内の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井よいち身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京急速の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井よいち娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは配信シングル直井よいちで夏が消えるでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、皆さんの街にはナウイウチは出現しておりますか。クマみたいな話だね。巡業の楽しみの一つ、密会っていうのがあるんですね。密会と言ってもそんな密会でもないんですけど、はい、当日お仕事が完了した後に待ち合わせをしてゆっくりと食事をするんですね。通称密会って呼ばれてますけど、何にも密会してませんけどね、はい、もしもどこかの町でオイラを見かけたら、よっナオイちゃんって声をかけてください。はい、楽しみにしております。お願いいたします。以上です。ナウイウチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイウチでした。続く。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャプレゼンツ、
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: ダラズ FM 防災メモ。
4: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
5: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
6: 2時です。ここからの時間は東京サーカスタウンの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: 東京サーカスタウン、
8: こんにちは。いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日は5月に聴きたい元気が湧く曲をお送りします。それではこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。爽やかな青空、新緑の頃、風香る5月、いい季節になりました。先週のゴールデンウィーク、どこかお出かけになった方も季節の恵みを満喫されたのではないでしょうか。今日は爽やかでエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、広い海や大空のようにのびのびとした曲などをお送りします。オープニングは背中を押して元気づけてくれる曲、

それぞれの名前の頭文字を合わせた3人組のロックバンド、ワニマ、やってみようでした。踏み出そう、始めよう。誰でも最初は初心者なんだから、何でもやってみよう。やって後悔なんてすることない、というフレーズは、とにかくノリが良くてポジティブで、パワーをもらえる素晴らしい声かけですね。そして、メロディーはどこかで聞いたような。そうです。同様、ピクニックのアレンジですね。あなたもきっと遠足やハイキングの時に歌ったのではないでしょうか。次は、静かなイントロから次第に勢いのあるエネルギッシュな展開に、そしてまた静かにフェードアウト。多くの CM に起用され、気分が盛り上がる人気の曲、クイーン、Don't Stop Me Now。

クイーンのフレディ・マーキュリーの波乱に満ちた人生を描いた映画、ボヘミアン・ラプソディのエンディングで流れた Don't Stop Me Now。 疾走感いっぱいの曲なのに切ない感じがするのはフレディの人生と重ねてしまうからなんでしょうか。印象に残るシーンでした。次は力がみなぎるパワフルな曲、The Power of Love をお送りします。セリーヌ・ディオンのカバーで知られていますが、オリジナルはアメリカ出身のポップロック歌手、ジェニファー・ラッシュです。彼女の高音域の美しさとドラマチックな歌唱をお聴きください。

今日はエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、元気が出る曲をお送りしています。次は、ポップで明るいメロディー、恋に恋しているようなティーンエイジャーの夢のデートを歌ったナンバー。流暢な日本語でコニー・フランシスが歌う夢のデート、お聴きください。

コニー・フランシスが愛らしい声で歌う夢のデートでした。日本語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語など各国の言葉でレコーディングし、多くの国でヒット曲がカバーされているコニー・フランシス。バケーション、ボーイ・ハント、かわいいベイビーなど

0: 日本人アーティストのカバーでもよく知られていますね。次はディズニー映画リトル・マーメイドからアンダー・ザ・シーをお送りします。ザリガニのセバスチャンが人間の世界に憧れるアリエルに海の底の生活がいかにハッピーか言い聞かせる陽気で賑やかなナンバーです。
1: アリエル、listen to me. The human world, it's a mess. Life

カリプソ音楽のリズミカルで明るいアンダーダシーをお聴きいただきました。次は、ハングライダーで大空を自由に飛び回る爽快な曲、ジグソーでスカイハイをお送りします。CM にも起用された軽快な曲ですが、内容は、僕の恋は空高く吹き飛んでしまったという失恋の歌なんですね。印象的なイントロのせいでしょうか、プロレスラーや野球選手登場の時のテーマソングとして記憶に残っている方もいるのでは。それではジグソー、スカイハイ。

今日は爽やかでエネルギーにあふれた曲、楽しくノリの良い曲、元気が湧く曲をお送りしてきました。ラストナンバーは、気持ちの良い挨拶や笑顔、愛はブーメランのように自分に返ってくると歌うアバ、バンガブーメランです。ブーメランというのは狩りやスポーツで使われるもので、投げた後手元に戻ってくる道具ですね。明るくポジティブな歌詞にノリの良いリズム。アバ、バングアブーメラン。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: おはいごんだ。
2: おはいごんよ。
3: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
1: な、
3: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
1: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
2: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン2時間生放送。
0: 架空請求詐欺には様々な手口が。心当たりのない請求メールはきっぱり無視。料金の未払い、契約不履行、管轄裁判所に訴状申し立てなど、心当たりのない郵便が届いてもきっぱり無視。いずれも警察に相談しましょう。
4: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない。そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
5: ダラズ FM 7キッパ。
0: ここからの時間はウユの独り言レディオをお送りします。番組の更新は毎月第1・第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: ウユの独り言レディオ。始まりました。第16回ウユの独り言レディオ。パーソナリティの矢崎出身のシンガーソングライターウユです。よろしくお願いいたします。今日はですね、5月2日の放送ということなんですけども、皆さんゴールデンウィーク中盤ですね、いかがお過ごしでしょうか。本当ゴールデンウィークいろんなイベントありまして、僕も5月3日、そして5月6日に、この後はですねライブの、予定がありますので、いろんなとこで遊びに来ていただければなと思っておりますが、はい、僕は今この収録の時はですね、少し喉をですね痛めておりまして、また、少しね、喉の不調が来ておりますが、この春も意外となんか風邪とかひく時もよくあると思うんですね。まあその花粉症とかから始まったりとか、普通に元気なのに熱とかは出なくてもこうなんか喉とかがやられるみたいな。今柚子と大根と蜂蜜がいいというのをこうすごく聞いたことがありまして、一回前にこうすりおろした作ったことがあるんですけども、それがすごく大変だったので、なんかこう大根の商品みたいな漬物みたいな蜂蜜漬けみたいなのないのかなって、この間スーパー行ったんですけど、そしたら柚子の甘酢大根漬けみたいなそれがあって、まあ、すごいスライスしてある大根をそのままお酢で漬けてるようなものなんですけども、ちょうどさっきですね蜂蜜を買ってきて、ジップロックにそれを移して液を全部抜いて蜂蜜をバーッとこうかけて、ね、つけてるんで、また

それをね試してみて、でそれが有効だったらまた機会に皆さんに教えられたらなと思いますんで、いろんな方法でちょっと喉をねケアしていけたらなと思っております。はい、ということで今までのちょっとライブをね振り返らせていただけたらなと思うんですけども、ちょうど4月18日前回の放送更新の時の日ですね、この日に東京に行ってまいりました。僕は東京は10ヶ月ぶりだったんですけども、まあ、すごく楽しかったですね。東京といえばですね、前に出雲に住んでて、今お仕事の関係でまた東京に戻られたタニレスさんに会えたりとか、あとは僕の曲の声という曲のアレンジをしてくれてる長尾哲生くんという一個下のアーティストと会えたりとか、あとはユーギンさんのですね、レコ発イベントの高野祭っていう、まあ、昼に本祭やられて夜高野祭があったんですけど、そっちに出演させていただいて、まあ、それがすごく楽しくて、なんと最後にはですね、ユーギンさんはまあそのメジャーデビューされた時の愛のりっていう番組があって、それの主題歌にフェイトっていう曲がなってるんですけど、その曲を出演者のみんなでコラボするっていうセッションさせていただいたんですけど、それがもうすごい楽しかったです。めちゃめちゃ光栄で、僕の歌にすぐるさんとかしんじさんがハモリをしてくださったりとか、まあ、いろんなこうね手の振り方とかねいろいろ見ながらやったんですけど、すごく楽しくて本当にいい東京遠征になったなと思いました。それでその次の日はなんと僕出雲でライブだったんですね。エンターカウンターっていうアコースティックの出雲の、フェスイベントがありまして、2月のワンマンでもすごくお世話になった出雲アポロの店長のスッスーさんという方がこう主催というか企画されたものですけど、これもすごく楽しくて、まあでも朝9時ぐらいに出発して10時過ぎの飛行機で米子空港に帰ってきて、そこからこう行ってっていう感じだったんですけども、まあ、すごく楽しくて、最後鳥だったんですけども、まあ、大樹さんといろんなことを企みながら楽しみやらせていただきました。来ていただいた方もいるんじゃないかなと思うんですけども、まだ5月10日にですね出雲ではレコ発もありますんで、よかったらぜひぜひ来ていただければと思います。それでは上野ひとりごとレディオスタートです。今日のテーマに行く前に少しちょっと、話そうかなと思うんですけども、最近僕が少し個人的にこうハマっているものというか、進撃の巨人ありますね、アニメのあれをですね1話から見始めまして、僕はもともと進撃の巨人は結構知ってて読んでもいたんですけど、最終回まで行ってないんですよね。多分最終回の結構もう7割ぐらい手前で止まってて、でもうそれも知ってるのも結構数年前なんで、ちょっと改めてゼロから見てみようかなということで、今第1期の進撃の巨人から見てるんですけど、すごく面白くてハマってます。やっぱりその、まあ、僕もある程度読んでるってのもあって、なんかそういうこうで後にこの人がこう正体はこれだったんだとかが、まあ、ある程度分かって見てるんですけど、それがすごく面白くて見てますね。僕はなかなか最終回までこう読むって結構できてなかったりするんですよ。例えば名探偵コナンとかあるじゃないですか。僕映画をやっぱ周りがすごい面白かったって言うんで、でも僕メタでこんな全然知らなくて、まあ、ある程度わかるんですけど、そのちゃんと見たことがなかったんで、アプリとかを使って1話から見ようと思って、なんか広告見ながら1日3話ずつ見れるアプリとか公式のやつあるんですけど、それ使ってなんとか35巻ぐらいまでは見てるんですけど、もうそれから止まっちゃって、もう数ヶ月読み進めてないんで、またそのうちに新しいコナンの映画が公開されましたけど、またそういうのを追いつけるようにと思って、でコナンはまだ完結してないんですけど、進撃の巨人はもう3年4年前ぐらいにも完結はしてるんで、またゼロからね読み進めて、アニメから始めて、今すごいハマってるんで、皆さんもぜひ一緒に見ていけたらなと思っております。ということで今日の第1曲目ですね、その進撃の巨人の、メインテーマですね、すごく有名になって紅白とかでも聴いてました。もうこの曲すごい、もう13年ぐらい経つというか、進撃の巨人自体が2013年のアニメということがすごい僕もびっくりで、
でもめちゃめちゃ綺麗なんですよね、あの作画とか。

して演技がやっぱすごい、あの白熱の演技やっぱすごいなと思いまして、ぜひ皆さんにもと思って、今日はこの曲から始めようと思います。アニメ進撃の巨人の主題歌でリンクとホライズンさんのグレンの弓矢。

はい、お届けした曲はグレンの弓矢でした。今日のメインテーマはですね、子どもの頃欲しかったおもちゃということでございます。5月5日は子どもの日ということで、今回こういうテーマに、してみました。皆さんの欲しかったおもちゃというものをね、聞いてみたくて募集しております。まあ、おもちゃといえばやっぱり僕はですね、カードゲームがやっぱ結構流行ってたというか、まあ、今でもいろいろ、例えば有名どころで言うと遊戯王とかポケモンカードとかいろいろあると思うんですけども、僕はやっぱりあのデュエルマスターズっていうやつがすごい流行ってて、それをめちゃめちゃやってましたね。あの近くのこう DVD ショップ屋さんとかにこうパックって言って5枚入りの、ね、何が入ってるかわからないやつが150円ぐらいで多分当時売ってたと思うんですけど、それをもうひたすらいっぱい買ってましたね。なんかあのパックってこう箱ごと買えたりするんですけど、結構友達とかはこう20パックとか入ってるやつをまとめて買ったりするんですけど、僕はなかなかあんまりこうね、そのお金的にもというか、なんかそこまで踏み込めなくて、結構細かく買ってたんですけども、まあ、それがすごく記憶に残ってますね。僕妹いるんですけど、無理やり妹とかにもこう教えて、友達とまあ基本やるんですけど、家でもこうできるようにあのやったりなんか

したりして、それぐらいすごいハマってたんですけど、子どもの頃は僕奇跡ってなんかミラクルとかすごい言葉が好きだったんですね。だからその奇跡の覚醒者みたいな、なんかそういうカードがあったんですけど、それをずっと当てるためにどんどん最新のこうパック、最新の出てるのにずっとその少し古いそれをばっか買って、でも一回も当たらなかった、結局当たらなかったんですけど、まあ、奇跡は起こらなかったっていう、まあ、そういう苦い思い出もあったりとか、あとはベイブレードとかもすごい好きでしたね。あのベイブレードって多分今もあるんですよね。あのベイブレード X って確か最新のはなってたと思うんですけど、僕のはメタルファイトベイブレードっていう、まあ、ベイゴマってあると思うんですけど、あれがすごいこう、まあ、少しでかくなって本当に金属でできてるようなやつなんですけど、ですね、それがすごく楽しくて、まあ、あの交換したりとかスタジアムがあってそこでみんなでやるんですけど、そういうなんかバトル系がやっぱ好きだったんですよね。一人で遊ぶっていうよりかは誰かと対戦したりとか戦うっていうゲームにすごくハマっておりました。ゲームというかまずおもちゃなんですけど、はい、ということで、皆さんのおもちゃについてもいろいろ聞いてみようと思います。まずはメッセージ1通目、ラジオネームうゆかりんさん、ありがとうございます。うゆくんこんばんは。子どもの頃に欲しかったおもちゃですが、何歳頃のことかは忘れましたが、まあまあ大きいオウムの人形で、スイッチを入れたらこちらが話したことをオウム返ししてくれる人形があったのですが、それがずっと欲しくて買ってもらった時はすごく嬉しかったです。未だに実家に置いてあります。さすがに壊れてしまって話さなくなりましたが、あと今もですがぬいぐるみが大好きでたくさん家にいてます、ということでありがとうございます。たくさん家にいてますっていう最後少しこう関西弁みたいな小さいのが入ってましたけど、オウム返ししてくれるおもちゃということで、あ、こういうぬいぐるみ系のおもちゃもありますよね。あの僕のすごい妹がですね、あのクリスマスプレゼントかなんかで、あのファービーっていう、ね、ちっちゃいこうフクロウみたいなこうふわふわの、それすごいあの喋ったりとかこう感情があったりするようなおもちゃなんですけど、やっぱそういうの、ね、好きだったんで、確かにこういうおむがしてくれるおもちゃっていうのもすごい楽しそうですね。しかもそれがまだ実家にあるっていうのがすごいと思いますね。僕も当時のおもちゃなんてほとんど壊れてどっか行っちゃってますね。未だに多分しまってあるおもちゃなんてないかもしれないぐらい、結構やっぱ子供の時ってでも物を大切にはまあするしてるものもあるんですけど、おもちゃってなんか特になんかどっか行っちゃいますよね。いやでもすごいですね、その壊れててもそのまま置いてあるっていうのは。そして今もぬいぐるみが大好きということで、ぬいぐるみいいですよね。僕もあのクレーンゲームで直接買うことはあんまないんですけど、クレーンゲームで取ろうとして取ることはたまにあって、一回あの去年ぐらいに200円ぐらいであのでっかいこうアザラシのぬいぐるみがあって、それはあの枕になってるんですけど、そういう、ぬいぐるみも確かにいいなと思います。ウカネさんありがとうございます。そして、続いてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。今回のテーマは子供の頃欲しかったおもちゃですね。私は織姫が欲しかったですね。子供用の織機です。コースターとかランチョマットとか作れるらしいですよ。今でも織物とか染め物に興味があります。そのうち織物体験とか行ってみたいですね。ウユくんは何が欲しかったですか。素敵なゴールデンウィークをお過ごしください、ということでありがとうございます。織姫初めて聞きましたね。子供用の織機、コースターとかランチマット作れるということで、ミシンみたいなものですかね。あ、なんかそういう作る系も確かにありましたね。僕とかが結構馴染みがあったのはあのビーズをつなげて一つのアクセサリーにするみたいな、結構やっぱそれも女の子用のおもちゃだと思うんですけど、そういうの結構ありましたよね。確かに作る系もなんか結構その時に当時作ったものとか、でもこのまま残ってはないですよね。いやすごいな。確かにこれでも作る系はやっぱその子供心というかもう親的にもすごいありがた

なと思いますね。織物とか染め物に興味があるということなんですけど、染め物で言うと僕はあの当時というか、あの僕地元安来の広瀬ってとこなんですけど、広瀬はですね藍染めっていう、まあ、藍色のこう染め物 あるんですけど、それがすごい盛んな町なんで、あの飾りセンターっていうセンターもあるぐらい藍染めがねすごく盛んなんで、多分そういうとこであの体験とかあったと思うんで、僕もあの小学校かなんかの時に実際にあのやったことあるんですけども、すごくねあの広瀬ね来ていただけたらそういう染め物はできると思うんで、ぜひぜひお越しいただければと思います。いちごさんありがとうございます。そして最後ですね、こちらは X の方にハッシュタグつけて投稿していただきました、ラジオネームラオタオさんありがとうございます。うよくんこんにちは。欲しかったおもちゃ、意外とおもちゃ以外はたくさんありましたね。おもちゃなら発表して間もなかったファミコン、またはミニ四駆各プラモデルとかかな。それ以外だとラジカセ欲しかったのはめちゃ覚えてて、音楽すんごい好きなのでといただいております。ありがとうございます。ファミコンとかミニ四駆、まあ、ゲーム機はやっぱり男の子なら欲しいですよね。ファミコンなんですね。発売して間もなかったっていう、ああもうすごい貴重な、今だったらすごい高値になりそうな。僕もあの当時は、まあ、3DS とか Wii U が子供の頃だったんで、それはもうすごい欲しかったというか、ちゃんとクリスマスにゲットした記憶があるんですけど、ゲーム機は憧れなんですよね。やっぱゲームソフトをいっぱい持ってる同級生とかの家に遊びに行くのすごい楽しかったですよね。まあ、それこそゲームで言うとモンスターハンターとか、当時はあの 3DS の飛び出せ動物の森とか、ね、友達コレクションとかいろいろ流行ってましたけど、いろんなゲームやってましたね。ポケモンとかね。そしてミニ四駆ってことなんですけど、僕もミニ四駆はやってた時期があるんですよ。なんかお父さんが何を思い出したか、今日急にそのそんなに広くない僕の子供部屋があって、あれ何畳ぐらいなの、 6畳とか、まあ多分結構それぐらいの部屋なんですけど、そこ一帯にこう全部にこうミニ四駆のレールコースをバーってなんかした時があって、あれは何があったのかちょっと覚えてないんですけど、だからもうそのせいでこう部屋はこう歩けないぐらいぎっしりとこうコースが詰まってたんですけど、その時は僕もなんかミニ四駆を買ってもらったりして、あのモーターをこう積んで走らせるみたいなのをよくやってましたけど、あれ難しいですよね。なんかそのすごい速いモーターを買ってもコースアウトしちゃうんですよね。あれをなんかそのでもあの速いモーターがあるってことは、おそらくこう走れるようにできることができるんじゃないかって思うんですけど、多分当時はそこまでやり込んでなくて、なんとなくもうそれでやったら大体コースアウトしちゃうんで、普通の遅めの普通のモーター使って走るみたいなのをよくやってたんですけど、やっぱああいうカスタマイズ系のとか動きのあるおもちゃっていうのを僕もねすごく好きだったんで、ラジコンとかもねありましたね。あのミニ四駆ね、すごくわかります。プラモデルは僕あんまやったことないんですけど、ミニ四駆はこう組み立てやってましたね。それ以外だとラジカセが欲しかったってことなんですけども、音楽聴けるプレイヤーとしてってことですよね。確かに音楽聴ける系も、まあ、おもちゃじゃないですけど僕もやってましたね。特にあの、まあ、音楽聴ける系のおもちゃってさっきのゲームとちょっとつながるんですけど、僕はあの 3DS でレコチョクのソフトがあったんですよ。だからレコチョクのソフトであの1曲250円ぐらいで曲が買えたんですけど、 3DS で買って 3DS で聴くみたいなのもやってましたね。僕グリーンさんのソラシドとかよく聴いてた記憶がありますね。すごい懐かしいなと思います。直太郎さんありがとうございます。はい、ということでここでもう一曲曲を流そうと思うんですけど、さっきの、話でちょっと思い出したんですけど、その 3DS のゲームでですね、あのバンドブラザーズ P っていう、その自分が音楽プロデューサーになってっていうゲームがあって、あの、まあ、それはなんと 3DS で、まあ、今でいうその DTM じゃないですけど、もう自分であの音符とか打って曲をこう作れるようなソフトがあるんですよ。で僕当時やってたんですけど、全然あのもうわけわからなすぎて曲は全く作れなかったんですけど、あの人が投稿した曲でこうリズムゲーム的に遊べるみたいなモードもあって、それでよくやっていた曲をじゃあ流そうと思います。グリーンでイカロス。

エンディングでございます。今日は子供の頃欲しかったおもちゃということで募集しましたけど、やっぱりおもちゃってすごいワクワクしていいなと思いますね。僕もたまに、やりたくなるんですよね。さっきそういうそれこそあのベイブレード、さっき話したやつとかはあるこうね、快活さんとか、ね、貸し出し無料でこの間できたりして、久しぶりにやったらすごい楽しかったりしたんで、そういうおもちゃをね、皆さんも大人になった今遊んでみるのもすごくいいなと思っております。ということでですね、今ゴールデンウィーク残り3日となりましたけど、この後のライブ情報を僕のお伝えできたらと思います。明日ですね、5月3日こちらは、地元安木節演芸館さんで、同じ地元安木出身の原芳雄さんと2人でダブル MC と普通の歌も出演もさせていただきます。初めての MC をですね、芳雄さんとやるということで、すごく正直ドキドキしてるというか、あの打ち合わせとかは特にしてないんで、ぶっつけになるかなと思うんですけども、先輩がねすごくこう盛り上げてくれると思うんで、僕はサポートができるように頑張れたらなと思っておりますんで、ぜひぜひお越しください。こちら入場無料となっております。そして5月6日ですね、こちらは松江 B1 さんというライブハウスで、最新のですねアマ版チャンピオンであります高校生シンガーソングライターのヘリシーさんのレコ発ございまして、こちら歌わせていただきます。僕はですね4時半頃に出演予定です。こちらは、チケット前売りが2000円、当日が2500円、そして昼2時からオープン、2時半スタートとなっておりますので、

0: しくお願いいたします。最後はですね、5月10日日曜日、こちらは僕のレコ発があります。逃げたくなるほど素敵な現実でレコ発&ツアー初日ということで、出雲アポロさんですね、先ほど、言ってたスッスーさんのが店長のお店ですね、僕がすごくお世話になっているライブハウス、ここで、初めて企画をさせていただきます。出演はそれこそさっき東京でお会いしたと言っていたタニデスさん、そしてヘレシーさんですね、この2人と1人40分のスリーマンをやらせていただきますので、ぜひぜひこちらも取り置きをね DM などで受け付けておりますので、直接行っていただければと思います。チケット前売り2400円、当日2900円となっております。ぜひ新しい CD を手に入れてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで次回の番組更新はですね、5月16日土曜日となっております。また次回も一緒に楽しんでいけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は安月出身のシンガーソングライターういでした。バイバイ。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 直江貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から。
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐った身がなんかじゃねえ。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
5: 3時です。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデンの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ、私火曜日を終わって私平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いや、もう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどまでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、3時がやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物がある

0: という状態の中でお送りしていたんで
1: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それところは別と思います。
0: いやいやいやいや
1: 本当に、
0: まあまあまあそういった中でもね、楽しくお送りをしていて、今日もですね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、いい天気ですね。
1: 晴れましたね。あれから
0: ですね、
1: オープニングから途中からぶわって晴れてきて、
0: はい、
1: うん、
0: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
1: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね。はい、
0: もう大変ですね。もう
1: 私もなんかこう、本業一応音楽ですから、
0: はい、私も本業一応アナウンサーなんですけど
1: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
0: いやー、
1: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
0: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風にモードが戻れなかったって言うんですけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
1: いやいや、そんなこと
0: ない。もうね、
1: いやいやいや、
0: まあそんな感じで、あの、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
1: そうですよ、
0: はい
1: はい、
0: さあ、そんな中ではありますけれども、本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
1: はい、
0: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
1: はい、
0: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
1: はい、
0: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
1: 去年かな、去年の、5月か、
0: はい、
1: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
0: はい、
1: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボード
0: を、
1: そして私歌う、はい、
0: わ、
1: そんな贅沢なことやらせていただいて、
0: はい、
1: その後森口博子さんの、はい、あの周年の、あのアルバムですね、
0: はい
1: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: そのアルバムの中に、西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
0: はい、
1: これはあの Your Flower というあの
0: 森口さんの、ね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: ね、すごいなこのアルバム、3段になってる、
0: はい、あ、そうですね、あの、
1: はいはい、歌の花束をという、うん、あのね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: すごい、
1: あの TM ネットワークの杵直人さんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね。
1: もう本当に
0: しかも
1: すごいアルバムなんですよ。
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いや
0: ー、
1: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、ま
0: あ、この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
1: そうなんです、
0: いうことですよね。
1: はい、そうなんですよね。
0: ということで、そんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは、
0: はい、
1: こだもん、
0: こだもんでございます。はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこだもんです、
1: はい、
0: はい、
1: 本当申し訳ないです、
0: いい、
1: 持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
0: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん そのアルバムの方にあの気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、申し訳ないですね、もう大丈夫です大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、うん、いやでも海苔の、ね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
1: はい、
0: そんなお店も含めて、
1: はい、
0: ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。
1: はい、
0: であの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のものなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
1: うん、
0: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉、うんうん、

0: なものを使ったものであれば、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸のスマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
2: うーん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へー。
0: で、作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ちょ
0: っと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですね。そうじゃなくて、これ確かに、いや、今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: その通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっき混ぜたっていうの、ね、
0: そうじゃない、
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから。いやいや、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで言ったんですけど、

0: 何が違うんだろう。いやてか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ。
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああね、そうですよ ね。
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
1: それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
1: うん、
0: はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。あ、うん、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、はい、うんと、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: え、よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
1: 本当、え、
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
1: あ、そう、ブルドックソースだそれ
0: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、うん、
1: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
0: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの。
1: あ、本当、
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おー、
0: じゃ
1: あちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
0: あれはん
1: どこ、
0: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね、
0: 多分、多分
1: 長田かもし、はい、れないかな
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、う
0: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: あ、すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 続いて、はい、ドラピさんです。名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか、はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、は
1: い、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、
1: う
0: ん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューッと溶いたお味噌をね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの。
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: ああれ、なんかたこ入ってんの。
0: そう、たこ入って
1: すいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど、え、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、
0: ええ、
1: あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございます、わっけわかんない
0: 続いていきましょう、
1: はい、はい、うん、広島田舎広し
0: &フナさん、
1: はい、広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、
0: はい、
1: あの東京の方はどうなんですか。あんま食べてない。
0: いや、好きですよ。
1: あ、
0: あの
1: そうですか。
0: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
1: はい、あの、はい、すんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう、
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き

0: 私の出身の神戸の関西。
1: 怖い怖い怖い怖い。エリさん怖い。
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということでもうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい。
1: あはい、
0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですがこれは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮 の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる。
1: あ、確かに、
0: ね、
1: はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
0: ありですね。
1: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということであなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日4時台西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。
0: はい、
1: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40

0: 以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。
2: はい、
1: はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府府内郡田

0: 町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
0: こちらに出演させていただきます。
1: はい、ということで、はい、以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、はい、まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
0: はい、
1: その後進展はありましたか？
0: 私12時に出演します。
1: お、決まったんですね。
0: はい、
1: はい、ということで実はこちらステージは、はい、午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
0: はい、
1: そのうちで、エリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。はい、
0: そうですね。
1: はい、
0: でね、ちょっと進展がありまして、
1: はい
0: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
1: はい、
0: はい、少しね具体的になってきましたので。
1: あ、よかったです、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で
0: 秘密なんです。来ていただかないと、
1: はい
0: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
0: 私的にはまずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
1: はい、
0: で屋外で、
1: ええ、
0: もう本当大自然の中らしいので、
1: はい、
0: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
1: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
0: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
1: はい、
0: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
1: ですね。
0: 雨降ってほしくないな
1: 、ということで6月の7日日曜日でございます、
0: はい、
1: 今お話ありました通り、京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
0: 雨が降ったら全天候型になる、
1: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
0: そうですね、
1: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです、
0: はい、
1: で、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、はい、お越しいただければと思っております。
0: なんか最寄りの駅から、
1: はい、
0: 専用のバスが出るらしいので、
1: はい、
0: 午前中は30分に1回とか。
1: お、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね多分便利だと思いますの で、
0: そうです、ね、はい
1: はい、でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: はい、
1: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで一つお知らせでございました。
0: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
1: はい、
0: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
1: はい、
0: 今度森口さんの、ライブがありまして、
1: はい、
0: 武部聡さん、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います、
1: はい、
0: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
1: はい、
0: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
1: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、はい、ということですね、
0: はい
1: はい、
0: ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイローズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノを弾かれてますけど、
0: はい、
1: 歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀江さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さんの、
0: ええ、
1: あの最後の

0: の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
1: はい、
0: 武部さんとお二人で、
1: うん、
0: 森口さん歌ってらっしゃったんで、
1: わー、素敵ですね、はい、ちょっと楽しみですね、
0: はい、楽しみです、
1: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
0: はい、
1: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。はい、エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
0: はい、
1: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
0: うん、
1: 北海道やっぱ涼しいですね。
0: そうですね。
1: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
0: はい、
1: 今はなかなか食べる機会がないです。
0: うん、
1: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいですというふうにいただきました。
0: 食べたいですね。
1: 本
0: 当食べたいですね。
1: はい、
0: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
1: はい、
0: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
1: はい、
0: 粉物といえば、
1: はい、
0: 広島風お好み焼きですと来てますし、
1: ええ、
0: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
1: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
0: はい、ですね。
1: うん、ビリケンさんのある神社にのそばですね。昔、うん、市場があったんですが寂しいですねというふうな感じでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
1: ね、続いては新潟のゆずじいじさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
0: はい、
1: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
0: うん、
1: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね。
0: はい、
1: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
0: うん、
1: 本当ですか？
0: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
1: はい、
0: あの定食いうのありましてね、
1: はい、
0: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
1: はいはい、
0: ご飯ついてきますからね。
1: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
0: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
1: はいはい、
0: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
1: あ、今から思うと。でもその時は、
0: うん、わかんない
1: もうそれが当たり前だと思って、
0: もう普通みたいな
1: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
0: はい、
1: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
0: うん、
1: ね、なんかそんな感じ で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
1: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、あの下越って、新潟下越の方は北だから、
0: はい、
1: 北の方ですね、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
0: へー、
1: はい、
0: いろんなもんがあるんですね。
1: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
0: 形、
1: 形がね、
0: 汽車ポッポ、
1: 汽車ポッポではないんですけど、
0: あ、これちょっと春巻きに見えるな。
1: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって、見ると
0: 何が入ってるんでしょうね。
1: ね、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、う
0: ん、あ、
1: はい、
0: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
1: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉ち、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
0: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよねえ、私やないねんから。
1: 今日いろいろとダメですね。
0: 今日私から映ってますね。
1: はい、あ、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって。
0: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
1: これなんかお菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の落ち着き味って書いてあるんで、
0: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
1: スイーツか。
0: はあ、はい、なるほど。
1: あすごい焼く機械も焼く機械あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
0: はい、
1: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
0: うんうん、
1: そこに生地を流し込んでいって、ね、あの挟んで焼くみたいなそんな感じなのかな。

0: そっか。っていう考えでいくとピロ式もこんなもんなん？
1: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
0: だってあの中おかずだもんね。
1: ですね。
0: ですよね。
1: はい、ピロ式

0: ですよ、あのシュガーかかった感じのね。
1: あ、はい、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ時間の許す限りいきますね。
1: はい、はい、
0: 人形の家について、いただきました、はい、アッキーさん、あ、アッキーさんさっきご紹介しましたが、めっちゃいい生歌、はい、めっちゃお得ということで、ただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで、ほら、
1: うん、持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごいそれ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですけど、我々は全然あの楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい、
0: 故郷茨城の粉もんならば大洗のソウルフード、うん、たらし焼きです。
1: たらし焼き
0: 全然聞いたことないですよね、うん、私も知らなかった、うん、小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、うん、キャベツ、切りイカ、卵、紅生姜、うん、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れて、うん、ヘラですくって食べますっていうんで、
1: そう、もんじゃ、
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、
1: ね、
0: 写真もね、なんかもんじゃっぽいんですよ。
1: もんじゃっぽいですね。
0: ね、うん、明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます。教えていただいて。
1: ありがとうございます。
0: それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい、
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、うん、関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、うん、美味しいですが、うん、しかし、うん、クレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵を段々に重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合ってそれぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、うん、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、う
1: ん、確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、ということで、うん、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、
1: はい、
0: 長野県はおやきかな、
1: うん、おやき、
0: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、うん、私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
1: 灰、
0: はい、灰にか、あのおやきのその生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと硬くなる、皆さんにも食していただきたいわということで、メッセージありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさんありがとうございました。それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 勝地と馬の日々さん、
1: はい、
0: 坪井のみっちゃん、
1: はい、
0: よしおちゃん、
1: はい、
0: 日後のおたるちゃん、
1: うん、
0: それからあっぱれにちぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、
1: はい、
0: メッセージテーマは〇〇との別れ、
1: うん、
0: ほう、ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります、どうぞ明日もお付き合いください、はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします、
1: はい、さ、いっぱいありますね。それでは、はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷しげるさんが登場するということで
1: 、はい、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい、今日の平松えりさんの総評をお願いします。
1: 粉もんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりましたということで締めいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、あ、
0: 乾杯
1: と。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 米子エンタメストリートボリューム11。
2: 5月20

0: 4日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: オス、オラ原芳雄、毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディー、絶対に見てくれよな。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
2: クラスカイワタの
3: 音楽室
2: 70。 MC はクラスカイワタと
3: マンチャラゼミ。
2: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
3: ぜひお聞きください。
4: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
5: ダラズ FM7 キッパ、
6: 暮らしのインフォメーション。
7: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にはがきが届いた方で、口座変更振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は、米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター 050-3647-9564 までお問い合わせください。次に高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは、県内の路線バス、ダンダンバス、どんぐりコロコロ、ヨネギバス、ミノリンバスです。6月1日からは満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通政策課 23-5274 までお問い合わせください。最後に全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集についてのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師、看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
2: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
3: スーさん最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
6: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
8: 5時です。
9: JOZZ 880 FM 79.8
10: What the hell is going on?
9: Daraz FM

5月12日火曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊ダナーズネクスト、こんにちは、火曜日担当のポリピです。さてゴールデンウィークが終わって初めての火曜日となっております。通常のね生活が始まってもうやだん憂鬱という方もねいっぱいおられるんじゃないかな。で逆にゴールデンウィークはもうお仕事仕事みたいな感じだった方はお休みっていう人もおられるかもしれないですが、今日も元気よく喋っていきますのでぜひ1時間お付き合いください。この番組は米子市八丁寺町のダラズ FM のスタジオから生放送でお届けしています。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイムルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジというアプリからお聞きいただけます。はい、ということで今日のメッセージテーマはこちらです。デデドン、最近ちょっと後悔したこと。はい、やっぱりね日常の中でああこれああしとけばよかったみたいなのは繰り返されるんじゃないかなって思います。ちょっとした後悔、ぜひぜひ皆さんのね最近ちょっと後悔したこと教えてください。あなたからのメッセージお待ちしています。番組へのメッセージの宛先は e メール798@darazfm.com、 もしくはホームページの方からもお送りいただけます。最近ちょっと後悔したこと教えてください。私ホリピはですね今日免許の更新に行ってきたんですけど、なんか写真撮りますよね。でまあ何年間かは変えられないですよね。だから結構写真気合い入れて撮るみたいな人多いと思うんですけど、特に女性の方は。で私もなんかそれなりにちゃんと化粧していったのに、なんか今日に限って1個工程飛ばしてて、なんか目の下になんかあるラインを入れるのが結構自分の中でこだわりというか、面長をこう短縮、なんか顔が長く見えないようにするっていう私のこだわりのね線を描くの忘れてて、ちょっとそのせいでもう全然漏れなくてめっちゃ後悔、ちょっと後悔、本当にねどうでもいいじゃどうでもいいけど、でもこれからこの免許証が何年か続くのかみたいな、あー誰にも見せたくないって感じでねちょっとだけ後悔しました。こんな感じで皆さんちょっと後悔したことメッセージお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーはこちらから、谷ですでコーヒー。

0: お届けしている曲はタニデスでコーヒー。この前久しぶりにタニデスさん東京から帰ってきて出雲アポロでライブしておられました。最高のライブでございました。ということでお聴きいただきましたタニデスコーヒーでした。
1: ゆうかんガラスネクスト、
0: ハッピージンクス、
2: 答えはシンプル。
0: ここからの時間は開運研究家の赤井真由美さんと一緒に毎月テーマに合わせてボイジャータロットカードから導かれる答えを聞いてみんなでハッピーになっちゃおうというコーナーです。赤井さん、今月もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 5月じゃん。
2: 5月、
0: 5月だ。
2: 連休も終わっちゃいましたよ。
0: 終わっちゃいましたね。なんかどっか行かれたりしました？
2: どっか行ったっけな、ね、記憶にないってことは
0: 記憶いなかったか。
2: 行ってないかな。
0: ないか。忙しかったですか？
2: そうです。あ、でも、はい、県立、鳥取県立美術館には行きました。
0: あ、今ってコナン？
2: 今ね、なんだっけ、現代アート。
0: あー、はいはいはいはい、なんか やられてますね。
2: やってる。鳥取県が買ったアンディ・ウォーホルのブリロの箱っていう、何億、ちょっと何億だったか忘れたけど2億円だったかな、する箱がありました。
0: 箱が億、
2: うん、
0: でそれを赤井さんが買い取って帰ったということですよね
2: 買い取れたらねいいなみたいな

0: ったゴールデンウィークがね無事に終わりまして、
1: 終わりました。
0: 今月もこちらのハッピージンクスのコーナーになっているんですが、はい、今日は一体どんなお話を聞けるんでしょうか。
1: 今日はですね、あのネットフリックスでね、はい、私最近あの話題の地獄に落ちるわよ、う
0: ん、
1: 見ました？
0: 見てない。
1: え、見てない？
0: 見てない。
1: あら、
0: え、映画、ドラマ？
1: ドラマ。
0: あ、ドラマ
1: ですね。
0: あるんですね。
1: うん、細木和子さん、有名な占い師さんの、あの半人生。
0: あ、なんか聞いたことある。
1: は
0: あ、地獄に落ちるわよ。
1: そうそう、地獄に落ちるわよっていうのがね、名台詞だったんですよ。あのテレビ番組でね、すごく、はい、あの流行ったというか、やってた時期があって、
0: はい、
1: ちょうど見てたんですよ。
0: うん、
1: ホリピちゃんとかは見たことあります？
0: 多分なんかで見たことあったとは思うんですけど、
1: リアルタイムでは
0: ないと思います。
1: あ、
0: VTR とかで多分見たことあるのかなぐらいで。
1: あ、私はね結構リアルタイムで見てたんですよ、うんうんうん、あの親がすごくなんか見てて、はい、多分親世代、私ぐらい、私今年42ですけど、うんうんうん、あのぐらいの親御さんの世代とかは結構見てらっしゃった方多いのかなっていう。
0: 占い界のレジェンドというか、
1: うん、もう占い界なんかもう女帝みたいな風に言われててね、黒い噂とかもいろいろあった方なんですけど、
0: はい、
1: そうそう、その方やっぱりなんかね見ててすごいなって思って、
0: うんうんうん、
1: なんか話術もすごいし、うん、まあ、あんな風に言われたら、うん、多分全部言うこと聞いちゃうよなって、うん、思ったんですよね。
0: 確かに。
1: で、まあ、なので、まあ、今日はちょっとその辺も含めて、
0: はい、
1: こう占いとのね向き合い方っていうことで、うんうん、地獄に落ちない占いの使い方っていうの
0: は
1: ね。
0: あ、それで。
1: そう。
0: え、なんかこのコーナーねちょっと事前に送っていただくんですけど、
1: う
0: ん、テーマを。
1: そうそうそう、
0: 今日なんか地獄に落ちない占いえみたいな、うん、ちょっと物騒だなな、何の話、
1: 物々しいな今日みたいな、
0: 物々しいなと思ったらそういうことだったんですね。
1: そういうことなんです。
0: 地獄に落ちない、まあ、占いって本当使い方によってはちょっと危険な、
1: 危険なんですよね、
0: ところもありますもんね。
1: うん、
0: どうやったら地獄に落ちないでいられるんですか。
1: そう、そうなんです。あのそのちょっと話が戻るんですけど、はい、ドラマの中でね、
0: はい、
1: あの私個人的に心に残ったセリフが、うん、私は人の欲に道筋をつけてあげることができる、
0: ほう、
1: だからお金が集まるのよみたいなセリフがあったんですよ、
0: は
1: あ、
0: うんうんうん、
1: あ、なるほどと思って、
0: うん、
1: なんかいろんな悩みあるじゃないですか、人間関係とお金とか恋愛とか、
0: う
1: ん、詰まるところ欲なんですよねみんな。
0: 確かに。
1: そう、
0: 欲、いや本当そうですね、
1: うん、
0: 欲がなければ多分悩みなんてない、
1: うん、
0: 確かに。
1: その扱い方がみんな分かんないから悩むんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、その道筋をつけてくれる人がいたら、うん、あ、それ頼りたくなるよなって、
0: あ、なるほどね、
1: 思ったんですよね。そう、
0: 欲の扱い方、
1: でも、
0: ね、
1: うん
0: うんうんうん、
1: で頼りたくなるのは当然なんですけど、
0: はい、
1: で実際のところ占いでじゃあ未来を確実に当てることってできるかっていうと、
0: はい、
1: できないんですよ、
0: うん、
1: まあ、ちょっと占い師が言うことじゃないかもしれないですけど、
0: いやいやいや、リアルですよ。
1: そう、あの当てれないんですよね、
0: うんうん、
1: なんでかっていうと理由はすごいシンプルで、
0: うん、
1: 未来はもう自分が作っていくものなので、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: もういくらでもその占いの結果っていうのは変えていけること ができるわけですよね、行動によって。
0: なるほど、うん、そうですよね。そうそうそう、確かにそうだな。
1: なのでまあ基本的に占いっていうのはいいことだけ当てに行ったらいいって私は思ってます。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: あ、すごい素敵。
1: そう、悪いことはもうあのそれこそね地獄に落ちるわよとか言われても、うん、ちょっともう
0: 怖いもん、
1: 聞かなくていい、聞かなくていい、
0: 聞かなくていいよ、
1: 聞かなくていいです。
0: あ、じゃあなんかよくその、うん、まあ友達とかと占いの話して、
1: うんうん、
0: まあ私はもういいことしか信じないからとか言って、うん、あははとか言ってたけど、
1: うん、
0: それってもう本当にその通りだったんですね、
1: うん、いいんですよ。
0: いいんだ。
1: そうそう、
0: 悪いことは変えられるんだ。
1: 悪いことはもう変えられるので、
0: うん、
1: なんかもうなんだろう、これ買わなきゃみたいな、うん、これ買わないと幸せになれないわよみたいなので、なんか高額ななんかを買っちゃうとかっていうのはもうやらなくていいです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、大丈夫、
0: そうですね、
1: うん、なくても幸せになれますので。
0: いや本当
1: 大丈夫です。
0: 確かに、
1: まあ、占いってそういう風に時に暗示になるので、
0: うん、
1: あの特に悪いことの方が暗示になりやすいんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: なんかもう何、事故に遭うかもとか、
0: うん、
1: なんかお金なくなるかもとかって言われたら、うんうん、そっちにちょっとね引っ張られちゃうので。
0: 確かに。
1: そっちはまあ当てに行かずに。
0: そうですね、
1: 基本的に悪いことを言われた時は、うん、まあ、アドバイス程度に、
0: あ、まあ、ちょっと気をつけよう、
1: 気をつけようかなみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 言われた、なんか悪いことが起きた時に、あ、そんなこと言われたなぐらいで思い出すぐらいで、
0: うん、

0: いいと思います。
1: 本当ですね、
0: うん、もうならないようにあれしなきゃこれしなきゃみたいな風になっちゃうと、うん、
1: それこそ地獄ですもんね。
0: そう大変になっちゃうので
1: 扱い方に気をつけなきゃですね。
0: はい、もういいことだけ聞いて、うん、でいいこと言われた時は、うんうん、あの行動することですね、
1: うん、
0: その
1: 逆に
0: いいこと当てに行くための行動、
1: 寄せに行くんだ自分で。
0: そうそうそう自分で寄せに行く。なんか宝くじ当たるよとかね、金運いいから今宝くじ当たりますよって言われても、
1: うん、
0: 買いに行かずに家にじっとしてたら当たらないので、
1: うんうん、そうですね、うん、確かに
0: 当てに行く行動をする、
1: はい、
0: であとはその悩みとか気持ちを聞いてもらう場所として活用するっていうのもいいと思います。
1: うん、確かに
0: 家族とか、
1: うん、
0: 友達とか、うんうん、そういう身近な人に言えない悩みってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、そういうのをこうちょっと距離がある占い師さんとかにちょっと相談したり聞いてもらうっていうのがいいかなと思いますね、うんうん、なんかモヤモヤしたものを持ったままでいるとやっぱり運気も下がってしまうので。
1: 確かに、
0: うん、
1: うまいこと占いはなんか使っていくというか。
0: そうですね、
1: 向き合っていった方がいいですね、
0: はい、という具合に。
1: なるほど、
0: うまいことにね活用してもらって、うん、良い方向に、
1: はい、
0: 皆さん自分でね未来作っていってもらったらいいかなと、
1: うん、
0: 思います。
1: いいことだけ聞こう。
0: はい、もういいことだけ当てに行って、
1: はい、
0: 悪いことは聞かない。
1: 聞かない、
0: する、
1: 忘れて、
0: 忘れる、
1: 忘れてください。
0: それぐらいの気持ちで。
1: じゃあ今日の運気予報もいいことだけ、
0: はい、聞いてもらったら
1: 覚えてください。悪いことは聞き流して
0: 聞き流して、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: じゃあ運気予報に行ってみたいなと思います。はい、います。今月の運気予報では十二星座分ね、
1: はい、
0: 行っていきましょう、
1: うん、
0: では、まあ、早速お羊座さん。
1: はい、お羊座です。
0: お羊座さんは整理整頓の月なんです、
1: うん、
0: お部屋の片付けもいいんですけど、それこそ頭の中とか心の中とかもちょっと整理整頓する。
1: なるほど。
0: と、まあ、運気もぐっとね上向きになりますので、
1: うんうん、大事。
0: なんかノートに思ってること書くとか、考えてること書くとか、
1: うんうんうん、
0: なんか綺麗にじゃなくていいのでもうダーってね書き出す、
1: はい、
0: まずはそういう吐き出すっていうことからやってみてもらうのがおすすめです。
1: はい、
0: で続いて大牛座さん、
1: うん、
0: 大牛座さんはなんかね思ってたんと違うみたいなことがありそうなんですよ。
1: はあ、なるほど、
0: うん、で今月はもうできるだけ期待しすぎないのが運気アップの鍵になるんで、
1: うん、
0: まあそうねこう期待しすぎないってことやってると、
1: うん、
0: 人の失敗とかね間違いとかっていうのをなんか許せるようになって、
1: うん、
0: 人としてこう器が大きくなれるチャンスになります。
1: はい、期待しすぎない。
0: はい、続いて双子座さん、
1: はい、
0: 双子座さんは七夕ラッキーがありそうな一月です。
1: いいじゃん。
0: まあ、でもどこからやってくるんか分かんないんで、
1: うん、
0: もう目を光らせといて、
1: うんうん、
0: 取りこぼしがないように、
1: はい
0: はい、しましょう。
1: おー、いいな。
0: 遠慮せず受け取るっていうことを意識しててください。
1: ガツガツ。
0: 続いて蟹座さん、
1: はい、
0: 蟹座さんはつながりを大事にしたい一月です。誰かを助けたりとか逆に助けられたりとか、
1: うんうん、
0: こうお互い様っていう精神が運気を上げてくれますので、うんうん、まあ、何かしてもらったら感謝を伝えるっていうことを忘れないようにしましょう、うん、
1: 大事。
0: 続いて獅子座さん、
1: はい、
0: 獅子座さんは今月終わりにしたいって思ってたことが一区切りつきそうです。
1: よかった。
0: 思い切って終わらせるための行動を取るっていうことが大事なので、
1: うん、
0: まあ、なんかね言いにくいなとか、
1: うん、
0: ちょっとこれどうしようかなっていうのがあった時はちょっと勇気出してね、
1: うんうんうんうん、
0: 行動してもらって、
1: はい、
0: 区切りがつくことで心も軽くなって、
1: うん、
0: 新しい何かが始まりそうです。
1: お、
0: 続いて乙女座さん、
1: はい、
0: 乙女座は教えることが運気アップにつながります。何でもいいですし、ジャンルはねジャンル何でもいいし、
1: うんうん、
0: 誰に教えてもいいのでとにかく教えるっていうことをね意識して過ごしてみてください。続いて天秤座、
1: はい、
0: 天秤座は自分に集中したい一月です、
1: うんう
0: ん、なんか、ま、周りに気を配るのもまあいいんですけど、
1: うん、
0: 今月だけは自分を優先していきましょう、
1: うん、
0: 今月ちょっとわがままなくらいが運気アップになります。
1: いいじゃん。
0: 続いてサソリ座、
1: はい、
0: サソリ座は感じたこととか思ったことを表現するっていうことで運気が上がります、
1: はい、なるほど、
0: うん、感じたことはそのまんまにせずに、うん、言葉とか、
1: うん、
0: 絵とか、まあ、最近だとインスタとかね、
1: うんうんうん、
0: あると思うので表現するっていうことを意識して過ごしてください。
1: はい、
0: 続いて伊手座、
1: うん、
0: 伊手座は今月は思い込みに注意してほしいです。大丈夫だろう、いけるだろうみたいな思い込みが足を引っ張っちゃうんで、
1: うん、
0: なんかするときは一呼吸置いてからにしてください、
1: うん、大事だな。
0: はい、ヤギ座さん、
1: はい、
0: ヤギ座さんは物をなくしやすい一月なんです、
1: うんうん、
0: お部屋が散らかってたりとかカバンの中がねこうぐちゃぐちゃとかになってると物をなくしやすいんで、
1: あるある、整理

0: しとく、
1: 整理しとく
0: っていうことをおすすめします。
1: はい、
0: はい、続いて水亀座さん、
1: はい、
0: 水亀座さんは好奇心のままに動くっていうことがね、
1: うん、
0: 運気アップになります。
1: お、
0: 気になったことね、思いのままに突き進んでみてください、
1: うんうん、
0: 新しい発見になりそうです。
1: 素晴らしい。
0: 最後魚座さん、
1: はい、
0: 魚座さん今月新しいチャレンジすると運気上がります。はい、ちっちゃくてもいいので、なんかやったことないこととか、
1: うんうんうん、
0: 新しいことやってみてください。
1: チャレンジしましょう。
0: 慣れないのね、ちょっと怖いけど、
1: うん、
0: 一歩踏み出すと変化が起こりますので、
1: お、
0: はい、ぜひ一歩踏み出してみてください、
1: はい、
0: ということで、
1: ありがとうございます。十二星座運気予報をお届けしていただきました、はい、いやでもね、やっぱ占い私もめっちゃ好きで、
0: うん、
1: やっぱりこうなんかこう参考にしたいとか、
0: うんうんうんうん、
1: よりどころというか、
0: うん、
1: なんかどうしようってなった時ってやっぱ占いに頼りがちなんですけど、
0: うん、
1: ちょっとね今日はもう、あ、確かになみたいな、
0: うん、
1: いいことだけ信じればいい、
0: そうそうそうそう、
1: 悪い方ばっかりにやっぱどうしても いっちゃうけど、
0: うん、
1: いいことを叶えられるように、
0: そうですね、
1: 生活する、
0: うん、
1: ちょっとみんな占い気をつけてのめり込みすぎちゃダメ
0: なんか第三者の意見が欲しい時ってやっぱありますよね。
1: あるあるあるあるある、
0: ね、なんか身近な人じゃなくて、はい、全然知らないところからの意見とかを聞きたいとかっていう時とかに、
1: 確かに
0: そうですね、占いちょっと使ってみたりとか、
1: うんうん、
0: 全然違う視点で話をね、
1: はい、
0: もらいたいっていう時にはいいと思いますね。
1: うまいこと使うべきですね、うん、
0: ね。
1: じゃあ赤井さんの特番、天国に行きましょう。あ、それはちょっとよくないか地獄に落ちるわよのなんか逆を言おうとしてちょっとよくないかもしれない。地獄に落ちない手にしましょう。特番の場所と
0: 天国に
1: 行きましょう。
0: 行きたいけどね、最終的には。
1: そうそう、最終的には
0: 最終的にはね、
1: みんなね、そうなんです。
0: 今はいいかな、みたいな
1: ちょっとよくないですね。ちょっとお羊座ちょっとやばいかもしれないですということで、今月も赤井真由美さんと一緒にお届けしてきましたハッピージンクスのコーナーでした。赤井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: The Lies FM 79.8。
3: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
4: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
5: 株式会社海ライではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海ライホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす海ライ。
7: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
8: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
9: 番組パーソナリティは私マリコと
10: 新山大輔がお送りします。
9: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
11: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
9: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
8: みんな聞いてね。
2: ダラーズ FM 79.8。
12: ハローワンダラニャンダラ。
13: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち、他各社の提供でお送りします。このコーナーでは鳥取県のホームページに掲載されている迷い犬猫収容情報、鳥取県の犬猫と新しい家族が集うマッチングサイト、鳥取ワンニャン家族の情報、 また各団体が実施している譲渡会などのイベント情報を紹介します。

0: 紹介していきます。一匹でも多く悲しい思いをする子が減り、また新しい家族と巡り会えるよう放送を通してサポートします。まずは鳥取県暮らしの安心推進課のホームページから、県民の方が探している猫ちゃんの情報です。まず4月30日国部町三大寺でいなくなりました猫ちゃんです。特徴は女の子、お名前がソマリちゃん、種類かな、茶色のとても毛は長めの毛をしています。首元の方が結構毛が集まってふさふさしている感じの猫ちゃんです。そして5月9日にいなくなりました、米子市旗ヶ崎4丁目内でいなくなってしまった猫ちゃんの情報です。グレーと白の毛色で、鼻の周りの毛がグレー、比較的体は大きめのオス、人間を怖がるので近寄っても逃げる可能性が大きいです。去勢済みで桜耳をしていますということです。グレーの猫ちゃん、鼻の周りの毛がグレーで、そこの周りがまた白でみたいな感じになってます。白とグレーが混ざっています。目はエメラルドグリーンみたいな色をしています。写真なども載っておりますので、詳細は鳥取県暮らしの安心推進課のホームページからご覧いただけます。続いてマッチングサイト鳥取ワンニャン家族の情報をお届けします。家族募集中のワンちゃん猫ちゃんが載っています。まずクジラくん、ワンちゃんです。雑種、推定7歳の男の子です。とても優しい性格の柴犬系の雑種です。クジラくんのアピールポイント、お散歩が大好きで外に出るとダッシュします。終わりが近づくとまだ帰りたくないよとアピールする姿も会話可愛らしいですが、聞き分けも良いので声をかけるとおとなしくお家に帰りますということです。とても穏やかな性格で、怒ることもなくお洋服も嫌がらずに着てくれますということです。推定7歳のクジラくん、白と茶色の、柴犬系の雑種です。とてもねキュートな笑顔で乗っています。穏やかで優しい性格をしているということで、めちゃめちゃ可愛いのでぜひぜひ見てみてください。そしてもちくん、猫ちゃんです。1歳男の子、こちらは約40匹規模の多頭飼育現場より保護譲渡を進めている猫たち、3匹乗っています。白クリーム系笹かま猫タイプの男の子です。比較的人慣れしている子が多く、人慣れしている猫ちゃんから、譲渡保護を進めているということです。白くてクリーム色系のふかふかの猫ちゃんたち3匹ぐらいが、今ワンニャン家族に乗っていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして、譲渡会の情報です。5月24日日曜日、猫家米子さん主催の保護猫譲渡会が開催されます。日曜日午後1時から4時までの開催です。なお、動物をペットとして迎える際には家族の一員として最後まで飼い続けられる環境と覚悟が必要です。責任ある行動にご協力をお願いします。
1: お仕事行ってくるね。
2: 寂しいにゃん。
1: 可愛いけど今はごめん。
3: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
1: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
4: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか。猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。に
5: ゃんこのおうち。
0: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち

0: 続いてはエンタメプラスのコーナーです。本日ご紹介するイベント情報はこちら。誰一人取り残されない世界へ、手話歌コンサート、5月31日日曜日に米子市コンベンションセンターにて開催されるこちらのコンサート、剛力かけるさんという手話、歌、ジェスチャーをミックスした独自のパフォーマンス、サインシンガーをされている方ということで、誰一人取り残されないパフォーマンスをされています。手話を生かしたボランティア活動を続けていき、和歌山から世界へ向けて活動中とのことです。TikTok で全力で取り組み誰一人取り残されない世界を目指して日々活動中ということです。こちらのイベントは、料金高校生以上1000円、中学生以下は無料、小さなお子様大歓迎ということです。オープニングアクトではおなじみアホ男さんも出演されるということです。5月31日日曜日、会場13時から、開演は13時半、物販交流もございます。米子市コンベンションセンタービッグシップショーホールにて開催。チケットのお申し込みは各種プレイガイド、 QR 予約、電話予約などございますので、手話歌コンサートで検索してみてください。剛力かけるさん、サインシンガーをされています。TikTok、YouTube などもされているということなので、 SNS の方もぜひぜひチェックしてみてください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。
1: ドラーズ FM 79.8。
0: 続いてはエンジョイ米子インフォメーションのコーナーです。今日はプロ野球ファーム公式戦についてお届けします。
2: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はプロ野球ファーム公式戦、広島対阪神戦について、米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回、米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
3: はい。5月16、17日にドラドラパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
2: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
3: はい。私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
2: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
3: はい。今回は2軍戦ということですので、1軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
2: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
3: はい。チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で、未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
2: そういえば、米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
3: はい。バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
2: 試合を観戦する私たちも、より迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
3: チケットピアなど、各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第2庁舎3階にあるスポーツ振興課窓口、米子市民球場の窓口で取り扱っています。チケット料金は、一般前売りで、SS 席3500円、S 席2500円、A 席1000円となっております。
2: 当日会場に行ってもチケットは手に入るんでしょうか？
3: はい、当日券も販売する予定です。
2: その他、野球以外のお楽しみ

0: しみもあるんですか？
1: はい、会場周辺ではスポーツ体験コーナーやキッチンカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族、お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
0: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
1: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上、ご来場をお願いいたします。
0: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか？
1: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。 JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開されるイベント公式ホームページをご確認ください。
0: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
1: はい、当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
0: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか？新しくなった球場もめちゃくちゃどんな感じになってるのか興味が湧きますね。ぜひぜひお出かけください。以上、エンジョイ米子インフォメーションのコーナーでした。

0: 79.8.
1: 時刻は5時36分を回っています。ゆかんだらずネクスト火曜日担当のホリピが生放送でお届けしています。今日のメッセージテーマ、ちょっと後悔したことということでメッセージを募集しております。ラジオネームラジオネームエレミューさん、ちょっとね混ざりましたね、ラジオネームになっちゃったね。ありがとうございます。おつホリピです。私がホリピさんを知ったのは TikTok での配信でした。なかなか遅い時間帯には見れませんが、ニコニコして演奏しているホリピさんから元気をもらっています。ありがとうございます、エレミューさん。そうなんです、最近ね TikTok ライブ配信なるものを始めて、全国いろんなところから新しい出会いがあったりして、ラジオを聞いていただいてありがとうございます。そんなエレミューさんの最近後悔したこと、ゴールデンウィークに部屋の片付けをしようと決意していたが、だらだら過ごして少ししか片付かなかったことかな。毎年こんな感じのような気がします。めっちゃわかる。本当になんででしょうね、毎年決意を新たにしてあれれれれみたいな。大晦日なんでそうですよ、特にね。大晦日はね、大晦日こそ掃除しようみたいな。私も確か言ってました、去年のね大晦日。もうね年明ける頃には綺麗になってるけん安心してみたいな言っとったけど、まあ1月中には2月中にはみたいな感じで、どんどん伸びていってね、5月ですね。もう2026年ももうすぐ半分にね行こうとしていますよ。恐ろしいことです。エルミューさん、メッセージありがとうございます。そしてラジオネームカズチョさん、ありがとうございます。ホリピこんにちは。こんにちは。いつも楽しそうにエレクトーン弾いているホリピを見ていると、本当に音楽が好きなんだなって思います。これからスターへの道を駆け上がっていくホリピの姿を見ながら満足するんだ。おじさんはありがとう。

0: ございます。カズッチョさんもね、TikTok ライブでね、見つけていただき、そしてダラズ FM も聞いていただいております。ありがとうございます。最近、カズッチョさんの公開したこと、築29年の中古住宅を購入して引っ越ししたら、駐車場の扉が壊れて新品に交換するため数十万円の出費、さらに外壁と屋根の塗装に数百万円かかることが分かり、新築の家を買えたなという後悔。いやー、それはきつい。なるほどね。なんかありますよね。なんかこれ壊れて修理したら結局新品買った方が良かったじゃんみたいなね、値段になる。それはなんか後悔というか、なんというかやるせない気持ち。カズッチョさん、強く生きていきましょうね。カズッチョさん、メッセージありがとうございます。今日はね、ちょっと後悔したことでメッセージを募集しております。皆さん、メッセージたくさんありがとうございます。この後も、引き続き読んでいこうと思います。 CM 挟んで天気予報をお届けします。ダラーズ FM
1: 79.8 オータピアノサービスの歌、ピ

0: 店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
4: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
7: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
8: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
9: ここからの時間は鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。現在鳥取県中西部には雷注意報、乾燥注意報が発表されております。現在雷注意報、乾燥注意報が発表されております。ご注意ください。概要です。鳥取県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇っています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方にかけて雨の降るところがある見込みです。雷を伴うところがあるでしょう。今日は北東の風のち南の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は、明日深夜0時まで 20%、 明日午前6時まで 30%、 明日正午まで 30%、 明日午後6時まで 30% です。

0: 気温です。米子の明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は24度となっています。以上、鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
1: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために比江津の影山がお手伝いします。
3: ダラーズ FM 79.8。
4: 今月のこれどげな、
0: 夕刊ダラズネクストが1ヶ月間毎日オンエアして応援する今月のこれどげな。今月はサンデイメイクラブでだって眩しくてを選びました。サンデイメイクラブは、3ピースウルトラスーパーポップバンドでございます。メンバーは浦小雪、宮原、ヒロト。大学のジャズ研で出会い、ロックが好きで意気投合したそうです。青谷音楽祭にも出演が決定されているということなので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではお届けしましょう、今月のこれどげな。サンデイメイクラブでだって眩しくて。

夜も寒いし、どっちかにしてそんな感じでお届けしています。ラジオネームハートメガネの今井さん、ありがとうございます。ホリピちゃん、こんばんぬ。こんばんぬ。最近暑かったり寒かったりで安定してない天候なので、お体気をつけてね。ありがとうございます。ちょうどね、そういう時期ですよね。今日のメッセージテーマ、最近ちょっと後悔したこと。とあるスマホアプリに少しだけ興味があってタップして覗いていたら、いつの間にかサブスクの契約になってたのを気づかず、忘れた頃に引き落とし予告のメールが届いて、慌てて解約手続きをしました。1ヶ月分は落とされちゃうので、軽はずみなポチッとにちょっと後悔な俺です。この1300円ってなんだっけってことありませんか？めっちゃあります。いやー、これめっちゃわかるね。なんか本当サブスクって例えばこう無料で1ヶ月みたいな、あれ本当に落とし穴ですよね。なんかやったーみたいな、無料っていうね2文字が熟語、無料っていう熟語が大好きなんでね、やっぱりすぐホイホイ無料期間に登録みたいなしがちなんですけど、忘れるんですよね。メモしてるのに忘れるんですよね。巧妙な罠。まあね、罠にねかかっていこうという気分です。まあでも怖いよね。なんかその微妙な金額の、あれこれ何の1300円、1300円があまりにもリアル。わかります。めちゃくちゃわかります。気づかないうちに有料にさせられるアプリとかもねあったりするので、ちょっと気をつけてあれしていきたいですね。やっぱカズッチョさんもおっしゃってましたが、お金系はね後悔しちゃいますよね。クーってなりますねみんなちょっとずつ後悔してんだね。元気が出ます。私だけじゃない。はい、続きましてラジオネーム真っ赤な忍者さん、ありがとうございます。ホリピさん、お久しぶりです。お久しぶり。いいゴールデンウィークお過ごしになられましたか？しっかりとね演奏をたくさんさせてもらって、いいゴールデンウィークになったんじゃないかなと思います。僕自身なんちゃってシンガーソングライター、なんちゃってじゃないですよ、真っ赤な忍者さんとしてねシンガーソングライター思い切り歌って、いろいろ間違えたり個人的に思うところはありますが、まあ気持ちよく歌えたからよしとしましょう。大事なことです。引きずらないのはめちゃくちゃ大事。今日ちょっとの後悔、うゆくんのレコ初ライブに行けなかったこと。谷デスさんも帰ってきてたのにね。谷デスさん、今日のオープニングナンバーで流しましたが、東京からね来てくれていました。私もね行きましたよ、アポロ。すごく良かった。あ、ちょっと待って、後悔してる人にこれは良くない傷口に塩を塗ってる。いやでもね、すごく素晴らしい。ヘレシーさんもね、出演されてたんですけど、すごく才能を感じるお三方で、とってもいいレコ発になってました。そして金曜日の松江カノーバのオムのライブに行けなかったこと。忍者さんもね懐事情で行けずに、自分が情けないったらあれしない、かなりの後悔が残ってます。やっぱ懐事情だよね、結局。わかります。そうなんです。でライブってね、通う方も本当になんかお金かかっちゃうから、やっぱアーティスト側からしても無理なくみたいなね。でも来てほしいなと思いながらね、難しいところではありますが、まあね、オムさんは DVD も出たし、やっぱそういう映像で、まあ、映像だとちょっと伝わらない部分もありつつ、映像を買われたということであれば楽しんでね、後悔を忘れてほしいなと思います。忍者さん、ありがとうございます。ラジオネーム R ちゃんのお母さん、ありがとうございます。ホリピさん、こんにちは。こんにちは。退院が決まりました。あさって退院します。あー、よかった、ね、入院されていたということでよかったです。大丈夫でしょうか、体調は。ゴールデンウィークはお出かけしていませんが、家事もせず編み物をしたり、深夜の TikTok 配信も見たり、ありがとうございます。いろいろ楽しいこともたくさんありました。後悔しているのは、車椅子で外へ出かけてみたかったことです。院内はどこも平らで、それでも車椅子での移動は視点が違っていい体験になりました。おお、なるほど、素敵な視点だ。そっか、車椅子で、そうですよね、なかなかね機会が私もないんですけど、でもやっぱり何より無事に退院されたということで本当にね良かったです。しっかりと無理せず休んで
のんびりのんびり

過ごしていってほしいなと思います。あるちゃんのお母さん、メッセージありがとうございます。それでは今日のラストナンバー、ここで一曲流そうと思います。エレミューさんからのリクエストで、カシオペアパル

お届けしている曲はエルミューさんのリクエスト、カシオペアでパルでした。夕刊ならずネクスト火曜日、お別れの時間が近づいてまいりました。中海テレビ放送の111チャンネル、コムコムスタジオ中海テレビニュースの今日の放送内容です。看護の日イベント、知事定例会見、特集大山スキー場新体制も苦渋の決断、計画実現に壁。この後午後6時からの放送です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。なかなかちょっと早口小走りになってしまった部分もありますが、皆さんのメール楽しく読ませていただきました。ちょっと後悔すること、やっぱね、日々ちょっとずつ後悔している、人生なんてそんなもんかと思いながら強く生きていきたいと思います。寒暖差激しいので皆さん体調を気をつけてね。今日はハッピージンクス占いのコーナーもございました。占いはいいことだけ信じる、これが大事なんだというのを改めてね思いましたよ。お羊座は整理整頓の月ということなんで、ちょっとまずは手始めにね、手提げカバンの中がねなんか4次元ポケットみたいになってるんで、しっかり整理整頓して運気を上げていきたいなと思います。明日水曜日のこの時間は青木さと子さんが担当します。明日もぜひ聞いてください。この後も素敵な夜をお過ごしくださいね。ここまでのお相手はホリピでした。バイビョーン。

0: 米越秋屋空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも

0: さしいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
4: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
5: 津山も一緒だよ。
6: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はだらず FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はキーススウェットのアルバム、キーススウェットを選んでみました。ベテラン R&B 界の帝王キーススウェットによる96年リリースのアルバムで、甘くスローな R&B が中心で、セクシーに大人っぽい雰囲気漂う一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 金曜お昼は
4: スーさん、
3: マイの
4: 痛快ミラクルラジオ。
5: 各業界の通が持ち寄る情報を
3: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
5: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
3: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
5: 聞いてほしないよ。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。

今日はキーススウェットのアルバム、キーススウェットの中からユミ、 Whatever You Want、 Just A Touch、 Freak With Me、 In The Mood、 チョコレートガールをお届けしました。90年代を代表する R&B シンガーキース・スウェットによる96年リリースの甘い雰囲気に酔いしれるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
0: そんな時はおむすびで決まり。
3: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
0: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
2: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は

0: 米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配りスピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長のトマル。
3: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。
4: ララズ

0: 原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM ボーズカフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾ボーズカフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお送り

0: 日本生命です。
1: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
0: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
1: 保険についての詳しいお問い合わせは
0: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
2: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
3: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
4: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに。
5: 私は友達とランチ。

0: に一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
1: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
2: 今日も先週に引き続きまして、米子市文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神原理香さんの後編をお送りいたします。米子城、久米城のお話からスタートいたしますよ。
3: あれね、なんていうのかな、こう夜になるとこう太鼓の音がしたりとかね、うん、それから、お城がまだ建っとったころ、お城がうおーって言って鳴動したりとかするっていうお話だったんですけど、実は私の知り合いのお母さんが医大に入院しとられた時に、次の、昼間に友達が見舞いに行ったですよ、お母さんのね、はいはい、そしたらなんと昨日はお久米さんが怒っちょなったわって言ってお母さんが言いなって、わからんもんだけん友達は何のことって言ったら、昨日ねあそこの城のとこからずっと夜中中ドーンドーンって言って太鼓の音がしよっただがんって言って、入院しちょになったのがちょうど医大の7階か8階ぐらいで、ちょうどねあのお城のあの高さになるんですよ、目線が。そうそう、でずっと昨日は一晩中あそこで太鼓の音がしよったけん、お久米さんがどうもこっちょらしちゃったしこだわみたいなことをね、そうって言って、だけ あれって一概にその伝説だけではないみたいよって言って教えてもらって、あ面白いと思って、そうそうそう、あやっぱり昔からあるお話がこう面々とこう何かのきっかけでつながってるんだなって思ったりして、はい、思ったですけど、
2: その地域に根ざしたそのさっきの奥目さんの話とかね、そういったものが階段に持っていこうと思ったらもちろん階段になるんだけども、はい、なんかなんていうんですかね、その地域の、まあ、民話みたいな形で、
3: う
2: ん、
3: それこそ
2: 文化だね、そうです、その地域に根ざした文化として、はい、それをご紹介されているような、そういうなんかちょっと解釈も幅広く ね、
3: そうです ね、
2: ね、なんかなっていくような感じがいたしますね、
3: は
2: い、
3: やっぱりその現代怪談もいいんですけど、うん、私最初現代怪談から入ったんで、うん、そのいいんですけど、
2: 現代怪談と古典怪談があるわけ、
3: そうで今みたいなのはやっぱり古典だったり、
2: 古典怪談な、
3: それこそボタン道路とかも古典ですね、
2: ボタン道路ね
3: そう四谷怪談とかもそうですし、小泉八雲の雪女なんかもやっぱ古典の方になりますので、ね、お話になりますので、そういうお話をこう自分の言葉でこう朗読とはまた違う自分の言葉で伝えていくってすごくやっててとても面白いです。朗読もしたりしてたんですけれども、幽霊滝のお話とかもありますけれども、あれも最初は朗読をしてたんですけれども、朗読よりも話の筋がきちんと分かっているのだから、これは、寝ながら子供に語ってやったら面白かろうと思って語り出したのがきっかけで、そうで語りを昔のお話を語りを始めてっていう、うん、
2: そうそう、面白いですね、
3: っていう感じですかね。
2: 語りの背景で、
3: はい、
2: こうスライド使ったりとか、
3: うん、
2: そういうなんか映像を使ったりとか光を使ったりとか、ちょっと衣装を凝ってみたりとか、
3: はい、
2: ビジュアル的に視覚で訴えるってこともあるんですか。
3: いえ、私はそれこそね、真っ白な衣装を着てるんですけど、暗闇の中で喋るので、
2: はあ、
3: 真っ白い衣装の方が人っぽくなくていいんですよ、
2: は
3: あ、貞子は白い服着とるじゃないですか。
2: なんかそうスライド使ったりとか、
3: うん、
2: そういうのはしないですね。
3: しないです。前に勧められたのが、なんていうのかな、効果音を入れてみたり、はいはいはいはい、それこそ人がタッタッタッタッって走っていくときにタッタッタッタッっていう音を入れたりとか、風の音を入れたりとか、効果音を、ボタン一つで入るように今はなるから、ここでタブレット置いといて喋、うん、りながら効果音入れたら面白いよって言われたことがある、
2: 言われた、
3: そう、うん、あるんですけど、う

0: 喋ることに集中できなくなるんですよ。
1: はあ、そう。
0: そう、そう、私多分ね不器用なんです。喋ってると喋ることしかできなくて、はあ、他のことができない。だけど例えば私が喋ることに合わせて効果音を入れてくださったり、
1: ここで誰かが、ね、
0: そうスライドしてくださるのは、うん、それは大歓迎
1: なんです。大歓迎なんだけど、
0: 私がするのはちょっと無理って、はあ、そうなので、
1: BGM、微妙な間があるんでしょうね。そうそう、よっからちょっと押しちゃうんだろうね。
0: そうそう、ああで押してヒューってなってから、さて次はって、ね、まだ
1: なっちゃうんだね。
0: そうそう、なのでちょっと難しい。なので効果音とかも入れないで、もとにかく BGM でずっと、うん、なんか不気味な音楽がずっと後ろで流れとって、でずっと私が喋ってる、もうただそれだけです。
1: ああそうですか、はい、あの100ほどある階段の中で、はい、もう鉄板というか、もう私はこれが一番好きっていう、まあ、受けと好きってやっぱ違いますか。
0: あ、
1: 自分の好きな階段と受けが違う、受けがいいのと、うん、好きだけどまま受けは良くないみたいなのは、
0: どうだろうな。
1: やっぱり比例してますか。好きなものはやっぱ受けがいいですか。
0: あ、でもそうですね、やっぱ、そうですか。そう、自分が怖いと思うものは、うん、怖いと思う話は喋ろうと思います。
1: あ、そうですか。
0: そう、そう、うん、あ、これは聞いとって面白いけど、うん、なかなかこれは、うん、今一つだなって思うものもやっぱりないわけではないので、うん、はい、あのこれは上手に料理していかんといけんなっていうお話とかもあるんですけど、やっぱりなんていうのかな、うわーって思ってもらうものは、私も喋ってて面白いし、一番最初に聞いた時のインパクトが良かったです。やっぱそういうお話は、だから好んで喋ります、う
1: ん、その一番あの鉄板のお好きな怪談話は何なんですか。
0: ね、境港で本当にね、あの短いお話だったんですけどね、境港で今住んでおられる40代の女性の方なんですけど、彼女がまだ小学校の、4、5年生ぐらいの頃、おじいさんもお父さんも歴史が好きで、でたまたま、大河ドラマを見ながら歴史の話をしとった。でここのとこの境港も昔はな、毛利や尼子が合戦の地でな、あちこちで人がたくさん死んだだけん、そうで五輪の塔やなんかが立っとうだでっつって、おじいさんが教えてごしなった。で、あ、なるほどって言って行っちゃって、でその日の晩彼女部屋で寝とったら、そしたらカシャンカシャンカシャンカシャンって、なんだい音がする。で普段は絶対そげな音で目が覚めるわけじゃないのに、ふっと目が覚めてどっかで音がする。何の音だろうかと思って、待てよこれ、なんだい鎧武者が歩いちょうやな音だわとポンと思った途端に、もういきなり枕元でガシャンと音がしたかと思ったら、もう自分のベッドの周りをガシャンガシャンガシャンガシャン、もうその回っていくと、うわーと思って慌てて布団の中に入って、ガタガタガタガタ震えとって、でもなかなかこう逃げてもござんし、ずっと足音はしとる。もうあっち行けあっち行けあっち行けって思ったら、ガシャンガシャンって言って枕元の頭元で足音が止まった。もう怖て怖て顔が出せれんけど、しばらくそうしとったら今度は気になるじゃないですか、周りが気になって、でそろっと布団から顔を抱いたら、なんだしないんですよ。で部屋はあのオレンジ色の常夜灯がポッとついちゃって、でなんとなく薄暗い、ぐるっと部屋を見回したけども何にもない。ああよかった、なんだっただか遅かったわと思って、ああよかったよかったと思っとったら、ふーっと耳のところに息がかかって、はっと思ったら首元にピタッと冷たいもんが当たって、一言、とどめだ。そのまま彼女スーッと気が遠くなって、気がついたら朝になった。
1: 怖
0: 怖怖かったですか。ありがとうございます。
1: 怖、
0: ありがとうございます。
1: 怖いで
0: ありがとうございます。
1: やっぱり
0: は
1: やっぱりうまいね。
0: いやいや、
1: ちょっと目をつぶんで聞いてましたけど、グッ、はい、ときますね。
0: で今日は、ね、今明るいところ で、はい、うまくその効果音も入れてもらったので、はい、あれだったんですけど、これやっぱりもうちょっと薄暗いところで、はあ、BGM もちょっと怖い BGM を流しながら、ね、この話を聞いていただくと、うわっと
1: なるなる、う
0: ん、でそげんなと今度は境港の人は夜街中焦げして歩いちょうと、ひょっとしてあの暗闇のところに、ね、鎧武者が歩いちょうじゃないだかっていうのが
1: 思っちゃ
0: ったりする、ね、そういうのが

0: 面白いなと。
1: 小さい時、小学校とか中学校の時に、うん、夜クラブ活動で遅くなった時に、うん、なんか暗い道を大声で歩いたことありません？
0: あります、あります。
1: ありますよね。
0: そう、
1: あ、誰でもそういう経験ありますよね。
0: そう、
1: 来るなら怖いとか言いながら、
0: そう、歌なと歌って
1: そうそうそうそう、やっぱり怖いですね。
0: そう、 やっぱりそうです
1: ね。あれは一体人間にどういうその DNA がこう組み込まれてるのか分かんないですけど、うんうん、怖さ恐れっていうのはやっぱあるね。
0: そうですね、
1: 人間ね。
0: そうで、最近はもう街中あっちもこっちも明るくなったので、うん、あんまり暗闇がなくなったですけど、うん、朝日町なんかをたまに歩くと、
1: う
0: ん、本当に一本路地裏は
1: 朝日町今だいぶ暗いんですか。
0: そう、そう、一本路地裏はやっぱりもうね、お店さんもしとらんくて、フラン、なっちょうと、なんだい、気持ちが悪いですよ。大きな、昔は飲み屋がたくさん入っちゃっただらなっていうような大きなビルが、もう一つだけ入ってなくて、ポンと真っ暗闇に大きなビルほど立っとうと、気持ちが悪いなと思って見たりはね、しますけど、やっぱり暗いってね、気持ちが悪い。
1: あ、そういえば、うん、バケバケもそうだったんですけど、うん、なんか怖い話の階段の奥底には、うん、なんかこう憂いだったり、うん、なんかこう悲哀だったり悲しさがの中に、うん、なんかこう優しさだったり、うん、そんなものが流れてるような気がしますね。
0: そうやっぱりどっかで物悲しいというか、うん、怖いばっかりじゃない。そう、人間味がある。
1: 人間味がある。そうそう、人間味がある。
0: そうなんです。
1: なんか血が通ってるっていうか。
0: そうなんです、そうなんです。人間味があるっていう、そんな感じの、この間、雪女をさせてもらった時に、
1: 雪女ですか。怖いですね。怖いですね。
0: 本当ですか。
1: 怖いですよ。
0: ふーっと息を吐いて凍ってしまってっていうところは知っちゃうけど、うん、その話以外はあんまり知らんかったって言って、で、うん、全部したら、そう、雪女って子だくさんなんですよ。
1: そうなんですか。10
0: 人ぐらい子供がいるんです
1: 。そうなんですか。そうなんです。雪女って結婚してたんですか。
0: そうなんです。その一番最初に出会って、年寄りはころいてしまうんだけど、若いお兄ちゃんは、あんたは若いけん、私のことを黙っちゃったらこのまま生かいてあげるけんって言って、だけど、
1: そう
0: だけど私のことを誰かにでも喋ったら、うん、あなたの命はないからねって言って雪女は逃げて、でも、5、6年後ぐらいにその男のもとへやってくるんですよ、雪女が人間として。それでいい仲になって、結局結婚して、で仲睦まじく暮らすんですけど、ある晩雪の降る晩に男が、そういえば焦げの晩は思い出すわって言って、その昔自分が若い頃に隣でおじいさんが息かけて殺されて、自分は助けてもらったって、その話をしたら、あんなに人に話したらいけんって言ったのに、なんで話してしまったかって言って、でも今こんなに子供がおって、あんたを殺してしまうとこの子たちが路頭に迷うから、あなたは殺さない、だけれども一人でも子供を不幸にしたらあなたの命はないからって言って、でそのまま雪女は去ってしまうんです。
1: で
0: 残されたその男は、子供たちを大事に育てていくっていうお話なんですけど、このお話をした時に、あ、そんな結末なんですねって言われて、あ、そうなんですっていう、
1: そうそう、怖さだけでないというかね、愛情もね、
0: そうなんですね、
1: 感じるっていうかね、
0: すごく人間ね、人情のあるお話が多いので、怪談は、ね、昔のお話は特にそうなの で、ね、はい。
1: 階段好きな人って男性と女性どっちですか。
0: どうだろう、女性の方が多い気はしますけど、今は男性の方も結構聞きにはいらっしゃいますね。うん、お客さんは女の方が多いのかなと思って。
1: 年齢層はどうですか。
0: 今はそれこそ階段配信もしとられるので、うん、若い人たちもみんな階段行かれますし、でも私はどっちかっていうと、その地元でそういう昔話的なお話をするので、どっちかっていうと30代から上の方、30代40代で、呼ばれる場所によってはもう50代60代の方とかもいらっしゃって、
1: 場所場所で違う、
0: ね、そうですね、はい、お子さんに向けてすることももちろん、はい、ありますので、境港の図書館さんなんかは毎年呼んでくださってて、そこは、

夏休みにやるんですけど、1回は昼間に子ども向けにやるんですね。でもう1回は、大人向けに夜やるんですけど、子ども向けにやるけど大人の方もたくさん聞きに来られるので、うんうん、それなりに

0: 聞くんです。お話が苦手な人ありますかって、怖いお話ダメな人ありますかってって言うと、みんな大丈夫とか、うん、そうそうそう、怖い話好きとかって、あ、本当かと思って、でも本気でやらないと、子供たち、子供たちだからこそ本気でやらないと反応が直なので、そう、まあ子供たちだけこれぐらいでいいわでやってしまうと面白がってくれない、つまらんかったとか怖くないがんになってしまう。だけやるときは子供たちに向けてこそ本気でやるんですけど、
1: あ、そうですか。だけお前大人は忖度するもんね面白かったですよみたいなね
0: 子供しないからそうなので子供たちは本気でするんです。あの大人にもね、もちろん本気でしますけど、子供たちはもう本当に それこそこっちが忖度なしでやっていく。そうするとやっぱり最初は元気だった子がどんどんどんどん顔が引きつってきてでタタタタッと後ろに行って先生のところへギュッとしたりとか、あので、一つ目終わった時にまだ聞けそうな人って言ったら、もう3分の2ぐらいは手を挙げるけど、3分の1ぐらいはもういいって言ってお部屋を出て行かれてる。 ありますあります。
1: 目的っていうんですかね、ご自身の中で何かあるんですか。
0: はい、いや特に何か
1: さっきの話、泣かしてやろうとかなんかこう感動させてやろうとか、何かこれをもう少しこう、あのこのサークルグループをこう広げてやろうとか、何か目的目標があるんですか。
0: いや本当に始めたのも誘っていただいて始めた、自分が何かしたいと思って、うん、伝えたい、あの喋りたいって言って始めたわけではなくて、やっぱり誘っていただいたからたまたま始めた、うん、あの活動だったので、あの何かこうこの会談を通じて皆さんに何かっていう、あまり壮大なものはなくて、
1: なくて
0: 本当に本当にあの怖い話を、楽しいという方に、はい、聞いていただければって思いながら、うん、そう、あとは それこそ、今本をあまり、ね、読まなくなったじゃないですか。はいはい、昔は私らの頃とかって、ね、本とかテレビぐらいしかないんですけど、今は、ね、あのテレビよりはそれこそ動画配信とかの方がたくさんあるので、本読まなくなっちゃった。本読まないとあんまり昔の話ってこう伝わってこないので、そういうもともとある民話だったり昔の話、それこそさっきの米府秘話であったりとか、そういった昔のお話がきちんと今の子どもたちとか今の人たちにもこう伝わると、あの知ってもらえるといいなとは思いますけど、
1: うん、
0: うん、だからといってそこにこう一生懸命自分がこうぜひっていうわけでもなく
1: うん、ちょっと話が変わるかもしれませんが、はい、階段をやってて、まあ、いろんなあの、まあ、世界にもルールってあるんでしょうけど、はい、聞く側のねルールっていうんですかね、こう神原理香さんをお招きした側のルールっていうんですかね、まあ、もちろんおしゃべりしながらは聞けないし、お菓子食べながらも聞けないでしょうし、こうざわざわしながらは聞けないでしょうけど、笑う人っていませんか。話を聞きながら笑ったり、こうなんかこっちの意図しないような反応をする人っていませんか。
0: ないわけではないですけど、
1: うん、そういう時ってどうするんですか。
0: うん、でも
1: それに合わせちゃう。
0: そこへ私が踏み込んでしまうと、うん、他のお客様が置き去りになってしまうので、うんうんうんうん、そういう聞き方をされる方もあるなって思って、そう、でも。それなりに雰囲気を作って会談を喋るので、うん、
1: ほぼほぼ
0: 皆さん、黙って、そう楽しく聞いて
1: くださって、エコして聞いてくれますか
0: そうですねそうですね、私決してそのものを食べながら聞いちゃいけんよっていうこともあんまないんですよ。むしろ階段とお酒はとても
1: 相性がいいんですか。
0: いいです、とっても相性がいいです。で、それこそお酒と、ちょっと美味しいおつまみとを用意していただいたところで、こう私喋らせてもらう。最近は駅前の、お店で日本酒出されるお店で、会談を定期的に2ヶ月に1回くらいかな、
1: やってるんですか。
0: はい、させても呼んでいただくのでさせていただくんで

0: ですよ。でやっぱりその日本酒も出されておつまみも出していただいてしていただくんですけど、やっぱりその味わってそういうものを味わっていただきながら聞いていただくと、あの楽しいな。そう、
1: 外国の方もいらっしゃるでしょ。
0: そう、あ、一度いらっしゃいましたね。この間の、お寺さんでした時だったかな、いらっしゃったかな、いつだったか外国の方がいらっしゃって、でその時に日本語分かりましたかって言ったら私めちゃめちゃ方言で喋るので
1: 、ね、
0: 分かりますかって言ったら、なあ大丈夫でしたって言われたんですけど、
1: ね、いや2週にわたってお伺いしました。もっともっとお話を伺いたかったんですけども、はい、時間の兼ね合いで、
0: はい、
1: 本日は淀越文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神村理香さんお招きさせていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: にちは、日本生命です。
1: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
0: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
1: 保険についての詳しいお問い合わせは
0: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
2: 砂原建築企画はおうちづくりパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
3: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
6: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
7: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。
8: 子供を虐待から守るための5か条。
9: おかしいと感じたら迷わず連絡、
10: 通告してください。
9: しつけのつもりは言い訳。
10: 子供の立場で判断しましょう。
9: 一人で抱え込まない。
10: あなたにできることから即実行しましょう。
9: 親の立場より子供の立場、
10: 子供の命が最優先です。
9: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
10: 特別なことではありません。
8: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子供が幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
11: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
12: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに日向坂のことをもっともっと知ってもらいたいんです。タイトルはオフィス

0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
1: 7時です。

0: to Gaowan Radio. You are listening to it here on Music Bird.
1: 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gaowan Radio 略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて、皆さんゴールデンウィークが終わって、みんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか。まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、いろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱり昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になると、ちょっとね、日も沈んできて、過ごしやすいんですけれども、今日ね、私こちらのスタジオに向かいながら車で来たんですけれども、2台、いや3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえばやっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組にしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、
2: ナース
1: とさせていただきたいと思います。そう、ナース、先週ねちょっと発表した時に、え、ナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん、ナースのお話をしていきたいと思いますね。皆さん看護だったりとか看護師さんだったりとか、あとね病院とか、まあ、いろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、泉ピン子さんのシリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースですということで、今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボロス・ドリーム。

生放送でお送りしていますガウラジ、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいていますね。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、まあいろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジドイとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。スナックガウもですね、ね、今夜こそ当てられるといいですね楽しみにしていますよさらにですね、 X の方なんですけれども、カズヒロ JP さんこんばんは、今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ。元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょうか。これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね、最近立ちました南アザブ大ヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね。そしてお寿司を召し上がったということで、満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマナース、看護師さんには頭が上がらないです、まさに白衣の天使。今夜も楽しい放送よろしく。そして無責任飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さんいつもありがとうございます。本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、フィリピンの側の家族というのが、私のおばさんがですねフィリピンで、ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんていうんですか、そのなんでしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界の方に行かせていただきました。はい、ということで皆さんぜひともねメッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Life in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真弘さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですね、リアルタイムな日本と海外をお伝えしています。今週はフランスパリ在住フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城真弘さんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen Call Me Maybe、 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中に、この2曲を Take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井真衣良さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日お越しいただきまして Thank you so very much。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 真衣良さんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: 前田桜井ということで MS International なんですね。覚えておきます、はい、まず前田さんの簡単な自己紹介をお願いできますか。はい、
1: 桜井真衣良です。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
0: うん、はい、カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
1: はい、
0: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
1: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、うん、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
0: そうなんですね。はい、カザフスタンって私も先ほどちょっとだけですね検索させていただいたので、うん、大体位置は分かるのですが、うん、中国とロシアに隣接してるんですよね。
1: あ、そうです。
0: で、先ほどなんかちょっと教えてくださったのが、うん、思ってる以上に大きい。
1: 大きいですね。
0: 領土、
1: はい、
0: どれぐらいなんですか。
1: 大体日本の7倍です。
0: 日本の7倍もあるんですね。
1: はい、
0: なあ、カザフスタンってね、よく耳にはするんですけれども、うん、どういった国なんですか。
1: すごくアットホームで

0: で、なんかウェルカム、
1: うん、
0: なんか日本のなんかおもてなしみたいな、すごいそういうところが共通点があると思います。
1: うんうん、カザフスタンに住まれたことはあるんですか？
0: あ、はい、大学生の時3年間住んでいました、
1: うん、そうなんですね。ルーツがあるということはアジアにもご家族がいらしたりとか？
0: あ、はい、親戚がいらっしゃいます。
1: あ、うん、ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
0: はい、
1: ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装を、ね、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか？
0: あ、これは民族衣装です、カザフスタン。
1: うん、なんかですね、シルクのパフスリーブになっている、うん、これワンピースでしょうか？
0: あ、そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
1: 素敵、これシルクですよね、お皿。
0: はい、シルクです。
1: へえ。そしてあのちょっとですね、ベストにもなっているんですけれども、あ、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですね、これはビーズ、
0: そうですね、刺繍があります、う
1: ん、刺繍のビーズが施されていて美しい、これ民族衣装？
0: あ、そうです、民族衣装です。で、あとは私、うん、今三つ編みしてるんですけども、二つ三つ編みしてると、うん、なんか、未婚の女性で、一つの、三つ編みしてる人が既婚女性、そういった意味があります。
1: そうなんですか、カザフスタンには。
0: はい、
1: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうルールというか習わしがあるということなんですね。
0: はい、
1: 今日着てらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか？
0: あ、こういう、まあ今はどういうタイミングで、
1: 例えば結婚式だったりとか。
0: あ、
1: 普段は着ないんですか、こういうのは？
0: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、
1: うん、
0: そう、結婚される方も着てますよね、
1: うん、
0: 白い、
1: うんうんうん、
0: はい、これから。
1: あ、なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
0: そうですね。で、頭に帽子をつけてます、あの花嫁さんは。
1: そうなんですか、はい、どういった帽子なんですか？
0: 三角形ですごく高い帽子を。
1: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
0: はい、
1: そっか。そして本日その上に、うん、なんていうんですか、これベルベットの赤いですね、
0: コートみたいな、
1: マントみたいなのを着てるんですけれども、これは何ですか？
0: これは羽織ですね、日本で言うと、
1: うん、
0: ちょっと寒い時に着るような。
1: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間から、あ、なんか存在感がありましたね。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 普段着でも着れます、これは。
1: 着られるんですね。
0: はい、
1: 普段皆さんそのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか？
0: あ、実は確か5年前からカザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも 着ながら、
1: うん、
0: こういうものを羽織る、
1: うん、
0: そういったスタイルの方がたくさん、うん、歩いていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですか。へ、うん、じゃあ今は結構ミックスになりつつあるんですね。
0: はい、
1: カザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか？
0: 一番有名なもの、食べ物ですか？
1: あ、でもいいですよ。
0: 食べ物だとやっぱり馬、
1: うん、
0: 馬肉ですね。
1: ほう、そうなんですね。うん、どのように召し上がるんですか？
0: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、
1: うん、
0: 生地があって、まあラーメンみたいな、
1: うん、
0: 具がないラーメン、
1: うん、
0: 馬肉と、人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります、
1: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの？
0: どんな味？あ、でも塩コショウを使う文化なので、
1: うん、
0: まあ塩コショウ、
1: うん、
0: はい、
1: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか？そうですね、その、はい、スープ、
0: スープは食べた後に出されます。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあそのラーメンと馬肉、
0: そうですね、
1: で食べるの、
0: はい、
1: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。
0: あ、ベシパルマック。
1: ベシパルマック、
0: ベシはなんかカザフ語で5、
1: うん、
0: なんか5本指で食べる、
1: うん、
0: ということで昔の人は手で食べてたみたいです。
1: そうなんですか。あれですか、その結構手で食べたりする文化があるってことですか？
0: 昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます。
1: あ、これがそうだったら嬉しいのですが、 こんな、なんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか？

0: ベシパルマックって、
1: これはおそらくキルギスタンなので
0: って書いてあるね。
1: 違いますね。
0: ね、ベシパルマック出てこないですね。
1: これですか？
0: これですか？
1: はい、これです。
0: あ、こちら、はい、あ、でもちょっと似てますね、はい、そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってるうわ、これ美味しそうだな、食べてみたい。日本でも食べられる？
1: あ、日本にないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 作った方がいいですよね。
0: 作ってください前田さん、いつかちょっとなんか ね、お店開いていただきたいへえ。そしてあの、なんか今日はですね、結構銀のものがたくさん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から、
0: 金ではなくて銀。
1: そうです、銀です。
0: なぜそこにこだわっているんですか？
1: なぜかというと、昔の人はやっぱりあのカザフスタンの方は遊牧民族だったので、うん、シルバーを使ってご飯を作ったり、
0: うんうん、
1: その金とかさ、あの殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、
0: うん、
1: 毒があるかないか、それで分かるように、うん、あのつけていたみたいです。
0: え、銀が反応したりするの？
1: はい、そうです。銀が例えば、暗くなったら、
0: うん、
1: それは毒がありますよとか、病気してますよっていう意味があります。
0: へえ、うん、そうなの。じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
1: あ、そういうことです。
0: へえ、はい、で民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、
1: はい、
0: そっちの方が大切なんだね。
1: あ、そうなんです。
0: わあ、ちょっといいこと聞いたそんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか？
1: あ、あのソウル経由で簡単に行けます。
0: ああ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方はぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、うん、私も後で検索してみたいと思います。マリアさんがきっかけでですねまたさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、またね、マリアさんの個人的な話に戻りたいなと思っておりますが、はい、あの今はその先ほどおっしゃっていた経営者なんですよね。
1: あ、そうです。国際コンサルティング会社を経営しています。
0: どういった仕事内容なんですか？
1: 主に、どっちもなんですけど、海外の企業、
0: うん、
1: 起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、うん、不動産とかの紹介もしてます、
0: うん、素晴らしいですねそしてあのプライベートではあの、ね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
1: ああ、プライベートですかはい、例えば
0: あの、はい、今なんかその挑戦したりとか。
1: ああ、そうですね、今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトでであの世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します、
0: うん、それどういうものなんですか
1: まあそのデジタル推移とは、数字ですよね。
0: 数字、
1: 生年月日で自分のことを深く知って、
0: うん、
1: その後が大切なんですよね、行動、
0: うん、
1: なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくか、
0: うん、
1: を教えます
0: なるほどなるほど。私ですね、結構好きなんですけれども要するに統計学とか数比術をもとにデジタル心理学というのをやられているってことなんですね、
1: はい、そうなんです。もともとデジタル心理学大学を卒業して、
0: うんうん、
1: いいなと思ってうまくいったので、今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
0: でも結構耳なじみがないんですよね、今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、うん、だから数字とかを統計で取って、
1: そうです、
0: その中から出てきたものを、はい、その分析してこのような動きをした方がいいよっていう、まあ、心理的なもの、あのアドバイスをしてくれるってことですか？
1: ああ、実はあの生年月日で、
0: うん、
1: なぜあの自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、
0: うん、
1: 今年どんなテーマを持っているのか、
0: うん、
1: 課題があるんですよ、
0: うんうん、
1: その課題を今どの地点に自分はいるのか、
0: はい、
1: まあ、そういったことを学あの知る、
0: うん、
1: 一番大事なところだと思ってます
0: そうなんですか、ちょっと気になるね。誕生日でそれ皆さんそれぞれあるってことですか？
1: はい、そうです。なので簡単に言うと、例えば、
0: うん、
1: ガウさんは見たんですけども、
0: え、
1: 12日生まれじゃないですか？
0: そうです、はい、
1: 12はやっぱり人を助けたい、自分を犠牲にする そういうことがあるので、うん、例えばちょっと感情的になるとか
0: ある。
1: なので例えば心理学を使うと、例えば感情ノートを作るとか、
0: うん、
1: なんかいろんな思いをノートに書き込んで落とし込んで、うん、そしたら寝れるとか例えば。
0: いやでもそれ大切そしておっしゃる通り、私いいやつだもん、いいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、はい、時々なんかわからないんですけど、うん、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、うん、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね、はい、これからその会社を、はい、っていうかそのスクールを立ち上げるってことですね。
1: もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、うん、来月から受講します。
0: すごい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 詳しくこれを知りたいという方はどうしたらいいんですか？
1: 詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、うん、入っていただいて、プロフィールの中にフォームがあるので、うん、そこに書き込んでいただければ。
0: 簡単に受け付けてもらえるんですか？それは、
1: はい、ズームミーティングでいろいろ説明いたします。
0: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか？
1: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、
0: うん、
1: ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、
0: うん、
1: 通って決めていただきます。ただ面白いのが、
0: うん、
1: 受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、
0: うん、
1: やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
0: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな。なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
1: そうなんです。デジタル心理学スクールで得た利益から恵まれない子どもたち、
0: うん、
1: 例えば親がいないとか、うん、病気してる子たちに寄付したいなと思ってます。
0: わあ、そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか？そうです
1: ね、はい。
0: へえ、カサフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね。例えば言語とか
0: 何
1: か、
0: うんうん、ねえ、あとはなんかね食べ物とか、なんかね、
1: そうですね、
0: 先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
1: うん、
0: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
1: そうですね、うん、食べ物といえば今ちょっ と,、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、
0: うん、
1: 届けたいなと思って活動してます。さらに
0: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
1: はい、
0: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
1: はい、
0: どう違うんですか？
1: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、うん、やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、
0: うん、
1: 夜中に蜂蜜食べて、
0: うんうん、
1: そうそう、喉を直しました。
0: 直しました。蜂蜜って結構大事ですもんね。
1: そうです。
0: カザフスタンって結構有名なんですか？
1: カザフスタンもすごく有名で、うん、すごく美味しいんですよ、
0: うん、
1: そうなんです。日本ではまだ出会ってなくて、うん、美味しい蜂蜜に、なのでカザフスタンから持ってきたいなと思いました。
0: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって？
1: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。カザフスタンといえばキャビア。
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: ロシアではなくて。そうです、カザフスタンがそうだったからソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
1: そうです、
0: 一部だったから、
1: カスピ海から。
0: ほー、はい、すごい、やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
1: はい、
0: 何ですか？
1: 5日後に、ミセスオブザイヤーに東京大会に出場いたします。
0: 何ですか、このミセスオブザイヤーというのは？
1: これから挑戦していく女性たちが、うん、 まあ、競い合うというか、うん、そういった大会になります。
0: コンテスト。
1: はい、コンテストです。
0: わお。いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんです。

0: けれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、で今回あの初めてなんですか、出演されるのは。
1: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ出場するのが。
0: どうですか、
1: すごく緊張します
0: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました。
1: はい、あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
0: でもいいよね。
1: 最後、4日後にまたあります、
0: うん、ビューティーキャンプって何やるの
1: 例えばあの歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
0: お前
1: あのモデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
0: 違うの、
1: 歩き方。違うんですよ大変です。
0: でも18センチって私も履いたことないです。
1: そうですよね、あの足をくじいたりしてて、あ、危ないです、
0: 気をつけなければ
1: はい。
0: どういった審査があるんですか。なんかそのナイトウェアコンテストとか、うん、なんかいろいろありますよね。
1: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども結構難しいんですね
0: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
1: そうなんです
0: わ、
1: 大変です。
0: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか。
1: はい、ドキドキしてます
0: なるほどね、うん、でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろあのね経験を経てご自身がこれまでねバックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、頑張りますとりあえず、う
0: ん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか。
1: あ、見られるんです。あの5日後に、来られたい方はまあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、うん、あの手配できます、チケット。
0: あ、そうなんですね、はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか。
1: 有明のワシントンホテルで、
0: うん、
1: あの会場がそこになります。
0: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、あの集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、うん、きっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、うん、またぜひともですね、ガーダジン遊びに来てくださいね、
1: はい、嬉しいです。ありがとうございました本日は。
0: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか。
1: 私の名前、桜井マイラと検索いただけたらあの見つかります。
0: はい、わかりました、はい、ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね、 TikTok、 そしてインスタグラム、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。前田さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます、本当に貴重な体験でした
0: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな。
1: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ
0: セレメンセスベありがとうございました今夜のゲストは MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井真由良さんでした。 Thank you so very much.
1: Thank you.
0: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね、ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

0: The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。私、GAO がホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家夢枕爆の文を起点に、太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者布施作彦が作り演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛にコメントをいただきましたので、聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて、鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕爆さんの文を起点に、私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに2人で挑戦しようという、ミュージシャンが、経を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール、5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んだ、さつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由、3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ガオラジ。のメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護師さんってことでいいのかな。それともそのね、看護師さんのおかげで、ね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が、先ほど番組ボードでも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね日本に来てまだ間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているのですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。初めに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。どういうことです。昔知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついるとコールしたら、まるで桜木花道のディフェンス張りに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青 P だけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、ほんとおっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。なるほどね。で、青ピーね、メッセージくださった青ピー的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさ。そうなんですよね、これね、先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。いろいろ私もね、合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもね、そこはね、マッチングしたからとかではなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、青ピーさん、いつもね楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ、ありがとうちゃん。そしてもう一つぐらいいけるかな。はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも名医者でもお世話になっています。でも疑問に思うのは、採血で私の場合は

ではなく、ナースによっては針の刺し方がわからなくてすぐベテランのナースが変わったりしています。内心つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい、ということで、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますが、ね、川奈島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私ガウの Thank you。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
3: 8時です。
0: ここからの時間は鳥取マガジンのマガラジオの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜

0: 金曜日午後10時からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: だらず FM 79.8
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
4: 鳥取マガジンの友丸です。よろしくお願いします。
3: お願いします。そして今日はなんとゲストの方にお越しいただきました。
5: はい、どうも真面目様でございます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
5: いやいやいやいやいや、
3: だらず FM で TSK と BSS の、
5: はい、ぶつかり合いですよね。
4: どういうこと、どういうこと。TSS に出てるから。
3: 私よく出てる、
5: はい、で僕あの TSK 山陰中央テレビのスープという番組で中継リポーターをさせていただいて、
4: 日本海テレビさん、
3: トマルさんが
4: 私を出してください
3: それか北ウッディさんが、
5: ね、
3: その枠に収まるが
5: です何すんねんウッディさんいや本当に
3: 本当にずっと、うん、マガジンのラジオを出たいですっていう風に言ってくださってて、きっかけは、うん、年始にね特番を私このマガジンのマガラジオをやらせていただいた時、編集長は正月休みだったんですけど、その時にアホ男のね原芳雄さんと一緒にやる予定だったのが、芳雄さんが自分の番組の生放送で酔いつぶれてしまいました
5: 。そうね、トイレの便器とキャメルクラッチしてましたからね
3: お友達になってたよね。でそれでどうしようってなってた時に、その真面目さんとか、あと門脇大二さんとかね、ウユ君とかが、まあ、自分たちも一緒に芳雄さんの番組出てて、自分たちもまあ酔わせてしまったからっていうことで、1時間ね助けてくれたんですよ、このマガラジオの生放送。その時に初めまして出会ったのに、お互いよう喋るわと思って。
5: いや本当にね。いやでもね、やっぱりみおんちゃんの存在は、はい、こういう業界でやってると、ね、絶対耳にもするし、目にもするし、はい、一回ちょっと二人でもねこうやってやりたいなみたいな話はしてたから、
4: 潰しとかないといけない。
5: 違う、言い方が悪いね
3: 乗っ取りに来たかもしれない
5: 違う違う違う、
3: 何、
5: いやすごい一緒にやりたいなっていうのをずっと僕は熱愛してたんで、
4: よかったですね。
5: そしたらね、
3: 熱望ね、
5: はい、
3: 熱愛したら怒られる既婚者、既婚者、
5: はい、しっかりね薬指にあの金色の指輪してますから
4: 大丈夫、はい、そんな関係ないです。
5: 関係あるわ、お前真面目サムや言うてんねん、お前
3: 名前と対局のことやろうとして怖い怖い。でもこんな感じ で、ね、だから2回目なのに、はい、ポッポにおしゃべりさせていただいてるから、多分編集長とも楽しく話せる方なんですよ。
4: 世代は何世代ですか、野球プロ野球選手の。
3: え、なんでその例え、ただ年代言えばいいや
5: ね、あのハンカチ世代です。
4: なんかあ、だいぶ下だじゃん私より。
5: 本当ですか。
4: 私は岩隈なんで。
5: 久し世代。
4: 久し
5: 世代。堀越学園世代。
3: 待って、これついてこれで。どれくらいいるんだろう。
4: 松坂世代ぐらいの。
5: 松坂世代か。
4: 世代なんで。
5: 大先輩ですわ、それは。僕はあのだから子供の頃テレビでずっと見てました。
4: そうね、岩隈でしょ。
3: はい、今編集長見てましたみたいな手振りがついてましたけど。
4: 私もハンカチは見てますよ。
5: ありがとうございます。
3: 待って、年代で言うと野球ファンじゃない方にも分かるように、年代で言うと編集長は何年生まれですか。
4: だからアラフォーぐらい、40代。
3: マジ
5: で。僕はあの深田恭子さんと同じ誕生日の11月2日、1988年。
3: なるほど、
4: ハンカチはその世代なんだ、
3: ね、ちょうど10個ずつくらい違うのか。
4: 10個も変わらないけど、
3: まあ、それくらい、はいはい、私が29の時、ちょうどそれくらい、間がちょうど同じくらいの3人で、
5: いや嬉しい、
3: お届けしていこうと思います。嬉しい、今日はよろしくお願いします。
5: いや、こちらこそよろしくお願いします。
3: でこの鳥取マガジンのマガラジオ、一応メールテーマを毎週設けてまして、うん、今回のメールテーマ編集長お願いします、はい、
4: あなたの王道です。
5: やった、
3: まあ、例えば野球ね、今出てましたけど、応援する するんだったらこの球団だとか、ね、
5: あいいですね、
3: ラーメン食べるんだったら自分はこの味なんだとか ね、
4: いいね、
3: そういった皆さんそれぞれの王道を教えていただいております、うん、今日も、ね、たくさんメッセージあらかじめ送っていただきまして、はい、
5: ありがとうございま す、はい、
3: います、これから送っていただいても大丈夫です。メールは798@darazfm.com 数字の798アッ

0: info@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 0859-21-7878 まで。また生放送中は X、旧ツイッターのつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。皆さん早速つぶやきをありがとうございます。結構ね、真面目さんってもう反応してらっしゃる方が、
1: 真面目さんに反応する人いるんですか？
0: いらっしゃる。
1: 原芳雄だけじ
2: ゃ、いやいやいや、原さんが何
0: 人も、逆に芳雄さんのリアクションは全くない。聞いとけよ芳雄と来るかと思ったのに。
1: いやいや、芳雄さんはこの後あの本業の仕事の方があるって言ってね、書類作成があるって言ってました、ね。
0: ガチのやつ、はい、また2人揃ってもね、ぜひ番組遊びに来てください。早速つぶやいてくださってる方ありがとうございます。でハッシュタグはすべてカタカナ、トリマガラジオです。ハッシュタグトリマガラジオ。そして最近ですね、鳥取マガジンの YouTube での同時生配信も行っております。見てくださっている方、ありがとうございます。
1: 映ってるんですか？これが
0: 映ってます。
1: 全世界に
0: 映ってます。
1: 飛ぶわけやこれ。
0: 飛んでおります。一応ね、見てるかは別として、全世界に配信しております。
2: ブラジルだって見えられる。
1: やばー、そうそう、嬉しい。
0: 地下に向かって叫んでいかない
1: ね。え、ブラジルの人聞こえますか？言わんでも聞こえてるわけですもんね。
0: 開けば聞こえる。開けば聞こえる。
1: 嬉しい。
0: でこちらにもね、コメント欄が一応あるんですけれども、はい、これは曲中にねちょっと拝見させていただいて、はい、ラジオの番組中はこのハッシュタグトリマガラジオに反応していきたいと思いますので、こちらをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
1: はい、盛り上がりましょう。
2: 番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
0: よろしくお願いします。します鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ、
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
5: プロレスファンに向けて超濃厚15分1本勝負、
4: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
6: おいおい、よく聞け。Check your favorite music.
7: Live FM 79.8。
2: はい、続きましては鳥取マガジンのコーナーです。
0: お願いします。よろしくお願いいたします。
2: 今日先ほど家に帰りまして7時頃、うんうん、ワードだよが終わりまして、
0: はいはい、
2: 記事を更新したんですけれども、そちらの記事のことです。こだわりの大山産銘柄鶏を堪能、鶏屋大山炭火焼き鳥の店が、
0: 好きな店だ、
2: はい、2026年4月2日にオープンという形になります。
0: なるほどね、
2: はい、炭火焼き鳥と鶏料理の専門店となりまして、オープンのお店ですね、うんうん、これインスタのリール私が作ったんですけど、大失敗、大失敗をしまして、
0: 何
2: 音をつけるの忘れたから
1: 確かに確かに
0: 流れてこないなと思ってる。
1: ミオンが無音や、
0: 無音の体温今向けてます皆さん。
2: 音をつけても音が出ないの、もう気づいた時にはもう30分経ってたから、
0: おもろい、もう見られてるからね。
2: 決してつけるのもなとか思って、もう悔しいって。
0: これがうちの編集長です、真面目さん。
2: でも初めてかも、音をつけたこと、つけるの忘れる、
0: 忘れた、
2: うん、こう長年やってて、
0: あんまこの感じのミスないですもんね、
2: 編集長。そう
0: びっくりやわ、びっくり今流してみて。
2: すいません鳥取マガジンで、ここすごい素敵なお店なんですけども、もうさっきリール見ていただく通り、朝日町、米子市の朝日町と角番町ってところの、うん、境目ぐらいにあるんですけど、うんうんうん、ちょっとね奥張ったところにあって、
1: うん、確かに
0: 隠れ家系
2: なんだ。本当に隠れ家で、地図がないとね分からないかなっていうぐらい。
1: あ、うまそう。
0: でも今リールにお店までの大きい、はい、ちょっと大きい通りからの道順が動画にもしてあったから、ありがたかった。
2: ちょっと見ていただいて、ここは

0: 確かに合ってるかな、あ動画と一緒だなとかって見ながら言っていただければいいと思いますんで、うんうん、まあ、隠れ家と呼ぶにふさわしい雰囲気で、ね、すごい美味しい鶏料理が食べられますんで、うん、ぜひぜひ行ってみてください。
1: 行ってみよう、はい、行きましょうみんなで、
2: 行ってみよう、
0: 続いて
1: 行ってみよう、それアイドル時代のキャッチフレーズだった
0: 何
1: あアイドル時代に私キャッチフレーズがあって、はい、私をあ私をじゃあこうやったら一緒にミヨンって言ってもらっていいですか、うん、はい、私を
2: ミヨン
1: いっぱい
2: ミヨン
1: 今日も元気に言って
2: ミヨン
0: 何やねんそれ言わせんなそんなこと、
1: 大サービスでやってあげたのにっていうのがありました
2: よ。みんな喜んでますよこれ、リスナーさんで、ね、めちゃめちゃ喜んでる
1: 失礼しました。
0: いやでもリスナーさん今一緒に言ってたでしょ、
1: 言ってたかもしれない、でも手の動き見えてないから、そうそうそう、いつ
0: でもタイミングは大体分かる
1: こんな感じでした、
0: なるほど、
1: 失礼失礼、続きをお願いします。
0: はい、名古屋高島で全国舞い物博展開催しています。あ、日本テレビ系列の週一さんとコラボした全国舞い物博ということで、そうそうそう、初日に私行ってきたんですけれども、もう初日からすごい人で、
1: そう
0: なんだ、はい、高島屋さんもの中の人もすごい結構人が来てますねみたいな話を一緒にしてたんで、
1: うんうんうん、
0: あの人気なのかなっていうのは思います。で昨日か、うん、ちょうどアナウンサーの方とかが、ゲストに来られて話されてたみたいですけども、いいまあ、ゴールデンウィーク休みの中こちら行っていただいて全国のうまいものを楽しむっていうのはいいかな、いいゴールデンウィークの過ごし方になるかなと思います、
1: うんうん、
0: ぜひぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: そして最後です、うん、大勢で長年営業されてきたお店ご飯どころ春夏秋冬さんが米子新海に移転オープンしました。
1: おめでとうございます、
0: はい、場所は米子の、幸せの黄金たい焼き米子店と同じ建物で、うん、お蕎麦がその春夏秋冬さん美味しいんですけれども、
1: はいはいはい、
0: お蕎麦とスイーツが楽しめるスポットになりました、うん、たくさんね、ここのね店主は大盛りが自慢ということだったんで、うんうんうん、一人前でも結構な大盛りなので、
2: う
0: ん、
2: 確かに
0: お腹いっぱい蕎麦を食べてデザートはたい焼きを食べると最高の、
1: いいね、セットで和食和食で、
0: はいはい、ぜひぜひ行ってみてください。あの会計バッティングセンターの前かな、
1: あた
0: り
1: に
0: ありますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: 以上でございます。今日はあのイサムさんに
2: イサムさんに
0: イサムさんに
1: 急に
0: 来ていただいて、はい、
2: 下の名前で呼んでいただいて
1: あんまりない、
2: 一気に親近感が起きました
0: いや
2: 普段真面目さんって呼ばれることありますけど、
1: ね、
2: イサムさんって呼ぶ人あんまりいないですよ。
0: 真面目さんはでもあれですよね、本名じゃないですよね。
2: 本名ではないですけど、
0: イサムさんは本名っぽい、
2: ね、イサムさんは本名です。
0: ですよね、
2: はい、
0: だからイサムさんの方がいいですよね
1: なんであ
2: んまり浸透されてないですよ。
0: 本当です、
2: AI に聞いたら、はい、真面目イサムのこと真面目ユー言うてますからね
0: 間違
2: ったか、未だに間違えられてます。
1: 確かに、
2: はい、
1: あの何か SNS 更新するときに変換するとき、はい、ユーっていう、
0: そう
1: 変換してる
2: わ、ね、
1: 書きやすい書きやすい、
0: は
1: い、
0: インスタグラムの、紹介欄には、はい、大阪府出身島根県在住、
2: はい、
0: 大阪にずっといらっしゃ
2: る、嬉しい、そんな僕のことを調べてくれたんですか、
1: はい、結構ね編集長いつもゲストさんのこと調べてきてくれる。いやいや
2: でも出るん決まったんさっきやで編集長仕事できますね
0: いやさっき更新したから自分の鳥取曲がって
2: みなまで言わんでええやなついでみたいに言わんとって、
1: しかも更新したやつは無音なし
2: ね
0: 芸人
2: はい、もともとあの
0: これチャーハンさんと同期、
2: 同期
1: ねえすごいよね、
0: ってことはこの丸とも同期、
2: はい、いや僕はまだ面識がないんですけど、そうみたいですね、
1: 意外、
0: うん、
2: だからあのほの丸さんで山田チャーハンは、
0: はい
2: はい、東京の吉本で、僕は
0: あ
2: の大阪なので、
0: え、じゃあ誰が同期なんですか、有名な、
2: ロングコートダディ、
0: ロングコートダディ、一緒にテレビ出たことあります私、
2: じゃああんたのがすごいわあんたのがすごいわ、いやいや俺呼ぶな、
0: ロングコートラリーと
2: ロングコートラリー言ってるやん、
0: ロングコートダディとね、
1: 甘神にも
0: ロングコートダディ、
2: ダディとね、
0: モグライダー、モグライダーにかかったからちょっとダディ、
1: なるほど混ざったちょっと
2: すごいな、もう皆まで言う
0: すごいじゃないですか。
2: いやいや、すごかったらここいないでしょう。
0: で、なんと小学校の先生。
2: あ、もともとそうですね。
0: 私もやってた。小学校の先生。
2: そうなんや。
0: 絶対向いてなかったけど、向いてそう。なんか真面目だし。
1: 名前も真面目だし、ね。
2: みんなから不真面目イサム呼ばれてますけども。
1: いやいやいやいや。
2: やるときはしっかりやります。
0: すごい、
2: はい、
1: なんかやっぱり教職の免許の持ってる方の中でもいろんな派閥があるんだ。私は編集長しか知らなかったから。
2: あ、そういうことですね。
1: 真面目そうな人もいるんだなって今知りましたよ。
2: いや、そうです、そうです、
1: そうい うこと。そうなんだ、知らなかった。
2: だから19から25まで吉本で芸人してて、うん、で25から29

0: 冬まで小学校の教員して、うん、で20代の間にやりたいこと全部やったから親の夢を叶えようと思って、で何か夢叶えさせてくれって言ったら、まあ母親の里が出雲なんで、で祖母の介護でじゃあみんなで島根県に行きたいなってことで、
1: 素敵、
0: 29の時にこちらに来させていただいたっていう。そうですね、
2: 真面目だ、
1: 真面目な理由でびっくりした。そうだったんだ。
0: そうですそうです、はい、
1: どうですかこちらに来られて。
2: そうですよ、
0: めちゃくちゃいい
1: 田舎でしょ。
0: いやいやいや、そんな僕は思ったことないよ。
1: まあ、出雲だったら結構都会か、山陰の。
2: そうでもないと、そうでもないみたいな顔
0: ちょっとトゲがあるよ。聞いてる人いるよ。
1: いや大丈夫、山陰はきっとみんなどこかしらでみんな思
0: う。
2: なんか最近の出雲都会かね、米子の人からしたら。
1: そう、本当なのよ、これが本音なのよ。
0: 嘘やん、僕逆に、はい、ヨナゴええなって思ってるんで。
1: ないものねだり。
0: そうなんかな。
2: 来てください、
1: ヨナゴに。結構ね、吉尾さんのラジオで定期的にヨナゴにもいらっしゃってるから、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: だいぶ知ってくれての感想ですよね、はいはい、
0: そうだから今日のこのいろいろね、編集長 の, あのグルメのお話聞かせていただいて、
2: は
0: い、
2: その中で見てください。
0: めちゃくちゃヨナゴをさらに好きになりましたよね。
1: ほんと、
0: うん、
1: 早くない？
0: いやいやい
1: や、早くない？
2: 浅くない？Iターンで来て、うん、でどういうきっかけで何をされてるんですか、
1: はい、確かに、は
0: い、どういうきっかけで何をされてるんですか。
2: 急に来ても仕事も何もないわけじゃないです
0: か。あ、そう、だから それこそ、はい、僕あの本業が村田製作所で勤めてて、
2: で大企業じゃないですか。ブラジル人の人がいっぱいいるっていう話よく。
0: いや、ブラジル今日多いな。ブラジルの人聞こえますか言うたり。いや、そうですそうです。だからそれで言ってる時にあの TSK のヤッホーが終わりましたと、
2: はいはいはい、ああそうですね。
0: で、まあ馬場さんが率いるスープっていう番組が始まるってなった時に、はい、あのどうやら島根に大阪から吉本の芸人が引っ越ししてきたみたいだぞっていうので、だから他選で応募してくれて、
1: すごい。
0: でその人から連絡 TSK からもらって、で出させてもらってるっていうところで、
1: い
0: やだから本当に吉本で、まあ、6年芸人やってましたけど、はい、あの時の6年何やったんやっていうぐらい今芸能活動させていただいてますよね。
2: すご
1: い、まあ、やっぱ色が違うしね、ジャンルの。
0: ってなるとやっぱりサインには感謝しかないんで。
1: いや嬉しい、そう言っていただいて。
2: 中継リポーターだとどんなことするんですか。
0: 中継リポーターだと、はい、今日ちょうどあのあれですよ、朝からあの、はい、5月の7日に松江に湯屋天神っていう温泉施設ができるんですけど、それのロケで行かせていただいて、その模様が5月23日のスープの番組内で放送されるんで、いやめちゃくちゃ良かった。
1: あ、いいな。
2: でもそういうの女の子が入るんじゃないの。
0: いや今回はやっぱりね、松江はやっぱビジネスタウンでもあるんで、
1: なるほどね、
2: 男性
0: の
1: より幅広い路
2: 線で欲しかったってことですね、テレビ局
1: は。確かに映せるところもきっとね男性の方が多いですからね。
0: 確かに、まあ欲しいのはやっぱりね、みおんちゃんみたいな子がね欲しいと思いますけど。いやそうなんですよね、これはね、みおんちゃんがただただ BSS だったっていうだけで、もしみおんちゃんが TSK やったらもうみおんちゃんですわ。
2: スープにも言うでしょう、なんかそう出てき
1: て制約の女の子聞いて。でも今回はぜひコンセプト的にっていうことで、
0: サラリーマン向けにっていうことだったんで、もう
1: 素敵素敵、
0: ありがたいこと
2: に。あとイベント MC とかもされるんですか。
0: イベント MC もちょこちょことさせていただきながら、今年で言うと、結婚式の司会とか、
1: はい、あ、やってほしい。
0: やる
1: 予定ないけど。
2: いや、ね、まず
0: 予定が、
1: ね、まず相手から。
0: いや、そう、寂しいこと言うな。
1: ちょっとこの前ガイナーレ見に行った時に、はいはい、あの並んでたんですよ、グルメのゾーンのね、はい、そしたら おばあ様がたーって来て、はい、売ってる販売員の方がね、はい、もしかしてテレビに出てる方ですかって言われて、あ、気づいてくれて嬉しいですって言って、はい、会話がなんか急に弾んだもんだから、はい、あのおば様がすごい気分よくいろいろ喋ってくださるので、うん、あんた相手は出てきた。
2: 急にやっぱり
1: で何歳なの、ね、もう今年で30の年ですって言って、はい、もう30になったらねって言われて、うん、すごい語っていただいたよ。
2: そうね、
1: フレンドリーな人が多い。
0: でもみおんちゃんはいつでもできる人なんでしょ
1: って言って、もう30ですから、
0: ね、嘘でしょ。
1: 怖い怖い。
2: なかなかね、
0: ね、
2: 難しそうだと思う俺。
1: こう言ってる。
2: やめた方がいいよ。でも
0: やめた方がいいよ。
2: そうそうそう、私は進めてないもん。
1: そうそう、編集長一人でも楽しい
0: から。まあまあまあ、いやそうですよ、いやそうです、いろんな形ありますからね。
2: だってお子さん、双子さんがいらっしゃる。
0: めっちゃ知ってくれてる。はい、そうです。
2: インスタ見るんですよ、うん、 インスタ見るけど、うん、長くて あんなに長くインスタのキャプションつける人、
1: はい、あんまり
2: いないいない。
1: でも人柄が出てるよね。
0: あのインスタグラム あの投稿の文字数って、はい、あれ確か2200字って決まってるんですよ。あの一つの投稿僕は2200字のあるやつがあるんで、はい、多分それ見ていただいたんかな。
2: いや違う全部なかった。
0: 嘘でしょ
2: 全部
0: だ。いやないないないないない。みんなメッセージちょうだい。真面目サムの投稿 いや長ない。長ない。
2: そしたらもう、うん、全部長いから。
0: いや一個だけで、一個だけ
2: 3行ぐらいで、うん、3行ぐらいでもう読めない。
0: いや読め
1: 読め
0: ない
2: 読めないもん。いや
1: おもろすぎるわ。
2: だからそうね、でも双子さんがいらっしゃるってことはそれでもう、はい、
1: お子さんがいる良さも知ってらっしゃる。
2: もう大きい小学生ぐらい。
0: 3歳です。
2: あ、まだ3歳です。
1: 見てきたのにその辺はやふやな。
2: 双子しか書いてない。でも歩いてた、ラップしてる時に歩いてたでしょ。あれお子さん？
0: ラップしてる時に歩いてた、うん、
2: ピアノ弾いてる女の人がいて、はい、ラップ松江部はシーズミーみたいな。
0: おめっちゃ嬉しい。
2: 言ってた時に子供歩いてたけど、あれお子さんかなと思ったけど。
0: 玉作り温泉のやつ来てたんすか。
2: いやいやいや、インスタでインスタでインスタの話しとるやん。
1: なんでここ噛み合わんかった今。何が
0: もしかしてブラジルの方ですか。
1: 時差あったよね今。時差あります
2: よ。いや違う。
0: そうですそうです。
1: ちょっと一回曲流して皆さん、はいはい、お互い、はい、頭の中整理してもらってもいいです
0: か。一旦落ち着かせてください、
1: は
0: い、
1: 今日は ね、 メールテーマあなたの王道っていうことで組んでるんですけど、はい、今日は王道のラブソングを私がしかも世代ごとに昭和、平成、令和と選んできました。まず昭和の1曲からお届けしたいと思います、うん、まじめさんせっかくだから曲紹介してください。
0: えぐ、ほんまですか。
1: お願いします。
0: それでは皆さんお聞きください。アンリでオリビアを聞きながら。
1: いい声。

0: マガラジオ。
1: 今日の1曲目アンリオリビアを聴きながらワンコーラスお届けしました。お話が長そうですので、
2: そうですね、
1: ワンコーラスで切らせていただきました、はい、その短い時間の中でハッシュタグをね追っていましたら、うん、はい、島根県花組さんがインスタグラムも見てくださったらしく、これは長いと。
2: 誰が読める
1: ね。すごい、エジプトの壁画みたいになってるよ、びっしり。
2: 老眼進んでる人絶対見
1: ない、読めない。
3: いやでもあのあれですよ、ご丁寧にね、真面目サポーターの子が、はい、お経でしたけど全部読みましたって言ってなんか頑張りました。
2: すごい、頑張らせるなサポーターを。
3: いやそう、
1: あとねテニョールさんもインスタすごい文字数だよ、見てきたって、う
3: ん、
1: 見てくれて
3: る。テニョールさんありがとう、
1: ありがとうございます。あとね、
3: いやだ、その投稿だけやからね、テニョールさん。
1: いやいやいや、
2: 他のもね、他も基本長い
3: クレームかい、これ真面目にサムの。なんなんこれ。
1: クレーム

0: じゃない。
1: クレームじゃないね。
2: 長く
1: 事実を
2: 才能だから。
0: そう
2: 文章を書く。
0: それくらい熱さが情熱があるっていうのもすごいことですからね。
1: そうそうそう、
0: 皆さんも気になったら、
1: はい、
0: まじめさんのインスタぜひご覧ください。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今日メールテーマあなたの王道ということで、はい、皆さんからメッセージを送っていただいております。まずは、
2: はい、
0: この話題多かったので音楽系の話題からいこうと思います。
2: 乃木坂ファイターさんです。
0: ありがとうございます。
2: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 俺の気候堂の音楽は邦楽ロックです。ビーズや氷室京介さんの元気の出る名曲を聴いて明日への影響を養っています。氷室京介さんとビーズの稲葉浩二さんは、歌声は聴いていて元気が出ますと。
0: ありがとうございます。邦ロックなんか好きな歌手の方いらっしゃいますか。まじめさんも歌ってラップやってると思いますけど、
1: 邦ロック
0: 邦楽でいい、
1: 邦楽で言うと、うん、僕のあのあなたの王道で言うとね、そのやっぱラップを去年ぐらいからまあやらせていただいてて、その真面目イサムのラップのルーツって何のっていう風にやっぱ聞かれること多いじゃないですか。
2: そんなあるんだ。
1: あるんですよ、あるんですよね、はい、誰を聞いてきたかと。
0: あ、なるほど ね、
1: やっぱりいろんな人がね、はい、ジブラさんとか、
0: うん、
1: いろいろ、まあ、いるじゃないですか、はい、でもやっぱ真面目イサムのラップの王道は嵐の桜井翔なんですよ。
2: 突っ込みづらいな、なんか。
1: やっぱね、世代的には、
0: うんうんうん、
1: 逆に言うと僕1年前からラップを聞き出した側なんで。
2: なるほど、
0: 本格的なザのやつはね、
1: うん、だからラップって言われるとリップスライムとかキックザカンクルーとか、
2: はいはいはい、
1: そこがもう限界。
0: でもいいんじゃないですか、こうこうなんていうの、狭いところじゃなくて、うん、広くいろんなところでラップと言えるものを聞いてらっしゃるから、
1: うん、
2: すごい。嵐もラップしてるもんね。
0: ね、そう音楽性は広がりそうで。
1: 編集長がもう苦しそう。
2: いや嵐の悪口も言えんなと思って。
1: ね、
2: いや好きだし俺や、
0: うんうん、
2: 桜井くんも。
0: いや、でもそうなんだって意外なところです。
1: 僕の王道は嵐の桜井翔です。
0: いいね。
1: いいね。
0: いや、そこでゴリゴリの出されてもいいんだけど、
1: はい、
0: あ、そういう入り方もありなんだなって、うんうん、私とか全然ラップに踏み入ったことがなかったから嵐の桜井くんからでいいんだってなんか嬉しくなった。
1: そうなんや。
0: 勇気もらった。
1: 勇気もらった。もうやろうとしてるやん。藤井美音ラッパーなろうとしてるやん。
2: いい
1: や
2: ラップ
1: MC 美音。
0: でも編集長となんか曲をマガジンで作りたいって話をした時に、ラップみたいなチルなやつがいいねって言ってたから。
1: そうなんですね。
2: 私はスチャダラッパーから入ってるから。
1: スチャダラッパーもう世代が出ますね。ライムスターとかね。
0: 何でも話が広がっちゃうな。次行きましょうか。
2: ウッディさん、ウトマさん、ウッディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: フルさんからいただきました。興味があったら一度は行く、素通りしたふりして、初めはちょいと遠くから見てちょっとずつ近づいていく、怪しいものじゃないですよ。ラジオなんかも様子を見ながらメール送ってたりするし、ライブハウスに入るのも初めは恐る恐る入ってたけど、うんうん、好奇心の方が勝っているんでしょうね。たまにしか送られないラジオ番組とかあっても、パーソナリティさんは覚えていたりするので、なんだか嬉しいので送れるときは送るようになっていますね、うんうんうん。藤井さんも結構昔の話とか覚えたりするので驚きますし、ありがたいですね。そうそうそう。スポーツもなかなか行けないけどフラッと行く時もあります。王道とは違うかもしれませんが、こんな感じです。
0: ありがとうございます。結構私たち読めないやつも目を通してたりするじゃないですか、ちゃんと、
2: まあ、全部は読みますよ。
0: そうですね、うんうんうん、だから割とね、あ、この方また送ってくれてるなと か、はい、これ実は紹介したかったのにな、はい、みたいなことありがちなので、はいはいはい、皆さん安心して送っていただければと思います。
2: ね、
0: いつもありがとうございます。
2: ライブ最初はドキドキしますもん
0: ね。ねえ、はい、まあ、ちょっとなんかアンダーグラウンドな感じのイメージもね、うん、どうしてもありますもん、ね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 続いてムニコさんです。
0: ありがとうございます。
2: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。私のアイドルの王道は松浦彩です。
1: おー、いいね。
2: 歌はもちろん、笑顔、可愛さ、ファンへの思い、すべてがザ・アイドルだったからです。自分にとっては今でもアイドルですと。いただきました。
0: いいね。
2: 俺も好き、松浦彩。
0: あややはすごいよね、本当に。あややは
1: すごい。
2: なんか、あの、あややが現役っていうか、めちゃめちゃ活躍してた時はそうでもなかったけど、
0: うんうん、
2: なんか近年より評価されて
1: たんです
2: よね。
0: 確かに。いや、やっぱすごい、やっぱグループアイドルさんが主流になった今だからこそ、うん、
2: なるほど、
0: 一人でずっと歌って、踊って、うん、で、絵にもなって、
1: ね、
0: っていう、マンパワー、
1: うん、
2: 最近一人いないもん
1: ね。いない、
0: うん、デビューさせようとかプッシュしようとしても、うん、やっぱ数には負けちゃう、うん、でファンの こう母数も一人当たりにどんどんグループさんはねついていくから、勢いの出方がやっぱりね
1: 違うよね、
2: そうなんだ、
0: だから続けていくのが難しい気がするので、ソロでやってる

0: 私の友達の、ね、アイドルさんとかもめちゃくちゃいつも尊敬して、うん、すごいですね、うん、そしてアイドルつながりでもう一ついきましょう、
1: はい、続いてひなひかパパさんです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、久しぶりに聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 放送のペンタゴンさんのポストを追っかけていたらここに来ていました。
0: お嬉しい。
1: 私の王道ですが、アイドルといえばマスミン。
0: あ、そう、マスミさんね。
1: マスミンですね、これしかない。それではまたと。
0: ありがとうございます。マスミさんはこの、はい、ダラズ FM にも出入りしている方で、もともとサンミュージックでパンプキンっていう2人組のアイドルユニットで、うん、もうアイドル全盛期、80年代アイドルのあの時にデビューされて、でこちらに
1: レジェンドみたいな、
0: そうそう、移住されてる方なんですけど、うん、その方が米子にサンミュージックの養成所を、ね、作ってくれて、
2: そうなん。
0: で私そこの一期生
2: なんです。すごいやん。
0: で13歳中1の時に入所して、両親が勝手に、ね、履歴書を送って、人見知りを直すためにくらいで行ってたら、うん、今なので17年くらいこの参院でねやらせていただいてるのを思ったら、ますみさんにもめちゃくちゃ
1: 最近ますみさんかアイドル活動みたいなのされてますよね。
0: なんかそうそうそう、はい、当時の方とねオフ会、うん、ファンの方とオフ会を開いたりとか、アイドル仲間さんと一緒にイベント開いたりとかされてて、うん、
1: 素敵ですね。
0: そうそうそう、ファンの方もみんな集まって同窓会みたいになって楽しいよ、
3: すげえな、
0: お話しされてます。またぜひマガジンのラジオも聞いてやってください。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、続いてポケポケプーさんです。王道、見守って応援したいと思ったアイドルさん、うん、過去演者の T シャツを持って作っています。最初に作ったのはまゆ様とみおんです。みおんさんです。
0: そう、この方は京都の方なんですけど、私たちとね出会ってくださって、こうやって
2: わすごいやん、かわいい
0: オリジナル T シャツ
2: すごい
0: で、相方がね名字がいつぐって言って、
1: いつぐって意味を
0: するよね。私が藤井なので、はい、並べるとね横に4、縦に4でも横に4でも読めるっていう、こういうオリジナルの T シャツを作っていろいろと着て応援をねしてくださってました。
1: なんでこれまゆ様はさまでみおんさんはさんなんだ、
0: うん、なんかうちの相方、私も2人組だったんですけど、まゆってもう本当にいい意味で人間みんな平等っていう感じ、ますみさんだけは怖がってたんですけど、平等って感じ ですごいなんかね威張るわけじゃないんだけど、うん、みんながわまゆさんはさすがみたいな感じで、うん、なんかあがめ立てまつるみたいな、みんなのまゆさまで言うこともすごい心が広くて、うん、わそういう視点があるんだみたいなことをよく言ってたから、うん、みんながまゆさまって言って、うん、みおんはなのでみおんちゃんって、うん、まあ、みおんとか、まあ、キャラですよね本当に、うん、っていう感じでしたね。ありがとうございます。
1: はい、続いて長富丸さんです。
0: ありがとうございます。
1: あなたの王道、テーマにはそぐわないかもですが、王道とは一体何を指すのか。
0: お、
1: 自分自身の感性にこれといったこだわりや執着がないため、世間で言われる王道が何なのか実のところよく分からずにいます。しかしそんな風に王道が分からないまま模索している状態こそが案外自分にとっての王道と言えるかもしれませんね。しらけたらごめんなさい。
0: いやいやいや、
3: めっちゃいいや
0: でしょ、はい、
1: 王道か、自分にとって王道がないのが王道みたいな、
0: うん、決めないっていうのがね、いろいろと試せていいかも。
3: 確かに。
0: だから私とかは結構、ま、ラーメンの話だと、うん、豚骨が好きなので、はいはいはい、細麺が好きで、
3: あ、
0: ずっと豚骨選んじゃうんですよ。
3: いいね、
0: でもう冒険しなくなっちゃうから、うんうん、それって多分あんまり面白い人生歩んでないなっていう自覚があるんですよ。いやいや、
2: ストイックやな。
0: なんか深くそのね豚骨について探求はできてると思うけど、うん、他も食べたら絶対楽しいじゃないですか、うん、人生としては。だからこういう生き方もめちゃくちゃありだと思いましたね、うん、聞いてて。
1: なるほど、
0: いいの。長富丸さん、ありがとうございます。新しい切り口でした。いいっすね。そしてここからはお二人が好きそうな野球の話題が、
2: え、野球の話題あんの、藤井美音の番組で
1: ありますレオさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 富丸さん、美音さん、こんばんは。テーマ、あなたの王道。私の王道は東京ヤクルトスワローズです。今首位ですね。
2: もう僕ファン。
0: あ、そうなんだ。
1: 地元民なんで大阪の人なんよ、東京ヤクルトスワローズ。
2: 僕あの関西で裏切り者って呼ばれてました、うん、東京ヤクルトスワローズの、ね、大ファンで。
1: オリックスか阪神です
2: 、ね、いやいや僕はもう絶対にヤクルトファンなんでね。うん、
1: 地元民だったら巨人や阪神、広島ファンがほとんどですし、知らない人でもマスコットのつば九郎の印象しかないと思われがちですが、当時90年代のチームが強かったことや選手もオフにバラエティ番組などに出演するなど、野村若松監督時代から現在も応援しています。今年は村神様がメジャーに行ったり、毎年のように怪我人が出たりと悩ませる年になりそうですが、順位関係なく無事にシーズンを終えてほしいと思っております。特に奥川内川両選手に頑張ってほしいです。
2: ああね、星稜ね、
0: どうですかこれ聞いて。私はもう全くプロ野球が分からない。
1: 星稜なんだ。
2: 星稜高校ね、ピッチャーと捕手でやってますけど、いやでもやっぱね、山田

0: 施設とかね、ちょっと今年ちょっとしんどい状況なんで、
1: まあちょっとね、
0: でもそれでいてね、首位争ってますから、
2: すごいですね。
1: 監督が変わって広沢監督に、
0: 広沢じゃ池山や、
1: あそうか池山
0: だ、あ広く浅いな野球好き言ってた割に、
2: まあ推し球団じゃないとこんなもんですよ、ね、うちの編集長、
1: 推し球団ないからね、
2: 広く浅く見て、
1: 池山監督だ、
0: 池山監督ですよ、
1: 池山監督の現役時代ちょっと被ってるもん、なんか俺見てた時
0: でしょ、だから間違えるわけないのに。いや広沢、ね、
1: 俺広沢って間違えたんだろう。
0: いやそうですよ、いや本当に先ほどのメールテーマ、はい、そのままでやっぱりその池山監督、広沢さん、
1: 広沢監督じゃない、
0: 広沢さんね、はい、広沢さんがやっぱりバラエティー時代もやっぱ盛り上げてましたからね、はいはいはい、新プレー好プレーとかで
1: さんも、ね、
0: めちゃくちゃ盛り上げてましたんで、はい、いや嬉しい、こういうヤクルトスワローズのファン、
2: まさかまさか、
0: いや嬉しい、今日はこのために来たんですか。
2: 吉尾さんのラジオじゃなくて。
1: 神宮とか行かれるんですか。
0: 行きます行きます、
2: あいい、
1: 私も神宮昔よく行ってますよ。
2: そうな、私、うん、あの高校野球は漫画とかの影響で甲子園見に行くくらい好きなんですよ。
0: そうなんや、
2: けどプロになった瞬間あんまり分からなくなっちゃって、あ行ったことなくて、プロ野球の観戦は、
0: はい、
2: ぜひ行ってで欲しいです、あのファミリーと、真面目ファミリー、
0: いやそうなんですよ、だからやっぱ子供できてからね、その神宮なかなか行けてないんですけど、
2: 何でもフードとか運んでくるんで私が。マジで使ってください。
1: フードとか、まあでも今度市民、米子市民球場に
2: 来るから、
1: えファームの試合がありますね、
0: うんうん、そうなんや、
1: 今月末ぐらいにね、
2: そうそうそう、
1: 広島対阪神がございますんで、
2: もう一つ野球系あります、
0: マジで、
1: はい、これ野球番組、宮野さん、こんばんは。私の王道は野球の応援するならオリックスバファローズです。
0: うわ嬉しい、
1: 昔は阪神ファンでしたが甲子園の観衆が苦手だったので、オリックスの前身は阪急ブレーブスのファンになりました。最近のオリックスはリーグ優勝3回と地味ながらすごいです。
0: いやそうだね、いただきました
1: 富士急ポンタさんです。
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。なんか私大学神戸だったんですけど、友達が売り子をしてる女の子が結構いて、
0: 多いな、
2: うん、なんかその球場によってやっぱりその違うって
0: 違う
2: 雰囲気がいて、だからそういうのときっと近いですよね、その観客の方、
0: やっぱどうしてもそのあれですよね、甲子園球場ってやっぱ灼熱の中で、あの暑さもいいんですけど、やっぱりあの彼女と行くとか奥さんと行くとか家族で行くってなると、そのオリックスの京セラドーム涼しいんですよ。
1: ドームですからね、
0: だからね本当に爽やかに
2: 観戦できる、
0: 家族とでも、
2: まあ、立地もいいですもんね、大阪の中
1: でご飯食べるとこもあるしね、
0: そうなんですよ、だからその野球だけじゃなくてそのいろんな面々で楽しめるっていうところがあるんで、甲子園球場の前に結構ドームとか
2: 一回、
0: まあ、
2: でも甲子園行けてますから私、夏も春も選抜も行けてます。
0: いやいやいや、もう一回ドームとかね、
2: あ
0: で逆に言うと神宮球場はスーツの方が感染者が多いんですよ、
1: ね、まあビジネス街みたいなところがありますからね、
0: あれはあれでね、結構なんかスーツの人たちがみんなでハイタッチしてる姿っていうのが、
2: いいね、生活の一部になってる感じが素敵だ、
1: ヤクルトのファンが一番穏やかな気がする。
0: そうなんですよ、
1: セリーグの中で、
2: あそうなんだ、
1: なんか真摯な気がする、
2: 初心者なんでぜひそういったところも教えていただいて、
1: なんか阪神ヤクルトとかあるとなんか阪神ファンの方がなんか多い時あるもんなん
0: か。そうですよね、いやそうです、そうですよ、本当に市民球場とかでもね、あのズームズームスタジアムか、はいはい、であの広島対ヤクルトでやるときとかも、ヤクルトファンは大体ね、あの100人ぐらいなんですよ、
1: でね外野席とかでこう個人前と静かに見てるイメージ、はい、
0: 静かですよ、でもその静かの中でも暑さがありますんでね、
2: 面白い、あんまり野球の話私ができないんで、こうやって聞くと、あやっぱ野球プロも面白そうだ、
0: 面白いですよ、
2: めっちゃ興味湧いちゃった、ぜひお願いします、はい、アテンドファミリーとともに行かせてください。嬉しい、
0: あのあれですよ、伝説があるんで1個だけ言っていいですか。今日の試合で、はい、あのヤクルトスワローズの丸山和人選手がサイクルヒット達成しました。
1: すごい、
2: おめでとう。
0: これなかなかないっすよ、
1: まあ、スリーベースとホームラン、
2: 2
1: 塁
2: 打、聞かないってすごいっすね。
0: いやそうですよ、はい、そんな記録出すような選手じゃないんですけど、今日のこの日にね、
1: もともとホームランとか打たない、
0: 打たない打たない打たない打たない、もう小技の効く方なんで、
2: すごい、
0: いやこれはヤクルトのレターが多い中でこの、ね、丸山選手の話ができたことが
1: 丸山選手か、全然知らないから、
0: いや、はい、ぜひともね、
2: すぐ後でちょっとちゃんと調べよう、
0: はい、チェックお願いします。
1: サイクル ヒット、
2: うん、
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: 誰にやねん。
2: ファンの皆さんに向かってお伝えさせていただきました。
1: おめでとうございます。
2: さあ今日のテーマ、メールテーマはあなた

の王道ということでお届けしておりまして、はい、今日かける曲は王道のラブソングを私が選んできております、はい、昭和平成令和と選んできておりまして、続いては平成の1曲お届けしようと思います。今日の2曲目、宇多田ヒカルファーストラブ。

0: とりマガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、宇多田ヒカルファーストラブをワンコーラスお届けしましたまこの間にね、野球の話でちょっと盛り上がったり、私はハッシュタグを追っておりましたが、やっぱりね、サイクルヒット達成しましたよ、
2: うん、いや、そうでしょ、
3: そんな話題食いつく人いるの、
2: いや、いるやろ、そりゃ
1: 来てたりとか、はい、あと私の相方についてね、隣のゴキブリさんが、
3: すごいね、
4: 隣のゴキブリさん
1: すごい名前です
4: ね、悪口、
1: 私が眉のことを表現するときに、はい、うん、とんでもない女から始まって最後は気の狂ったバカと表現しているときもあるので、今日はだいぶね、まろやかに説明されてましたね、というふうに言ってたりとか、あとね、富士急ポンタさんとかが、ミオンさんサンミュージックの養成所1期生知らなかったっていうふうに書いて、
3: 俺でも知ってるのに、
1: あ、そう、書いてくださったりとか、あとね、タッチ、あとマッツンさんも1期生なのすごいっていうふうに意外と知られてない、多分結構私がタレントになってから知ってくださっている方も歴とともに増えてきて、もうその過去のこととかを、まあ、別にいちいち喋らないから、それで驚いてくださってる方とかもね、いてくださって嬉しい、
4: まだまだ伸びしろあるね、
1: え、嬉しい、うん、だからやればやるほど出会いが増えていて、いい業界だなっていうのを思いました。皆さんありがとうございます。真面目さんもね、その中で出会ったお一人ですから嬉しいです。ありがとうございます。
3: はい、中井さんです。
1: 入り方下手くそすぎるでしょ、もっとあったよ。
3: どうも皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 先週土曜日、左の太もも肉離れしたのに、そのまま渡米して、渡米米子に来たことですね、うん、麻酔だと叫んで、酒飲んでたバカ者です、まだ腫れが引きませんと、私の王道、それは食い物を捨てるなら俺の腹の中です、なんて SDGs な僕、賞味期限消費期限は口に入れてから考えます、何度かやばいのあったけど大体大丈夫だよ、何十年も腹痛を起こしていませんから、下すことはあったけど、
1: いや、腹痛なく下してるんや、そしたら
3: 半年過ぎたレトルトカレーは覚えてる、なんかぬかみそ臭くて変わったカレーだなって思ったら、じゃがいも触った瞬間とろけたわ、犯人はこいつだった、野菜の塊入ってない方は、入ってない方は美味しく完食しました。
1: 怖い、
3: 本当は生涯現役だけどかっこいいんでやめましたといただきました。
1: いや、あの
3: でも一生、私も
4: 一生
3: あんまり
4: 気にしない、
1: いや、あれ数日とかだったら、あ、まあいけるいけると思って、うん、早めに設定してあるからって思って食べちゃうけど、はい、うん、すごいな、
3: あんまり気にしない、でもやっぱ見て判断するの、うん、
1: まあまあ香りとかね、すごい、でも

0: もうこの社会にはね適応今持続可能な生き方をしてらっしゃって。
1: でもこの前牛乳を飲んだら久しぶりに、うん、こう飲んでプロテインに混ぜて飲んで、うん、その後に牛乳パック見て、うん、ドボドボってやったら、うん、なんかヨーグルトになった。
2: あ、それあかんやん、それあかんあかんあかんあかんやつ。
1: でもなんともなかった。
0: すごいね。じゃあヨーグルトだったのかもしれない。上
1: 手
0: に
1: ヨーグルトだったの。いやセーフなの
0: ヨーグルト。進化してたからそれは。去ったじゃなくて退化じゃないからね。怖い。じゃあ気をつけてね、
1: はい、本当に、はい、大丈夫です。続いて島根県花組さんです。こんばんは。私の音ですが、昼間高速バスなら左側の一番後ろの席、うん、バスにもよりますが、うん、Q の A の席を選びます、
2: うん、
1: そして例題にもあるラーメンなら味噌を選びがちですといただきました。ありがとうございます。
0: へ、
1: 高速バスあんま乗らんからな。
0: バスの位置ね、まあ難しいよね。
1: でも飛行機は通路側。
2: あ、通路側
0: 派か。私はね、いつまでもやっぱ外を見るのにワクワクしちゃうから、どうしても窓側取れたら取っちゃうかな。
1: なんかすいませんって奥に入るシチュエーション嫌だもん。なんか、
0: あ、でも私結構早く乗っちゃうから。あ、
2: そうか、うん、
0: 搭乗始まったら
2: 確かに。
0: わたわたするの怖い。田舎者だからさ、やっぱり、うん、なんか乗り遅れたら怖いみたいなのの早く早くが染みついちゃって、なるほどね。ラーメン、私は豚骨、花組さん味噌って言ってますけど、お二人簡単に何をよく食べますか？
2: うわ、何ですか？
1: チキンラーメン私は。
0: あ、なるほど。え、いいと思う。
2: チキンラーメン。
0: 味とかじゃない？
2: 僕は、ラーメンかつけ麺で言うと絶対つけ麺。
0: へえ。
2: それが僕の王道。
1: 珍しくない？そ
0: っち。珍しい。でも好きな方本当に好き、ね。
1: いや、でもちょっと若いんだよそれは絶対。
0: 若いんだ。
1: 若さを感じつけ麺を選ぶところ。
2: まさかみおんちゃんには。若いって言われると思ってなかった。
1: 40超えるともうつけ麺は馴染みがないから、人生で。
2: へ
0: え、美味しいよね。
2: 美味しい。
1: 美味しいのは
0: 出汁割りしてね。
2: そう、もう僕は出汁がなくなるぐらいべちょっつけて、
0: それも
2: 途中でなくなっちゃうやつですよね、あの種がね。
0: 濃ゆいのが
2: 好き。濃ゆいのが大好きです。
0: あ、分かってきました、真面目さん。
1: 分かってきたかな。
2: そこで、
0: うん、分かってきた。
1: 1年ぐらいしか俺分かってないけどな。
2: 簡単な男やで。
1: 続いてヒバゴンさんです。
0: ありがとうございます。
1: トマラさん、ミオンちゃん、ウディさん、こんばんは。リスナーのヒバゴンです。さて、メールテーマのあなたの王道、自分は職人系の仕事をしているのですが、うん、その際王道というと急がば回れでしょうか。慣れない作業も急がず慌てず、丁寧できちんとした手順を地道に繰り返すと次第に手早く作業ができるようになります、うん、急ぎの作業も基本的な手順をはしょることなく時間に合わせて作業手段を組み立てます、うん、無理に急ぐと逆に時間がかかったり品質をとても悪くすることが多いので、経験的にも急ぐほどきちんと作業をすることをするように心がけています、うん、自分の王道でした。
2: おお、偉い。
1: 勉強になります。
2: 勉強になりますね。
0: まあ、座右の銘みたいな感じでもあると思うんですけど、真面目さんには何かありますか？
2: 座右の銘、
0: うん、
2: 座右の銘で言うと、真面目勇の、
0: うん、
2: 長所は、長所は勢い、短所も勢い、うん、これが僕の、座右の銘。
0: でもいいね、分かりやすい。
2: いや、そうですよ、もう勢いですよ。
1: 確かに長所になるかもしれないけど短所になりそうですね。
2: なります、なります、
0: まあ、動き出さないと何も始まらないからね。
2: だ逆に言えば短所が勢いってことが分かってるから、うんうんうん、そこさえ気をつければ、
0: なるほどね、
2: あとはもう全部僕の長所ですわ。
0: あー、おー、いいね。
1: ね
0: ー、めっちゃいいや。
1: 元気になるね。
2: 元気なかったん？元気なかったん？
1: いや
2: 元気になる。みんな大丈夫、ついてきてる。
0: 前向きになれる。
1: 頑張ろうってなるよね。
0: なる本当に勇気もらってるわ。今日本当に
2: 嬉しいです。
1: 明日から頑張ろう、仕事。
2: 頑張ってなかった。
1: 頑張って
2: も
1: あったけど、よりね。
2: いや、そうですよ。
0: 活力もらった。
2: いや、ありがたい限りです。
1: 真面目になろう俺も。
0: 確かに編集長はちょっと真面目になった方がいい。
2: やってますから、いっぱいね。
1: やってません。
2: やってません。
1: しんごさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 私の王道、泊まれる編集長、みおんちゃん、ウディさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私の王道ということですが、うん、なかなかミーハーなところであるので、これしか買わないとか使わないとというものが思いつかなかったのですが、うん、ボールペンは三菱鉛筆、うん、ジェットストリーム一択です。
0: おー、こだわりだこりゃ。
1: すごい、ね、書き味が滑らかで書きやすさが断然良いです。これを使ってから他のボールペンは使う気にならられないです。
0: こりゃ王道だ。
1: ジェットストリームね、ありますね。
2: ジェットストリームね、
1: わかる。
2: あのくぼんだところにジェットストリームって書いてあるやつね。
0: わからん、
2: わかんねん。ジェットストリーム使ってる人はわかんねん。くぼんだところにロゴが書いてあるから。
0: そうなんだ、
2: ね、そうですよね。ヒバゴンさんね、
0: シンゴシンゴ、
2: ほらほらほら、あんた使ってるやん。
0: あ、これか。
2: ほら、くぼんだところに書いてるやん。

0: おい藤井美容
1: 違うこれダラズさんの
0: ダラズさんのか
2: どこどこ見せて見せて
0: くぼんだところにジェットストリーム
1: のところにね
0: そう
2: がそういうこと
1: 二重構造になってて
0: そうでしょ
2: ジェットストリームって書いてある
0: 今日一番の発見みたいなやめよ

0: フルした時にもジェットストリームっていうロゴが消えないようにあえてそういう構成で作らせていただいております。
1: 三菱のマンションですか？村田製作所の方とお聞きしてたんですけど。
2: 村田製作所いいよね。
0: 今のお話は諸説ありますけどね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、でも僕はそうやと思ってます。
1: 諸説ありますって番組に出てます、
0: ね、そうなんや。
2: 諸説あります。
1: 中海テルミさん
2: 見てください。
1: 都市伝説みたいなのね、聞いてもらう番組です、はい、面白いね。
2: ありがとうございます。もうだいぶもう時間
1: いやでも、ね、早い。次の曲もねワンコーラスで行こうと思ってるんで、はい、あ、じゃあここで私から皆さんにちょっとお知らせしたいことがあるんで聞いてもらってもいいですか？
2: それを言わない意見がな。
1: そうだった、そうだった。
0: 誰の番組やねん。
1: このダラス FM で毎週日曜日の朝9時からミュージックラバーズサンデーっていう音楽番組を放送させてもらってまして、で元々ラジオ日経さんで放送41年くらいされてた番組が、まあ、終了するってことで私がそのスタイルを引き継いでダラズさんでちょうどね5月で1周年なんですけど、その番組の音楽イベント制作しておりまして、それが今月末5月30日大阪ルイードで
3: キャパ300
1: お、そうそうそう、開催されます。でアイドルの部お昼とバンドの部夜を設定していて、でかなりね長時間のイベントにはなるんですけど、前回米子で開いたんですよ、9月に、でその時の感想でこれ森なしで本当にで、うん、あの人生変わったとか、うん、生き方変わったとか救われたみたいなコメントを、後で来た人からもだし、演者さんからもいただく、いいイベントが作れたんですよ。でそういうことってなかなかないけど、はい、その音楽番組自体は企業スポンサーなしで作っている番組で、でそのリスナーさんがリクエストするときに5000円でリクエストできるような仕組みでなんとか回してる番組なんで、制作にあたってもね音楽イベントのちょっとお金がないということでクラウドファンディングをしてるんですけど、そのイベントのために、はいはい、今回もクラウドファンディング始まってます。今日始まりました。
0: でもクラウドファンディングっていうことは何か返礼があるってことですか？
1: そうで、しかも出演アーティストさんからのお礼の、
0: えぐ
2: っ、なんかもらえるの？
1: そう、サイン色紙とかね、普段書いてない人のももらえるし、ライブの定点映像、普段ね撮影禁止のグループさんにも OK をもらってプレゼントしますとか、まあ、コースにもよるんですけど、うん、お礼メッセージアーティストさんからあなたに向けてっていうのを ね、そうそう作っていて、かなりレアな、多分今回しかもらえないようなリターンを皆さんに協力いただいて、うん、制作しております。で今日9時にスタートしまして、はい、10日間のチャレンジ5月10日までになってます。で徐々にね集まり始めて、でこういったクラファン結構最後の追い込みがすごいってことは分かってるんですけど、ね、皆さんにはなるべくお早くご協力いただけて私にも安心出るアーティストさんたちも安心できるかなと思いますので、うん、はい、ね、ぜひぜひ、ご協力いただけると嬉しいです。詳しくは私の X ご覧いただけるといいなと思っておりますので、はい、ご協力よろしくお願いいたします。曲はワンコーラスなら流せそうなので、令和の一曲王道ラブソングを流したいと思います。それでは今日最後の曲、あいみょんマリーゴールド。

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、あいみょんマリーゴールドをお届けしました。そして本当に早いものでエンディングです、うん、今週もたくさんのメッセージとポスト本当にありがとうございました。次回の生放送は5月15日です。メールテーマは真面目さんに考えていただきました。
1: あなたにとってアスリートって誰？
0: なるほどね、スポーツのジャンル問わず、うん、あなたにとってのアスリート、うん、誰ですか？
1: なかなかね、アスリートっていう言葉使うところないじゃないですか。
0: ないもんね。
1: でもやっぱアスリートっていう言葉があるってことは、あなたにとってのアスリートが絶対いるはずなんですよ。
0: いると思うから、ね、ぜひ理由も込みでメールをお送りください、はい、メールは798@darazfm.com またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからもお送りください。
2: 番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。
0: そしてこの番組再放送もございます、うん、毎週火曜日夜8時から。そしてポッドキャスト、さらにこの番組の生放送がお休みの第2、第4あれば5週も再放送しておりますので、ぜひぜひチェックいただいて、今日の私たちの軽快なトークを、うん、
1: 嬉しい
2: 軽快かな
0: 面白かったよね。
2: いや広島と池山間違えた、
1: うん、広島、いやいやでも広島言うてるで、広沢のこと広島言うてるで、編集長
0: 最後まで、この良さを引き出してくれたのも真面目さんが、はい、今日本当にありがとうございました。
1: 皆さんありがとうございました。
0: また吉尾さんのラジオゲスト出演の際はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、
1: こちらこ
0: それではここまでのお相手は
1: 真面目勇と
0: 藤井美音と
2: 鳥取マガジンの友野でした。
1: バイバイ。
0: 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、そして
4: トマル、
5: バシ
6: ー、佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: ダラズ FM 防災メモ。
9: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
10: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
11: 9時です。
12: この後の時間はホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: ホンダカーズ島根中央サイン中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
13: あなたに素敵
14: 出会い触れ合い、ホンダカーズ島根中央サイン中央
15: 津山も一緒だよ。

この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組は奈良津 FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はキーススウェットのアルバムキーススウェットを選んでみました。ベテラン R&B 界の帝王キーススウェットによる96年リリースのアルバムで、甘くスローな R&B が中心で、セクシーに大人っぽい雰囲気漂う一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会いが

0: 興の源って言うよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: みどりが楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
2: お楽しみに。

今日はキーススウェットのアルバム、キーススウェットの中からユミ、 Whatever you want、 Just a touch、 Freak with me、 In the mood、 チョコレートガールをお届けしました。90年代を代表する R&B シンガーキース・スウェットによる96年リリースの甘い雰囲気に酔いしれるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハローワンダラニャンダラ。
3: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時20分頃から。
4: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆と、
4: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
6: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワーダダヨで放送中。
7: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
8: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
9: ダラズ FM 7キッパ。
10: ここからの時間はサラジュひろみの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

そしてサラジという屋号で活動しております私石田ひろみが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も2週になりまして、ゴールデンウィークも終わりました。楽しいことが終わった頃にね、ちょっと身も心も疲れちゃうっていう人が多い時期となっております。皆さんは大丈夫でしょうか。楽しく、そのまま楽しく過ごしておられるでしょうかね。まあ、今日はね、何の日っていうのを見てみましたらですね、まあ、13日の水曜日の話なんですけど、メイストームデイということでございまして、直訳すると5月の嵐の日ということなんだそうですが、これはバレンタインの日から88日目となりまして、恋人にね、まあ、バレンタインデーということは、まあ、そこで成就する恋もあるわけですよね。でその恋人にお別れを切り出すのに適した日なんだそうです。これは88夜の別れ霜っていうのがありまして、これをもじったようなんですけれども、この88夜の別れ霜っていうのは、立春から88日目に降りる霜を最後に天候が安定していくという農業の目安の言葉なんだそうです、ね、バレンタインのねドキドキの青い気持ちが88日経つと冷静になって考えられて、交際続けるのか、この辺で区切りつけるのか、しっかり見据えてダメそうならこの辺りで終了にしておくのがいいよということなんでしょうかね。それを嵐の日と呼ぶのもまた面白いなと思います。なんかね、88夜の別れ時もそんなつもりじゃないとは思うんですけれどもね、それにもじられた日ということでございます。でもね、今年の日本はね、5月の嵐といえば国民的アイドルグループ嵐が活動終了するので、そちらの方がピンときてしまいます。本当にね、活動終了残念なんですけれども、形を変えてまだまだ見る機会もあるでしょうし、彼らの作品たちはいつまでも残っております。お疲れ様、そしてありがとうというふうな思いを届けて、まだまだ応援していきたいなと思っております。ということで、今日のオープニングナンバーは嵐で5

0: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1・第3金曜朝9時から。
2: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1・第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: CM 前にお届けした曲は嵐で5でした。さてさて、今日は先週に引き続きゲストの方がスタジオにお越しでございます。自己紹介お願いいたします。
3: はい、松江市にあります高野山真言宗の薬師院の住職をしてます小川義信と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。先週ね、いろいろとお話をあれこれ聞かせていただきましたが、はい、今日そのうちのメインのお話を聞かせていただきたいんですけれども、はいはい、その島根仏教会が主催をするイベントのお話ですよね、はいはい、で先週ちらっといろんな宗派のご住職 お坊様方が集まっていろいろとあるということですよね、
3: はい、
1: そうですね、
3: はい、
1: このいろいろな宗派が集まるということはそうそうないことですよね。
3: いや、その通りですね、うん、だからなかなか本当に自分とこの宗派でいろいろな集まりがあったりとかすることはあるんですけど、うんうん、宗派を超えていろんな宗派が集まってみんなで何かをやるっていうことはなかなかないことなので、
1: ないですよね、はい、たまにとある宗派のイベントで違う宗派の方に来ていただいて講話をされる、それはまだあるんですけども、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: 集まるっていうことが、
3: 集まるってことはないですよね、松江で言うと松江仏教会では年に1回だけ灯籠流し、あの大橋川で、
1: はいはい、
3: あの時はあらゆる宗派がみんな一緒になってやるっていうことで、うんうん、松江仏教会の主催でああいった行事は行ってますけど、うん、それぐらいかなとあんまりないと思いますね。
1: ですよね、
3: はい、
1: 聞くこともないですしね。
3: そうですね、はい、
1: でそのね、先週ちょっとお話を聞いたんですけども、はい、その宗教初心者の方に来ていただきたいなっていうね、
3: そうですね、
1: こともね、お話をされておられましたけれども、はい、うん、その各宗派の、あのお坊様方のそういう講演会があるということで、
3: はい、今回は、仏縁のひととき

0: 慈しみの法話と調べという、まあ、ネーミングなんですけれども、はい、ステージイベントとしていわゆるそのいろんな宗派のお坊さんのお話であったりとか、いろんな宗派の護衛家とか照明とかであったりとかっていうものをステージで発表をさせてもらって、いろいろ聞いてもらおうと、皆さんに見てもらおうというふうな企画としてステージイベントを行われます、うん、はい、
1: これがすごいなって思ったりして、でその護衛家って今ね お話があったんですけども、はいはい、一般の方はほぼ護衛家を聞くことがない
0: ないでしょうね、あんまりないと思います。
1: そうなんです
0: ね、
1: 檀家さんでも結構、はい、あの何ですかね、お姉様になってから、
0: はい、あのコアな方がね
1: されるっていう、はい、
0: そうです ね、
1: なかなか聞くことがないんですけども、はい、実は宗派によってこの護衛家ってすごく面白いんですよ。
0: そうです、面白いっていうか、いろいろ違うんですよね、うん、はい、違います、
1: ね、
0: だから例えばあのうちはまあ真言宗、真言宗では金剛流の護衛家っていうのがあったりとか、うん、あとは臨済宗さんですと独宗流、うん、あのとかっていう護衛家があって、はい、あとは浄土宗さんとかだと吉水流とかって言って、ね、あの雅楽もあったりするんですよね。
1: そうですね、はいはい、
0: で天台宗で言うとやっぱ照明とか、
1: うんうん、
0: 節のついたお経ですよね、はい、そういうのが結構有名だったりしますけども、うん、そういうのが、まあ、順番に舞台へ出てきて、まあ、その皆さんにそれをご披露するという感じですね、はい、
1: すごくそれ私はそれがどんな風になるんだろうって思って。
0: そうですね、実はの全国的に言うと、うん、ちょっとこういったイベントっていうのはあって、 H1 グランプリって言ってね、
1: はい、
0: H1、
1: うん、
0: だから M1 グランプリと同じ
1: です。同じやつ。
0: H1 グランプリ、 H って法話なんです。
1: 法話の H
0: そうです、
1: H をすごく探したんだけど、
0: はい、法話さんが出てきて、それでね、うん、あの実は言うとこれって来場者の方に後で点数つけてもらうんですよ、はい、一番良かったこのお坊さんの話もう一回聞きたいっていう人の、ところに自分のチケットの半券みたいなのをね、出口であの箱があってそこに入れてくださいと、あとで休憩が終わった後に結果発表があってグランプリが決まるんですよ。だけど今回本当はそういったことをやってもいいかなと思ったけど、どこの宗派が1位になったりとかしたらあんまり仲良くないなと。
1: そうですね、あの近所で集まってますからね、島根県で集まってますからね。
0: なおかつみんなもそれをやっちゃうと、まあ、お寺さんによってはね、その住職のファンクラブとかがあったりとかすると、なかなかそれでもドーンと票が集まったりとかする可能性もあるから、だからまあこれは皆さんに聞いてもらうだけっていうことで、みんなで仲良くやってみんなでいいとこ出し合ってやろうっていうふうに、みんなでねそんな優劣つけずに、
1: はい、
0: とは言いながらこれ出演する方はよっしゃやってやるぜみたいな感じでは来ると思いますよ。
1: もちろんそうでしょう。
0: そうだと思いますけどね、うん、でもまあみんなでそうやって盛り上げていこうっていう風なイベントだ、うん、ということです、うん、はい。
1: だからその今ね言われるその仏教離れというか、ね、はい、が起こっていますけれども、私そのご住職方に怒られるかもしれないんですけれども、いろんな宗派の考えだったり、はい、いろんなご住職のお話を聞いて自分がこの人って思うところに行けるようになればいいのにって思ってるんですよ。
0: ですよね、
1: 一応ね、まあ、代々続いている檀家というのも、うん、あのそれを否定するわけではないんですけれども、うん、自分がこの人にって思うところに行けるような時代が来れば、また潤いもでもいろいろとあるかもしれませんけどもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも実際のところはね、うん、例えばそういうのってもうありだと思うんです、うん、あの自分が行きたいところに行くっていう風な時代ってすでにもう来ていて、
1: うんうん、
0: でなんならみんな不思議に思ってないと思うんですけど、例えば皆さんね奈良行ったら東大寺行ったりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: お参りに、
1: はい、
0: 京都行ったら清水寺行ったりとか、はい、金閣寺行ったりとかするわけでしょ。多分自分ところの元々の檀家さんの宗派とは違うお寺だと思いますよ。そうですね、はい、平気で皆さんそこお参りするわけじゃないですか、はい、だから同じなんですよ、
1: うん、
0: こっち田舎であってもね、うんうん、その自分が行きたいなと思うお寺に行けばいいし、
1: うん
0: うん、なんだったら例えば、うちとかにね十三仏霊場でお参り来る人だって、十三仏霊場って真言宗でできてますけど、はい、だけど違う宗派の方だって来られるわけで、
1: うん、
0: だからあんまりそういった時に宗派にこだわらない形での、うん、今あのお寺に行こうみたいなのをもっともっと広めていった方がいいんじゃないのかなって僕は思ってますね、う
1: ん、私もなんかそれがあって、はい、
0: うん、
1: いい悪いではなく、
0: うん、
1: 自分が感銘できるところ
0: そうだと思います
1: っていうのが、はい、納得が今の時代って、
0: うん、
1: 納得しないと、うん、 出せない。
0: いやそうですよね。そうですそうです、
1: ねはい、今までの流れだからみたいな、うん、選挙もそうで、うん、地域の人だから入れるじゃなくて
0: そうですよね、
1: その人その人のちゃんと政策やりたいことっていうのを聞いた上で入れてくださいって選挙言うじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 同じようになればいいのになっていうのはちょっと
0: ですね
1: あったりして、はい、で今回そのいろんな宗派の方の話が聞けて、うん、っていうのは、ね、いいなっていうふうに思って、
0: いい機会です、うんはい、
1: その皆さんのお話が全て仏さんにつながってるわけじゃないですか。
0: そういうことですよ ね、 ね、今回はもう最大のテーマとして慈しみという言葉がテーマになってるので、うんうんはい、だからもうで出演していただく方々にもみんなテーマが慈しみなんで、大きな意味で慈しみというテーマでお話とかいろいろしてくださいねというふうにお願いをしたので、ですから今回はもう一つの大きなテーマとして慈しみ、
1: 慈しみ、
0: はい、だからあのロゴも全部慈しみ、
1: そうですね、慈しみ、
0: はい、
1: はい、これはねあの後ほどこの放送があるときにね、いつもあの Facebook とか上げさせていただくんですけども、はい、ロゴを見ていただかなきゃロゴ、ね、と思っておりますのでね、はい、はい
0: ね、そうです、素晴らしいロゴなんで。
1: そうなんですよ、はい、これねあの至る所で人気です、このロゴ。あのロゴ T シャツ、
0: いや本当にねあのいや本当すごいいいデザインだなと思って、うん
1: はい、
0: これまあ書かれたのがね、うち の、 その、まあ、県の島根県の仏教会の会長さん、
1: はい、
0: 市端薬師さんが書かれた、ね、あの慈しみという字なんですけど、すごくこのなんか丸い感じの ね、
1: ね
0: なんかすごいこうね、うん、う柔らかい感じの慈しみじゃないですか。
1: ですで、ね、これね、はい、とある方がですけども、遠目から見たら、はい、なんかね鯉に見えるのって、
0: ああ確かにそうです
1: よ、ね、鯉っていう字に見えたのって言われて、はいはいはい、恋して恋してとかって思いながら、
0: いや本当そうですよね、うん、だからすごくいい字書かれるなと思っても、
1: ね、
0: うん、
1: 素晴らしいですよね、これはね、あのチェックしていただけたらなと思います、
0: ぜひぜひ。
1: 講和の方が何名
0: と、5人、
1: 5人、
0: 5人とあとは護衛家とか照明とかで4団体全部で9組の出演者という形であるんですけど、
1: ね、
0: これと、はい、まあ、もう一つはその、ね、
1: 別のブースで は、
0: 別のブースでは
1: もっと楽しい、お子様も楽しめるという、
0: そうです、
1: はい、あのこれは
0: お子さんが、ね、何を楽しむかって言ったら、まあ、結局なんかいろんなその手作りで何か作れるとかっていう風なものがあった方がいいなと思ってて、まあ写経だけじゃなくて写仏とかね、
1: 仏
0: さん、
1: はいはい、
0: 塗り絵みたいな、
1: 塗り絵みたいな、
0: あとは食べ物ですよね、
1: はい、
0: 実際にはですね炊き出しってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: いわゆるあの被災地で、
1: はいはい、
0: あれをですねあの被災地へ出かけて行って炊き出しとかをするようなその宗派もあるんです、
1: はいはい、
0: で曹洞宗さんがそれをやっておられるので、はいはい、その炊き出しで実際に出す豚汁とか、
1: 豚汁みたいな、
0: うんうん、そういうのを皆さんにも召し上がってもらおうということでやったりとか、はいはい、あとは精進でトルティーヤ作ったりとか、
1: トルティーヤ、
0: トルティーヤ
1: 精進で
0: 精進で作ったりとか、あとはですねあのアマチャとセットでケーキをね、
1: はい、
0: お釈迦さんの誕生日ってね、まあ、そのこれ実を言うと旧暦の4月8日っていうのが、はい、このイベントがある翌日の5月24日が旧暦4月8日なんです。だからその前日で23日がイベントなので、この日はいわゆるお釈迦さんの誕生日でケーキを食べようと、キリスト教だけじゃなくて、
1: はい、
0: ということでその、ちゃんとホットケーキを作って、そのあのいわゆるあの焼き印をしてね、
1: お
0: でそれを食べてもらえるように、でこれがまあホットケーキっていうんですけど、
1: あーつみたい、ホットケーキに、うん、すごい上手い、うん、うまいネーミング。
0: そうですね、あとあのごま豆腐とかを実際作ってもらう体験をしたり、そういうなこともやったりとかするんです。であとはまあお店が出てていろんなその、買ってもらえたりとか、うん、今頃はあのお香とかでも珍しいお線香あったりしますよね、
1: はいはい、
0: 相手のものなんか販売されてたりとかして、うん、そういうのを買ったりとかっていうこともできる、うん、と。 あとは子供さん向けにはいろんな宗派のマスコットキャラクターが、あの着ぐるみくんが来るんですよ。
1: あ、そんな、え、はい、高野くんも来る？
0: 高野くんが来るのと、 あとは浄土宗のナムちゃんが来ます。
1: あ、おすごい。
0: このお二人が来るんで、
1: あら、まあ、
0: お子さんも来て一緒にね写真撮ったりとかしてもらって、
1: あら、まあ、それはいい、
0: そういうこともできるということ で、
1: そうなんですね、
0: あのどなたでも本当に、まあ、の無料でここなんか入れますので、うんうん、ぜひぜひ、ね、お越しいただけたらなというふうに思います、
1: ね、はい、本当になんか楽しそうな、硬くはない楽しそうなイベントですね。
0: そうですね、
1: 硬さもちょっとあるかもしれないけど、はい、
0: そうですね、
1: ためにいろんな意味でためになる、
0: ためになる、はい、そうです。だから先ほどね、あの話がねひろみさんからも出てたけど、学校で教えてくれないことっていうのをなんか学ぶ、うん、 日にしてもらえたらなっていう、
1: いいですね、
0: はい、
1: いや素敵なイベントでございますけれどもね、はい、じゃあここでちょっと一曲挟んで詳細を聞かせていただきたいと思いますが、はいはい、次の曲は、小川岸信住職からの

0: 届けした曲はサザンオールスターズで切ない胸に風が吹いていたでした、ね、サザン大好きなご住職が選んでくださった曲でございます、はい、ます、これもお好みの一つでございますね。
1: お好みの一つですね。
0: ということでね、今日はこの度5月にね行われる仏教会のイベントのお話で来ていただきましたけれども、はい、詳細をギュッと教えていただけますでしょうか。
1: はい、ですね、まず先ほど最後の方で話したナムナム広場というのは、はい、これ同じ日に行われるんですが、5月23日土曜日、はい、国引きメッセの小ホールで、11時から16時まで、はい、ナムナム広場です。入場無料です。そしてステージイベントの方は同じ5月23日土曜日午後1時から国引きメッセ多目的ホール、すぐお隣ですね、部屋が、で、行われるということでですね、どちらも楽しみに来ていただければなというふうに思います。
0: そしてですね、そのイベントのね、はい、一端をちょっとだけ私はい、担わせていただくということでございまして、
1: は
0: い、
1: 本当にひろみさんには当日ステージイベントの司会を、お願いをしておりました、はい、
0: 大丈夫かなってちょっと思っておりますけれどもね。大丈夫です。まあ少々のことで間違えたら仏様も許してくださるかなって思いながら、私も楽しみながら、はい、勉強しながらさせていただきたいなっていうふうに思っておりますし、はい、このナムナム広場のね、はい、いろんなお子ちゃまも楽しめる、そして ね、お母さんたちもいろんな料理もあるということでね、
1: そうですそうです、
0: ね、はい、自分のレパートリーを広げることにもなるかもしれませんし、うん、はい、ね、みんなで仏さんの誕生日を祝いましょうっていうのもまた、
1: ぜひぜひそうしていただければなというふうに思います、ね、はい、そして花見堂とかって言っていわゆるアマチャをねかけるというあれがあるんですけれども、はい、うん、その、花祭りっていうと大体どこの仏教界にもよくあるんですが、大きな白い像がある、
0: はい
1: ね、うん、そこの白像というのがですね、花祭りの時のために、まあ、どの仏教界にもあるんですけど、うん、これがですね今回集結しまして、
0: お、
1: 皆さんにここで写真を撮ってもらうと

0: 象をバックになると映えるんじゃないかということでですね、
1: すごい、
0: 象さんたちが、島根県内から4体集まって、それで、皆さんに写真撮ってもらえるようにということで、だからお子様連れのね、皆さんなんかはですね、ぜひ一緒に写真撮ってもらったりとか、うん、してもらえるといいかなというふうに思ってますので。
1: からナムナム広場のなんていうかキャラクターが、うん、
0: キャラクターこれゾウさんの形
1: ゾウさんになってるの、
0: そうですそういうことなん
1: ですね、はい、いやでもあれを運ばれるのもちょっと大変
0: だ、結構大変だと思いますね、
1: ね、はい、ね、いろいろと でもねそうやって皆さんのお目にかかってもらえるのもまた一つ、うん、
0: はい、
1: こういう それがどういう意味があるのかとかっていうのも ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: また一つ、ね、
0: 来てもらって、うん、スタッフの、ね、お坊さんたちいっぱいいるので、うん、いろんなわからないこと聞いてもらったりとかしながら、ね、
1: いろいろと質問攻めにして、
0: う
1: ん、困らせてあげるぐらい、
0: はい、それをしてもらえるといいなと思ってます、
1: ね、そうですよね、はい、なんで象は白いのっていうね、ちゃんと説明してくださるはずですのでね、はいはい、ということで2週にまたがって、はい、いろいろとまた来ていただきまして、
0: ありがとうございました。
1: またね、いろんな情報をまたここでお話ししていただけたらな、またお越しいただけたらなというふうに思っております、
0: はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。義心さん、最後に一言だけリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
0: はい、いきなり振られてびっくりだけど、うちのお寺にもぜひまた来てください。意外と米子から近いですよ。
1: ですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 40分50分できますので、ね、
0: それでいきますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間でございます。サラジュ・ヒロミの選択の人生、今日はこの辺で。お相手はサラジュの石田ヒロミと
0: 小川義信でした。
1: それじゃあ皆さん、また

0: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええー、ことしとなが。
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
7: 安来市加納美術館
8: 光のぼり通信。
9: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
7: 館長の千葉牛が
9: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
7: 安来から
8: 平和の光をお届けします。
9: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton John

Time Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲 Time Tracks 2 for Tuesday

どんな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: Two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Two for Tuesday お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八つ本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね、見ないやだやだ、見るのはやあの抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい年のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県七尾市からのパープルさん、地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィークで会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで、いやなんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何がきっとあったんだなと思って、いいんじゃないいいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ち認める受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていうその気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、キムさん本当に技ですよね。これなかなかできませんよね普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃ自分が困ってる時に悩んでる時にあの話を聞いてくれたりあの応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当にあの嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさんメッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Taking on the run

Time Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございました。もちゃてん32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日、朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。 Stevie WonderThis is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

0: Music for all.
1: 今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art、 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120。
1: 謎の2人がぐだぐだしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
2: チュンチュンダラーズ。
3: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
1: 絶対聞いてくれよな。
4: 鳥取県米子市発スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
6: 毒のもと。
5: 身の回りの話題から世界のニュースまで、本音でトークする30分。
6: お相手は私、バシコと謎の師匠。
5: 毒のもと、毎月第1、第3木曜、午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
7: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
8: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 0時です。
6: ここからの時間は浜やんのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオ、タラズ FM でお楽しみください。

0: ハマヤンの All Right Now。 Now。 さあ今週も始まります、ハマヤンの All Right Now。 ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: もうね、今日は10日でございます。だからもう ね、 明日からはちゃんと皆さん仕事行ってくださいよ2週間ぐらいずっと休んの人も多いわけですけど、これ、ね、世の中には
1: そう、
0: まあ、なんだってね、もう今日は日曜日で明日からまあ地獄みたいな
1: そういうわけではないけれど、
0: だってあのまあ私は大学は知らんけどさ、大学生行っとった人が初めて就職して4月1日から会社に出て、
1: うん、
0: でケツ4月の、まあ中まで一生懸命頑張って、
1: うん、
0: こう2週間ぐらいズタンと休んでしまうと、うん、そりゃなかなか明日からっていうね、
1: うん、
0: どう思いますそれ。
1: でもね、うん、若いからね、うん、どうにでもなるのよ。
0: あ、そう。
1: そう、若さはねやっぱりねかけがえがないものとか、
0: まあ、まあ、ジジババはね確かにね確かに
1: 疲れが取れないからね、
0: まあ、疲れもう初めから疲れてますけどね何にもする前からつかまえですからね。だからもうゴールデンウィークにどっか行くなんかアホじゃないかなっていうふうに頭がなってしまって
1: ゴールデンウィークって聞くだけで疲れてしまう時もあるね。
0: 車がどこ行ったって今度おし、まあ、この頃ね、ここ今年に入ってからというか、あのバケバケのおかげかなんかしゃんけど、
1: うん、
0: うちげの周りの水木ロードの周りはね、
1: うん、
0: 平日でもヤンバケにも大手さん人が、
1: あ、だけまあ、それはいいことですよ。
0: いいことなんだけど、
1: うん、
0: これはもうこのいわゆるそのゴールデンウィークなんてことだと、
1: うん、
0: 我が家に帰るのにねめちゃくちゃ国道道が混む。最初のなんだっけ、水木さんのドラマがあった時の年、うん、忘れもせんけどね、
1: うん、
0: 友人

0: と広島のねライブハウスから、うん、物を積んで、うん、帰りよったでさ、うんうん、そしたら米子道入り口が近づいてくると、うん、米子道渋滞って書いてあるだけ、
1: あら
0: 渋滞だね。と思ってなんかさんことあるよなんて思って、あれ中国自動車道からウインカーカチンカチンつけて米子道に入って、あの4車線あ2車線にの太いところに入りますが、うん、そこで止まっとうに。そっからね時速5キロとか6キロで米子インターバルトロトロトロトロ、
1: つながっちゃうもんね。
0: なんじゃそれって言ったら、降りたらもう大丈夫だと思ったら、うん、なんてことはね境目でつながっとるんですよ。まあ、はい、あの年は300万人来ましたけどね。
1: そんな大変な昔話でした。
0: はい、
1: はい、この番組は毎回洋楽大好きな浜やんがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です。大ヒットした名曲だけでなくマニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: はい、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfmu.com、ファックスの方は0859217878で、ゴールデンウィークの思い出話も送ってください。お待ちしてます。
0: 何でもいいけんね、とりあえず。はい、ということで今週も1時間
1: よろしくお願いします。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: スーさん、最近体調どう？
5: あ、シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
8: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
9: ハワイアンのオールライトナウ。
10: はい、ということでですね、もうゴールデンウィーク明けにもう突入する前の日曜日でございますが、家でぼーっとしてる人もおると思うんですけども、このまあね、ラジオを聞いてくれる人はそんなことは関係ないわフリーが聞きたいから早いこと聞かせりゃいっていう人がおってほしいななんて思っておりますけども、今日もですね、ハートブレーカー、5作目のスタジオラブでございますけど、1973年、先週までで6曲目まで書けましたので、ね、あとは、ね、7曲ほどねあるで、まあ、どんどこは書けますよ、はい、ということですけど、うん、このハートブレーカーですけど、いわゆるそのこの後にいわゆるあのバッドカンパニーにね、
11: うん、
10: あの移行していくのですから、
11: うん、
10: 移行する前のプロトタイプ、バッドカンのプロトタイプじゃないかみたいな感じを受ける人も多いと思うんですけど、まあ、あの私が先週もちょっと言ったように、うん、それが匂うんですよね。だからこれからの傾向というのが、
11: うん、
10: まあでもだけに悪いかというと、いや悪い

ことはないでっていう。ただまあ先週ちょっとお話しましたけどね、ポール・コゾフさんギターのがただ2曲しか弾いてまともに弾いてない、まともにじゃないと思うんだけど、なのでまあこれがフリーかって言われると、いやこれはポール・ロジャース&なんとかじゃねえかなっていうね、一言を言う人もおるし、ということでございましたけれども、とりあえずあの今日は7曲目のですね Easy on my soul から聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、聞いてきましたね。もうあのギターも聞こえてこにゃ、もうあのベースのランニングも聞こえてこんっていう、もうただねこれを聞く前に大体の私たちのその1950年代後半生まれの人が聞いた順番としてはフリー、大体のですよ、あくまでもフリーの前にバドカン聞いとんですよ。バドカンを聞いてからフリーに行ってますから、普通の人は、普通の人って言い方やけどね、あの大体の人は、でそうするとあやっぱりこれはバドカンによく似とうがなみたいなことをね多分言う人が多いと思います。ただこれはあの先週

もうちょっと話しましたけど、もうポール・コザフをなんとかしてこのねバンドに戻したいということで作ったアルバムであるので、それだけのことがお金儲けのためだけにやったわけではないよと。この後に当然そのアメリカナイズしていってアメリカに渡ってしまってもう移住までしてしまうわけですけど、他のメンバーの人はだから、うん、なんというかそういうふうに見る人もいるかもしれませんが、やっぱりこれはポール・コザフさんに対しての遺作だったよということでございます。でね、次の曲なんですけど、なんつったってね、今日は最初に山ほど喋ったけんちょっと長いよみたいな感じでですね、ディレクターの方がちょっとに睨みをきましかしておりますので、次の曲にちょっと行かせていただきますけど、今度はセブンエンジェルです。どうぞ。

0: はい、というふうに聞いてみましたね。はい、これで、まあ、いわゆる、初めの、初版で出たですね、このハートブレイカーの LP っていうのは、この曲のセブンエンジェルまでで終わるということですが、
1: うん、
0: 次からまたまあね、あのボーナストラックに入っているわけですけど、US ミックスだとか、シングルの B 面だとかですね、オルタナティブボーカルバージョンとかですね、まあ、いろいろあるわけですから、まあ、それを聴いていく前にですけど、1971年にですね、このフリーは、まあ、先週、先々週も お話ししましたけど、来日しております。でですね、
1: うん、
0: この、まあ、よく昔聞いたですね、共立行動、神田行動ねっていうところでライブをやったわけですが、これがね、
1: うん、
0: 私たちこの神田行動は何だかっていうのは、まあ、大学見たらし、東京に案外に行ったこともないので分からんですけど、神田行動って何だと思います？
1: 神田行動、
0: うん、
1: なんだろう。
0: あ、まあ、要は、といいますか、共立行動ですね。共立行動、共立神田行動ですね。で、そのことはですね、調べたらですね、共立女子大学の行動なんですよ。
1: うん、
0: 共立女子大学が神田にあって、その神田にある県神田行動って言ったらしいですけども、
1: うん、
0: そこでじゃあ日本でも初めてって言われるぐらいのロックハードロックコンサートが開かれたわけですけど、
1: うん、
0: 女子大の行動でハードロックコンサートをやったっていうので、ちょっとまた私もちょっと調べてみたんですけど、
1: うん、
0: この大学の日比谷行動ですけど、共立行動ですけど、まあ、共立学園が学園が使用しない限りに場合に限り、教育学術文化面においても価値があり、学園が適当と認めた外部一般の使用にも貸し出せるようにしたらしいんですよ、
1: うん、
0: ってことはフリーの音楽が、
1: うん、
0: 共立女子大の、まあ、その時の学長さんなのか文学部のなんとかにしたら、教育学術文化面において価値があると、うん、もう認めたということですよね。
1: そうね、アカデミックね。
0: そらすげえなと思いながら、まあ、この後でね、もうここからは要は演劇とかですね、フォークシンガーとか、もうここに、立ってないものはオランテぐらいのとこになってですね、フォークの聖地っていう風になるんですけど、そのフォークの聖地になる前にフリーがライブやっとったというね、痛いことですが、小林伸康だとかハッピーエンドだとかですね、まあ本当に吉田拓郎の復活ライブだとか、まあ本当に、まあそげなんがここでやられたその前に、もうそれも何年も前にフリーがやったっていう、これがなんとかその辺のやっぱりあの時代が時代だったんでしょうねっていうね、私の中ではあるということでございます。皆さんもちょっとあれだったらググってみてください。で、これから行くの道、まずはウィッシングウェルですが、まあこのねアルバムの中で一番流行ったというか、まあいい曲だよというふうに私も思っているんですが、これの2がね、やっぱりアメリカに出すとこれだけちょっと US ミックスになるよっていう、聞いていきましょう。ウィッシングウェル US ミックスです、どうぞ。

0: はい、聴いてきましたね、
1: はい、
0: これ一緒の曲だかぐらいの、しまいにあの軽いノリで後ろにハーなんてボーカルが入ったり、女子女性のコーラスが入ったりして、おべはしけしてもわけでも、まああのこのウィシングエルがこの後にもう名曲としていろんな人がやるようになるんですけど、やっぱりそれはあのこの最初のハートブレイカーに入っとった、ウィシングエルが何と言いましょうか、非常にあの感銘をねミュージシャンに与えたということだと私は思ってるんですけど、どうでした聞いてみて感じ。
1: あ、さっきの曲、
0: ね、
1: そうね、
0: どうよみたいな
1: どうよ
0: どうよ、それでまああの、ここの1、2ヶ月よく私が言うエアチェックをしてる方には、ね、よくあると思うんですけども、うん、ちょっと巻き戻していただいて、このハートブレイカーの一番最初の1曲目ウィッシングエルの原曲が入ってるわけですけど、うん、これと同じ人がやってこれだけ違っていたかっていう話、要はあのまあそのアメリカにこの曲が渡って、アメリカのミュージシャンが軽めにこうやってみたらこうなりましたじゃなくて、やっとも一緒であのこれだけ違うのが、やっぱりアメリカってのはあれだな、荒井由実とあのマストヤ由実の違いだみたいなことをこの当時はよく言いました。あ、1980年代の話ですけど、はい、ということで次の曲いってみましょう。 Let me show you、 これはあのシングルさっきのですね、ボーナストラックの B 面でございます。どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。いわゆるそのアメリカナイズされていくことが、まあこういうその、うん、売れるということだということに、皆さんその71年前後の、まあ、この今のかけていくのこのね、うん、あのボーナストラックはそうなんですけど、皆さん気づき始めたんですよ。
1: 何に？
0: お金は儲かるのはアメリカだっていうのは。あのこれはゼッペリンもパープルもみんな渡るわけですね、これからどんどこどんどこと、うん、でまあ本当にそのでもね、うん、あの話をすると、まあ、真逆でですね、うん、あのウッドストックでクエンヤになったすごいステージをしたにもかかわらずクエンヤになったジム・ヘンドリックスはイギリスに渡ったわけですね、あの後、うん、で行って、まあ、ジム・ペイジだとかジェフ・ベックにあの 驚愕のそのこいつはなんだわしたちの仕事かなんだとぐらいの気持ちを植え付けてまた帰ったわけですけど、まあ、それの後ですぐお亡くなりになるんですけどね、うん、ですけど金はやっぱりねアメリカで儲かるんですよっていうことが気づいてきた、うん、みんなだからイギリスってほんなら日本人と数外に変わりませんから、もうそんな市場としては外のことないわけですよ。でいわゆるそのレコードを買ったらかっていうね、うん、人間が山ほどおらないわけですが、
1: うんうん、
0: ですけん、まあそうするとですね、そろそろそっちの方に行きたいなと思った、ポール・ロジャースさん と、うん、そのポール・コザさんはですね、まあ、方向性も違うし、あの病気にもなったしということで悲しい最後を迎えていくわけですけれども、その元になったですね、やっぱりあのこの頃このディレクターがですね、新しいディレクターがえらいハマったらしいですけど、マディ・ウォーターってね、マディ・ウォーター、I was born マディ・ウォーターの歌詞から始まる、それがオルタナティブボーカルバージョンっていうのがあるらしいですよ。聞いてみましょう、どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週もこのコーナー始まります。こんちゃん、
1: こんにちは。
0: 10日ですよ、うん、ってことは明日から地獄の皆さん仕事に出るっていうね最長12連休だったらしいですけど。
1: そうなんですね、
0: 12連休だって4月の末あの25から始まってしまうと27、28と30取るともうずるっとでしょ。まあ、すごいよね。まあだけ大企業の人はまあそうなっちゃうかな。
1: もう会社に行くことなんか忘れてしまいそうですね。
0: はい、
1: はい、今週もですね、うん、V の場合は、サイクロンからかけるんですけども、うん、これがこのアル

アルバムの最後の曲で、うん、まあ、バウの曲の中でも、うん、まあ、その美しいバラードというのが何曲かあるんですが、うん、おそらく多分バウアウのバラードといえばこの曲っていう風にみんな言われると思います。非常に美しいナンバーを瞳元気さんが美しく歌われる曲になります。はい、最高です。では山本恭司さん作曲のナンバーで You Know What I Mean バウアウサイクロンからどうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむ

0: のために冷えずの影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。みんな聞いてね。
0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
5: 学研教室プティパプティパ、
6: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
0: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
2: ハマヤンのオールライトナウ。はい、本日はですね、ハートブレイカーをねかけてみますけども、あと3曲ほどかけるんですけれど、まあいわゆるそのこのアルバムを作った時点でもうほぼほぼ解散しとったということなんですけども、これからまあ皆さんバラバラになってあのバトルカンパニーに行って、大変なあの成功をアメリカで収めるということでございますけれども、まあその前にですね、まあ、いろんなことがあるんでしょうけれども、あのリハーサル、この当時はまだ良かった頃のリハーサルバージョンとかでですね、いろいろありますけども、その前にですね今日2曲かけるんですが、ハンドミーダウンターンミーアラウンドというのとハートブレイカーのですね2曲かけるんですけど、まあ、ハートブレイカーはリハーサルバージョンなんですけど、ハンドミーダウンターンミーアラウンドはプロスペクティブアルバムトラックっていうね、
0: なんだ
2: 要はあのプロスペクティブ、その言葉はですね、私今後よく聞くのは大リーグでね、あの新人が入ってきた時に一番、あのプロスペクティブっていうのは、の一番いいやつだったってことなんですよ。あのそれはドラフトじゃないですけど一番有望株、じゃあ一番有望株アルバムトラックっていうのは何だかっていうのをちょっと頭に入れといて、ハンドミーダウンターンミーラウンドを聴いていただいた後に、ハートブレイカーのリハーサルバージョンを続けて2曲どうぞ。

0: はい、ということでね、全、5枚のアルバムを出しとった、フリーデさんですけれども、まあ、これで5枚全部かけ終わるということでございますけれども、いかがでした、聞いてきて。
1: そうだな、かっこいいところもありつつも、やっぱりちょっと、もう一息じゃないけど、
0: なるほどね、
1: もうちょっとなんかっていうところが欲しいところもあったり、
0: それがだけバドカンパニーになっていくんでしょうね、
1: つながるのねきっと。
0: ということでですね、来週はですね、さてこれで終わっちゃうのかなと思うんでしょうけど、さあそれはちょっとお楽しみということで、今日は最後にですね、Easy on my soul のリハーサルバージョンを聞きながらお別れしたいと思います。浜谷でした。
1: 恵子でした。

0: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクドー。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の、
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます、はい、
1: 出してるのは見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその

0: 前からなんとなくね、
1: う
0: ん、
1: あまあね、
0: あれだったので、
1: まあ、フェイスブックでずっとね上げてたんですが、今インスタに、移行しまして、毎週上げてます。やっぱね今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてると、うん、なかなかの量になりますね。
0: なかなかの量をやってたんです、だからねそれまでね、
1: そう
0: 広報が
1: ね、
0: そうそうそうそう、やってたんですよ。
1: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
0: 発信とねアーカイブと両方必要なんですよ。
1: うんうんうん、
0: パーンと出てきてなんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去あこんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
1: はい、
0: なんていうのまあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこうあ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
1: まあでも検索といえば今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって最近私すごいって思った話ね、
0: はいはいはい、
1: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、あるあるある、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
0: そうなんですか。
1: 使ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので、
1: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考える時基本的にそうなんですよ。
0: あ、そうなんね。
1: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: タイパですか。
1: タイパですよ。
0: タイパですか。
1: タイパですよ。
0: いいんじゃないですか。
1: タイパの部分はタイパですよ。
0: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
1: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
1: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
0: もうね、はい、もうそれでいいと思う、
1: うんうん、
0: ね、
1: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
0: 僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
1: はい、
0: 人が越えられないような波の向こうでもっていうんだったらその前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
1: うん、
0: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
1: うん、
0: 判断力が鈍らないんですよ。
1: うん、
0: ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
1: うん、
0: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
1: ね、
0: うん、
1: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、
0: うん、
1: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
1: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
0: はい、
1: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね、
1: そうなんですよ、もしかしたら
0: こ
1: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね、
0: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
0: はいはい、
1: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップしてこれが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
0: うん、
1: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で 海水浴をするとき

0: いや、こういう情報をチェックしてくださいねとか、こういう時は泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロにならないでしょ、うん、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
1: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、
1: うん、
0: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そう、でも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、うん、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うん、
1: まあね、 AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: はい、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアビッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、
0: うん、
1: っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、

0: 面白い言い方をしてました、うん、このウィッシュで大満足はさせませんと。
1: おう、うん、
0: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
1: うん、きっかけ作り
0: きっかけというか、うん、あのね、あのいろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
1: うんうん、
0: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
1: うん
0: うんうん、あの決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうん、
0: それがウィッシュ、メイカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、うん、っていうふうにやっていくっていう団体の、
1: うんうん、
0: ボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: う
0: ん、株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、
0: で、うん、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、うん、ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: うんうん、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん、
0: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日もう 6,7 時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このねメイクアウィッシュぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか。
0: だからもう元々その沖縄に、
1: うん、
0: 流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういうなんていうかなことを知って、はい、日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これねすごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いるいるいるいる。
0: でそれこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
1: うんうん、
0: でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとね、いうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、星の見たことあります、
1: はい、
0: 星のなんか警察のやつなんとかイメージあるでしょ、警察官の中の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で実際に取り締まりもしたと。
1: へー。
0: でそれもやって、でも数日後に亡くなった。

0: 残念ながら、うんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようって、うん

0: ために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのため何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
1: うん、
0: 最終的にはね、自分が自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、うん、おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: うん、それを読むとね、
0: うん、
1: あの彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、
0: う
1: ん、やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、
0: うん、
1: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、うん、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあ、そういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、
0: うん
1: うん、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、うん、そうだからボランティア活動でもあるから、いろんな人の協力がいるから、うん、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は
1: 寄付する
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、
1: はいはい、
0: それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: あの、まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて、
0: はいはい、
1: でまあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあ、まあ時間はかかるけど、うん、まあ、一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあ、そういうことで受けましょうと。
0: でもこう、ね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております。
1: わかりました。
0: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った、1日休みがあればいいなっていう。
2: でも機嫌よくやれる、それ。
1: それはね無理そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそう、だから働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ表情とか、
2: とかなんか、出てたんだけど、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: あなるほどね。
2: うわこの人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに、
2: それがやっぱね、すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
2: そうで、水口は中学の時とか高校の時、結構そっちじゃなかった、割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、
1: いやまあ何があっても機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そうで当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になっていやお前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてるから、
1: そう感動でもう爆発何を見てもイライラする今最近。なんか歩くの遅えなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか、
2: うん、
1: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない、
1: 度胸がない、喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう腹立つんだよ最近、すっげえ不機嫌
2: よくなラジオでそんな話すんの、
1: ずっと不機嫌マジで。

0: コントロールはできない自分で。
1: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
0: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今。
0: うん、
1: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、
0: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
0: うんうん、
1: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる今最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
0: いやあるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
1: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする
0: いや意味ないじゃん
1: 自分の機嫌を取れてないっていう、
0: これ。なるほどね。
1: そう、
0: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
1: そうなんだよな。
0: まあある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
0: まあついてくるにしろ、
1: うん、
0: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
1: いやそうね、
0: ね、
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: うん、確かに。
1: うん、それむずいんだよな。
0: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
1: うん、
0: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: あ、確かに。
0: イライラしちゃう。
1: うん、
0: も
1: う
0: 時間がとにかくダメ、
1: ね、だ締め切りでしょ。
0: そう、締め切りがマジで苦手、うん、とか、確かに。あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って、
1: ああなるほどね。
0: とか、あと何、居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないからそれは。
0: もう絶対あると思う。
1: そのゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん。いや、だから、うん、無理なのよ。その、時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 休みの人がもう8時半に起きたら、もう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が。
1: 早か。
0: でも間違えた、
1: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: 休みでね、
1: うん、
0: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、朝の散歩って何をしてんの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: あ、だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
1: すごいね。うん、
0: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
1: 早えって。
0: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
1: ラジオ、え、目黒に、
0: うん、
1: はい、
0: でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで。
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか。
1: 早いってまだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ってるんで、
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
0: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったにいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね、10時
0: なんかやることがないのよ、もう。あのネタ作ろうとか思っても、
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: は

0: いっぱいやれるって、そっからまだいろいろ。
1: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
0: じじい。すごいね。
1: ワクワクする
0: の。俺も最近、その、早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
1: いや、8時もだいぶいいよ。うん、でもやっぱ、早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って、超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ、1時とかに寝るわけだから。
1: いや、1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、
1: うん、
0: まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで。
1: どっちでもいいよ。
0: で掃除機かけて、うん、で、洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ仕事とかバイト行く。
1: うん、
0: で、帰ってきて、まあ大体9時半とか10時。
1: うん、
0: で、まあ飯食って、で、うん、そっから俺作業。
1: え、で、寝るの何時？
0: 1 時。
1: 早っ。あ、間違えた。遅
0: っ。いや、その、下手すぎるって、俺ら。二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
1: うん。一か間違い出したら。
0: 早なわけないしね。時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、お、こっちは猶予あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
1: でもさ、朝、それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
0: うん、
1: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: ああ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: ああ、なるほどね。
1: そう。だから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺、結構多分、低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかんない。
1: なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。
1: うん、
0: で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
1: へぇ、なるほど、ね。
0: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう。
1: 巨人だね、なんか。
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことで、バーンってこう布団から。
0: そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
1: 建物が揺れて、
0: うん、
1: アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの
1: 隣の家の人が窓開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
0: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
1: 土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
0: 地ならしでね。揺れちゃって。
1: そうね、寝る時のナイトキャップみたいな。
0: ナイトキャップつけてんだよ。
1: そっか。
0: そう。
1: まあね。
0: とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
0: そう。
1: 確かに取れ
0: るかもね。意外とね、早起き。うん、でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、
1: まあまあまあ、
0: 8時起きが。
1: 確かにね。
0: うん、
1: 朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチの生ラドン総会。ダブルグッチの生ラドン総会。
1: アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
1: 新しい冷蔵庫
2: 芸人だよね。一応売れてない、
1: 売れてない芸人ですよ、う
2: ん、すごいよ。もう買おうとしてるんだ、家電とか。
1: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、うん、でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、うん、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
2: と思ってる。お、いってるんだ結構。
1: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、うん、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
1: で冷凍庫とか、うん、全部でっかいみたいな、
2: うん、
1: もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
1: うん、人にもよりますけど。
2: めっちゃ人によるよ、
1: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
2: いわゆる
1: だ、家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
1: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
1: でか
2: はいはいはい、はい、
1: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、うん、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
2: もののね、
1: ものの、
2: うん、
1: だ何を届いて全部冷凍で届くのよ。
2: あ、
1: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
2: うん、
1: でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
1: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
2: はははは。
1: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、
2: うんうん、
1: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋。
2: へえ。
1: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、うん、もうそれで冷蔵庫まず入、冷凍庫入んないの、
2: うん、
1: で餃子、
2: はいはいはい、
1: 餃子100個。
2: すごいな。
1: 冷凍でね、餃子100個来た次の日に餃子64個来て、うん、冷凍で、でパツパツなのよ、
2: うん、
1: でしまいにはあの鮭、
2: うん、
1: 紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、
2: うん、
1: あれ2キロ
2: 2キロ、
1: うん、でサバ、
2: うん、
1: 3キロ業者の新八食堂みたいなのそのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
1: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
1: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
2: うん、
1: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、うん、もうそれがちょっと困ってて今、
2: うん、
1: でその冷凍庫に入んないから、
2: うん、
1: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、
2: はいはいはい、
1: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍より、まあね、うん、だから同居人のね、
2: うん、
1: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
2: うん、
1: そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、
2: うん、
1: ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、
2: うん、
1: 言ってて、
2: うん、
1: あー OK みたいな言って、うん、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
2: うん、
1: すごいだらしないやつで、
2: はいはいはい、
1: まず部屋が汚い、
2: うん、
1: で、掃除とかも全くしない、
2: うん、
1: 洗濯とかもしない、
2: うん、
1: 洗い物とか何もしない、
2: うんうん、
1: でも自炊はするから、
2: うん、
1: その料理もなんかずっと強火、
2: はいはいはいはい、
1: それはなんか本人曰く時短

0: パンをしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ。
1: へ
0: え。で洗い物もそのまんま、全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、うん、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ
0: まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、うん、柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うん、
0: だ柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: あ
0: いつも、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい。で例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこに、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
1: うん、
0: この間なんか帰ってきたら、うん、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってんの、
1: うん、
0: でその仕送り の、
1: うん、
0: あの枝豆、
1: うん、
0: となんかホルモンが来てて、
1: うん、
0: ホルモン食べてて、
1: うん、
0: なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、
1: うん、
0: 言ったらなんかいやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あの、うん、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、うん、いや消費大変っすわみたいな、
1: はいはいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、
0: うん、
1: やってもらったのに、
0: うん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、
1: うん、
0: これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけかけからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういう言いだつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった。どっちがさ、
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あなるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはい、
0: 言ってられて、でまあ柿崎飯食うの待って、
1: うん、
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: のフライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね柿崎的に、でも丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
1: はいはいはい、
0: で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにした。でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、
1: う
0: ん、ビニール袋から、
1: ね、
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
1: もう
0: あいつの部屋がキッチンだから。
1: ちょっと想像できるからな、
0: うん、このそのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分不正的にあっ て、
0: でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の殻俺が素手でさこう袋に戻して、
1: はいはい
0: はい、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、
1: うん、
0: あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わない。なんなんあいつ。
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分。
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: ああありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ館の話だけどさ、
0: うん、
1: 遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、その、
0: うん、
1: なんかその、あ違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん、
1: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り

0: 替えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
1: うん、
0: で水内のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ そこ邪魔だから どいてみたいな。
1: これ俺の方がひどいわ。俺の方がひどいなこれ、うん、
0: ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ。
0: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、柿崎はどういう感覚なんだろうねそれって。
1: いや分かんない、だからこれすごいもん
0: な、夫婦みたいなもんだよね
1: 意外と。そうなんかな、
0: 引くに引けなくなってるどっちも。
1: 確かに、
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんと
1: か、確か感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、
1: それが足りてないってことか、
0: 多分お互いだから水口も意外とやってんだよ、うん、多分その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ。
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
1: えマジで夫婦じゃん。
0: 意味わかんない、
1: 倦怠期の悩みしてるもんなんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
0: そうでしょ
1: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから
0: なっちゃって夫婦になったらまた別
1: だ、男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝る時も別でしょ。
1: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
0: あ本当、
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド、最初からベッドは別。そりゃそうだろ。
0: あ本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性、
1: 確かにちょっと俺のベッド二人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
1: そう、なんか届いてて。
0: そう、えなんで買ってんの、うん、っていう。
1: えこれ聞いてないんだけど。
0: ああいやもう別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってたら一緒に寝ようって。
1: いやいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかな。じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかも、うん、その
1: 確かにね。これ何の話マジで。
0: 柿崎の夫婦に近い多分ルームシェアって、
1: うん、まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですから。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。
0: もう
1: ちょ
0: っとなんかすごい暗いとになってるよ。
1: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかもっていう、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。うん、ちょっと確かにね切り替えて。
0: いやいや態度に出過ぎだからお前。
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ミルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

0: 555ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、シェイク。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル、女であれ男であれ、お送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム、アメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

555ひろみ。本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「母就活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 人、物、心を動かし町を元気に。地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
4: 津山も一緒だよ。

のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はキーススウェットのアルバムキーススウェットを選んでみました。ベテラン R&B 界の帝王キーススウェットによる96年リリースのアルバムで、甘くスローな R&B が中心で、セクシーに大人っぽい雰囲気漂う一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。

0: Wi-Fi がつながらないんですけど。
1: お客様の困りごと一つ一つに心を込めて対応します。
2: どうですか。
1: お電話で解決しない場合は技術スタッフがご自宅へ。
0: つながりました。
2: つながりましたか。
3: ありがとうございます。
1: 地元だから顔が見える安心感、サポート充実、仲介インターネット。お申し込みはこちらまで。
4: 時刻は6時33分です。ダラズ FM をお聞きの皆さんは今日は8時まで番組をお楽しみいただけます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。6時50分ごろ、7時20分ごろからは本の週刊ランキングのコーナーがあります。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。日本で初めて新婚旅行に行ったと言われているのは誰でしょうという問題です。選択肢はこちら。1、織田信長。2、徳川家康。3、坂本龍馬。4、西郷隆盛。1つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
5: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
4: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。空には雲が広がっていますが、今日は大仙を朝からしっかりと確認することができます。境港市境水道方面の様子です。境水道穏やかですね。愛用寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらからも大仙はしっかりと確認できます。南部町鳥取花回廊です。

この時間帯、園内にはあまり日差し届いていませんね。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や上空の寒気の影響で雨や雷雨となるところがある見込みです。降水確率は午前午後ともに 30%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に雷注意報が発表されています。鳥取県では今日の昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時4分、日の入りは午後7時3分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市政道町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる見込みです。広い範囲で晴れますが、午後は山沿いを中心に雷を伴って雨の降るところがある見込みです。急な強い雨や落雷に注意してください。また最低気温は16度くらい、最高気温は24度くらいになる見込みです。続いて、明日14日木曜日から19日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は高気圧に覆われて、西日本、東日本は晴れるところが多い見込みです。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で、内陸や山沿いを中心ににわか雨や雨で雷を伴うところがあるでしょう。15日金曜日は高気圧は中心を本州付近へ移し、西日本から北日本は晴れるところが多い見込みです。内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性は残りますが、14日より範囲は縮小しそうです。16日土曜日から19日火曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで、九州から東北にかけて真夏日のところがあり、暑くなりそうです。前もって汗をかきやすい体づくりを行い、健康管理を心がけましょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は晴れマークが続いていますね。明日は降水確率が 0% とすっきりと晴れそうです。最高気温は22度、最低気温は14度の予想です。週末16日土曜日、17日日曜日は最高気温が25度、最低気温が13度となる見込みです。

また週明け18日月曜日、19日火曜日は最高気温が26度まで上がる予報となっています。続いて境港市です。境港市も19日火曜日まで晴れマーク並んでいます。明日は降水確率 0% となっています。最高気温は22度、最低気温は14度の予想です。境港市も週末16日土曜日、17日日曜日は最高気温が25度、最低気温は13度の予報となっています。週明け18日月曜日、19日火曜日は26度まで上がる予報です。おしまいに日南町です。日南町も明日は降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は10度の予報です。日南町も16日土曜日、17日日曜日、そして18月曜日、19日火曜日と25度を最高気温と予想しています。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯交通量は少ないですね。流れはスムーズです。国道431号福米根西小学校北口交差点付近欅通りです。木が揺れている様子が見られます。スピードを控えるように心がけましょう。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号米子市公会堂前交差点です。この時間帯交通量は落ち着いています。国道9号近海団地西入口交差点飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車はこの時間帯から交通量が増えてきています。代わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車が交差点に入っていく様子が見られます。しっかりと車間距離を空けて走行するようにお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田駅です。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。明日14日木曜日、15日金曜日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日明後日は午前9時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。18日月曜日までは米子発インチョン発ともに全席余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。

0: 米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに15日金曜日に開かれるイベントです。米子市児童文化センターでラジオプラネタリウムが開かれます。屋外にいるプラネタリウムの担当者が夜空を見ながら星空の解説をします。ダラズ FM を聞きながら季節の星や星座を探してみましょう。時間は午後8時30分から9時30分までです。星空が見えない天気の時は10円となります。続いて16日土曜日に開かれるイベントです。境港市の港テラスでグルメやワークショップが楽しめるミライトマルシェが開かれます。キッチンカーや地元飲食店のブースが並ぶほか、骨盤矯正や臨床美術の体験、骨密度の測定などもできます。時間は午前10時から午後4時です。大山町のムキバンダ史跡公園でモーニングムキバンダみんなでゆっくり太極拳が開かれます。どなたでも初めての方でも安心して参加することができる太極拳です。椅子に座っての参加も可能です。みんなでじんわりと汗をかいてリフレッシュしませんか。開催は5月16日土曜日、時間は午前10時からです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月27日水曜日に米子市児童文化センターで木のおもちゃクラブ黙々初心者の日が開かれます。木のおもちゃ作りが好きな大人のためのクラブです。電動糸の子を使ってはがきサイズの木製パズルを作ります。参加費は500円、時間は午前10時からです。
0: 以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 聞いて納得、医療最前線。
7: 鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
8: 生殖医療についてです。
7: 詳しくは医療最前線で。
9: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
10: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
9: いや、素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
11: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。1問につき10ポイントを獲得できます。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
12: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第2週ということで、ライトノベル

0: るコミックランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、和木美也、本好きの下克上、ハンネローレの貴族院5年生3。4位、荒川ひろむ、百姓貴族9。3位、川崎健、大井トンボ62。2位、他園健、神楽鉢11。1位、芥見下下、呪術廻戦モジュロ3でした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。著者塩田武史、タイトル存在のすべてを。平成3年神奈川県で発生した2次同時誘拐事件、当時警察担当だった新聞記者の門田は旧知の刑事の死をきっかけに被害男児の存在を知ります。未解決のまま異様な展開を見せた事件の真相を追い続ける捜査員らの執念が門田を再び取材へと駆り立てます。空白の3年間の謎を追うミステリーでありながら、人が生きる理由や家族の形を深く見つめる心を揺さぶる長編小説です。2027年2月に映画公開も決定している大注目の一冊です。
1: 以上、イベント情報でした。この後7時20分頃からも放送します。ぜひご覧ください。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。日本建築学会賞受賞という記事です。島根大学総合理工学部の細田智久教授が日南町などの山間地域で行った施設再編の研究で日本建築学会賞を受賞しました。人口が減少していく中でコミュニティを維持するために行う公共施設再編の効果を長年にわたって調べ、体系的にまとめた成果が評価されました。細田教授は米子高専の講師だった2009年平成の大合併の中で単独存続の道を選んだ日南町での研究をはじめ、日南町が行った小学校総合やコンパクトビレッジ構想として推進してきた拠点の集約による地域の変化を継続的に調べてきました。研究によりますと、町がいち早く拠点の集約に着手したことで、集約した地域は若年人口が増加し、集約地域が人口のダム機能を果たすことで町全体の人口減少のスピードを緩やかにする効果が見られたということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、献上米の田植え、ディスコ世代が再結集、綿の種まきでつながり深める、5分間クリニックは減塩についてなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: よいしょ、いい球だ。
3: あ、これちょっとやばくない？
4: 難しいですね、ゴルフ。
2: アプローチ入れます。うまい。
1: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前8時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、雪が降り積もる季節を今日20分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東高パークのコーナーです。魚でない鳥の島味ですというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。

0: シマアジといったら高級魚のシマアジを想像される方が多いと思いますが、魚でなく鳥のシマアジです。2年ぶりの出会い感激ですとコメントをいただいています。魚を思い浮かべますが鳥もいるんですね。勉強になりました。いつもいろいろな鳥の写真ありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在県西部全域に雷注意報が発表されています。気をつけて過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 聞いて納得、医療最前線。鳥大病院からの最新医療情報。先生今回は
6: 生殖医療についてです。
5: 詳しくは医療最前線で。
7: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
8: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
7: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
0: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月13日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて大型連休が明けて1週間ほど経ちましたが、皆さん疲れは出ていないでしょうか。美しい景色を見て癒されたいという人もいらっしゃると思います。今日は今週末の16日土曜日に開催される米子町オレンジロード観望会について紹介します。日没の20分ほど前から力強い夕日の筋が中海に映り込み、このように美しい太陽の道オレンジロードが現れます。絶景で思わず見入ってしまいますよね。今回の観望会では限定のおもてなしとして午後6時頃から米子町天守台にて祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロールもしくはオレンジジュースの振る舞いがあるそうです。なくなり次第終了とのことですので、お早めにご参加くださいね。米子市観光協会の松本さんより、夕方なので学校お仕事帰りの人が多い時間だと思います。ぜひたくさんの人にご参加いただきたいと思います。また日没後は暗くなりますのでライトのご用意、そして虫除け熱中症対策もお願いしますとメッセージをいただきました。ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。続いて今日の見どころを紹介します。7時20分頃からは本の週刊ランキングのコーナーがあります。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日の出来事にちなんだ問題です。日本で初めて新婚旅行に行ったと言われているのは誰でしょう。選択肢はこちら。1織田信長、2徳川家康、3坂本龍馬、4西郷隆盛。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
9: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13

0: 日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでお答えください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いて各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も大仙はしっかりと見えます。空にはうっすらと雲が広がっていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも空には雲が広がっている様子が見られます。日差しはあまり届いていません。江島大橋方面です。今日は江島大橋の向こうの山々も確認できますね。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も園内にはあまり日差し届いていません。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や上空の寒気の影響で雨や雷雨となるところがある見込みです。降水確率は午前午後ともに 30%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に雷注意報が発表されています。鳥取県では今日の昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時4分、日の入りは午後7時3分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。お出かけの際は紫外線対策をしっかりと行うようにしましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市青銅町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。

0: 今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる見込みです。広い範囲で晴れますが、午後は山沿いを中心に雷を伴って雨の降るところがある見込みです。急な強い雨や落雷に注意してください。また最低気温は16度くらい、最高気温は24度くらいになる見込みです。続いて明日14日木曜日から19日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は高気圧に覆われて、西日本東日本は晴れるところが多い見込みです。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で、内陸や山沿いを中心ににわか雨や雨で雷を伴うところがあるでしょう。15日金曜日は高気圧は中心を本州付近へ移し、西日本から北日本は晴れるところが多い見込みです。内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性は残りますが、14日より範囲は縮小しそうです。16日土曜日から19日火曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで、九州から東北にかけて真夏日のところがあり、暑くなりそうです。前もって汗をかきやすい体づくりを行い、健康管理を心がけましょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。こちらは各地ともに1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温、各地とも23度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらは各地朝は曇りの予報ですが、昼前からは晴れる見込みとなっています。日中の最高気温、大山町が22度、南部町が23度、伯耆町は22度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地朝は曇りの予報ですが、昼前からは晴れる予報となっています。日中の最高気温、日南町が22度、日野町は23度、甲府町も23度を予想しています。ではここで日南町のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は日南町の日南町役場町未来創造課、荒金太郎さんとお電話がつながっています。荒金さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 日南町、今のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、私がおります日南町役場の霞というエリアですけれども、天気でいうと今曇りですね。でただね、ここ数日ではすごく気温が高いというか、朝の気温が高いというか、半袖だとこれまでは結構寒かったんですけどね、
0: はい、
1: 今日は半袖でも全然風も気持ちがいいし、はい、その辺がちょっと特徴的かなと思いますね。
0: あ、そうなんですね。先週は寒い朝がありましたもんね。
1: そうなんですよね。本当に半袖だと本当に、はい、わ寒いなっていう感じだったんですよね。米子市内とはやっぱり日南町ね、朝晩ぐっと冷え込みますんで、
0: ね、
1: 昨日も私日南町の阿比留というですね、はい、一番標高の高い地域に行ったんですけど、夕方5時を回ると本当に一気に夕方の風というか、
0: 寒
1: い風が、冷たい風が、はい、吹いてましたので、はい、そのあたりが違うなと思いますね。はい、
0: そうですね、服装で調節して過ごさないとダメですね、まだまだ。はい、では荒金さん、イベントについても教えていただけますでしょうか。
1: はい、今週末ですね、はい、

0: 1日日曜日ですね、はいはい、まあ、日南町の特産であります日南トマトのですね、まあ、収納体験のイベントがございます。はい、まあ、先ほどお伝えして朝晩と日中の気温差がすごいね、差があるので、まあ、その分おいしい農産物ができる日南町なんですけども、まあ、その日南町の特産のトマトの、収納希望者の向けのですね、産地体験会というのを予定しております。日南町でトマト作ってみたいなとかですね、私トマトが大好きだとかですね、本当に、なんだろうな、軽い気持ちでと言っちゃいけませんけれども、
1: そうですね、
0: はい、どんな風に作ってんだろうなっていうことも含めて、ぜひぜひ、どなたでもご参加いただけるイベントになってますので、ご参加いただければ嬉しいです。
1: 農業って難しいのかなとか、敷居が高いのかなって思われる方もいらっしゃると思いますが、
0: そうですね、
1: トマト好きでちょっと来てみました、はい、みたいな方も歓迎ということですね。
0: はい、全然大丈夫ですね。本当に初心者の方、全くなんだろうな、農業やったことのない方も含めて、どなたでもご参加いただけるイベントになってますので、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせいただければ嬉しいなと思います。
1: はい、こちら15日の金曜日が応募締め切りということですの で、
0: はい、
1: ぜひ
0: ギリギリまで応募お待ちしておりますので、
1: はい、
0: わ
1: かりました。ぜひご参加いただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、荒金さん、今朝はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。失礼します。
1: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは日南町です。日南町は明日も降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は10度の予報です。続いて米子市です。米子市も明日は晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は14度の予報です。おしまいに境港市です。境港市も明日は降水確率 0% と晴れる見込みとなっています。最高気温は22度、最低気温は14度の予報です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、交通量が増えてきましたが、流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号くずも交差点付近です。こちらも流れは順調です。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面、法規町方面に向かう車、交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列が確認できます。渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと交差点に入っていく様子が見られます。スピードを控えるなど安全運転をお願いします。

0: 続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。明日明後日は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日明後日は午前9時の便残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。18日月曜日までは米子発インチョン発ともに全席余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時19分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 聞いて納得、医療最前線。
6: 鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
7: 生殖医療についてです。
6: 詳しくは医療最前線で。
8: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
9: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
10: いや、素敵ですね。
8: 放送中ですよ、見てね。
0: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
11: 時刻は間もなく7時21分です。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間わずかとなりました。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
12: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第2週ということで、ライトノベル・コミックランキングです。それではランキングを見ていきましょう。5位、和木美也、本好きの下克上、ハンネローレの貴族院5年生3。4位、荒川ひろむ、百姓貴族9。3位、川崎健、大井トンボ62。2位、他園健、神楽鉢11。1位、芥見ゲゲ、呪術廻戦モジュロ3でした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめの本をご紹介します。著者塩田武史、タイトル存在のすべてを。平成3年神奈川県で発生した2次同時誘拐事件、当時警察担当だった新聞記者の門田は窮地の刑事の死をきっかけ

0: に被害男児の存在を知ります。未解決のまま異様な展開を見せた事件の真相を追い続ける捜査員らの執念が門田を再び取材へと駆り立てます。空白の3年間の謎を追うミステリーでありながら、人が生きる理由や家族の形を深く見つめる心を揺さぶる長編小説です。2027年2月に映画公開も決定している大注目の一冊です。
1: 以上、本の週刊ランキングのコーナーでした。続いてはイベント情報を紹介します。
2: はじめに15日金曜日に開かれるイベントです。米子市児童文化センターでラジオプラネタリウムが開かれます。屋外にいるプラネタリウムの担当者が夜空を見ながら星空の解説をします。ダラズ FM を聞きながら季節の星や星座を探してみましょう。時間は午後8時30分から9時30分までです。星空が見えない天気の時は順延となります。続いて16日土曜日に開かれるイベントです。境港市の港テラスで見てリフレッシュしませんか。開催は5月16日土曜日、時間は午前10時からです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月27日水曜日に米子市児童文化センターで木のおもちゃクラブ黙々初心者の日が開かれます。木のおもちゃ作りが好きな大人のためのクラブです。電動糸の子を使ってはがきサイズの木製パズルを作ります。参加費は500円、時間は午前10時からです。
1: 以上、イベント情報でした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは県庁前の田植え、ディスコ世代が再結集などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
3: ナイショー、いい球だ。
4: あ、これちょっとやばくない？
5: 難しいですね、ゴルフ。
3: アプローチ入れます。うまい。
1: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前8時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは雪が降り積もる季節を今日20分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。そして現在こちらには米子北郎空港から飛び立った一便の様子が映し出されています。今は青空が広がっています。どうぞ気をつけていってらっしゃい。続いては中海東港パークのコーナーです。浜大根と浜ナスの花というタイトルでテチさんからいただきました。浜大根と浜ナスの花が咲いていました。浜大根の小さいけど可憐な花が綺麗でした。また浜ナスは鳥取県が自生南限地帯となる貴重な花だそうです、とコメントをいただいています。こちら鮮やかに咲いていますね。とても美しいです。そして浜大根の花、小さくて清楚な感じですね。2枚も送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在県西部全域に雷注意報が発表されています。鳥取県では今日の昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。今のは雨は降っていませんが、この時間帯降っていませんが、夜は雨が降る恐れがあります。雨具を持って出かけると安心です。それでは気をつけていってらっしゃい。

0: 時刻は間もなく7時29分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 聞いて納得、医療最前線。
6: 鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
7: 生殖医療についてです。
6: 詳しくは医療最前線で。
8: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
9: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
8: いや、素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
0: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、奈良津 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本麻里奈です。5月13日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。さて、こちら米子北郎空港から飛び立った羽田空港に向かう一便の様子が映し出されています。飛行機に乗って旅行に行きたいもんですね。さて、大型連休が終わり1週間ほど経ちましたが、皆さん疲れは出ていないでしょうか。美しい景色を見て癒されたいという人もいらっしゃると思います。今日は今週末の16日土曜日に開催される米子町オレンジロード観望会について紹介します。日没の20分ほど前から力強い夕日の筋が中海に映り込み、このような美しい太陽の道、オレンジロードが現れます。絶景で思わず見入ってしまいますよね。今回の観望会では限定のおもてなしとして、午後6時頃から米子町天守台にて祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロール、もしくはオレンジジュースの振る舞いがあるそうです。なくなり次第終了とのことですので、お早めにご参加ください。米子市観光協会の松本さんより、夕方なので学校お仕事帰りの人が多い時間帯だと思います。ぜひたくさんの人にご参加いただきたいと思います。また日没後は暗くなりますので、ライトのご用意、そして虫除け、熱中症対策をお願いしますとメッセージをいただきました。ぜひご参加してみてはいかがでしょうか。こちらの方にオレンジロードが現れるということです。さて、モーニングクイズの正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。日本で初めて新婚旅行に行ったと言われているのは誰でしょう。選択肢はこちら。1. 織田信長、 2. 徳川家康、 3. 坂本龍馬、 4. 西郷隆盛。さて、正解は3の坂本龍馬でした。坂本龍馬とお龍が鹿児島へ日本初の新婚旅行へ向かったと言われています。旅行のうち今日が霧島の登山をした日と言われています。他にも潮浸し温泉などを訪れたそうです。こちらは潮浸し温泉に宿泊した記念碑です。ちなみに西郷隆盛が霧島への旅行をおすすめしたと言われているそうですよ。さて、皆さん正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852、 米子市川崎 610、 モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面ではこのように二次元コードが表示されています。こちらに表示されるキーワードをチェックしてご応募ください。

米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯も大山はしっかりと見えています。少しずつ日が出てきましたね。境港市境水道方面の様子です。この時間帯は青空が広がっている様子が見られます。南部町鳥取花回廊です。この時間帯は日差しが差し込んできましたね。中海テレビ放送前産業道路の様子です。今日は風もなく見通しは良さそうです。続いて今日の天気を見ていきます。今朝4時34分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や上空の寒気の影響で雨や雷雨となるところがある見込みです。降水確率は午前午後ともに 30%、 日中の予想最高気温は24度、昨日より1度低くなる見込みです。注意報です。現在県西部全域に雷注意報が発表されています。鳥取県では今日の昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。米子市の今日の日の出日の入りの時刻です。日の出は午前5時4分、日の入りは午後7時3分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市青銅町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは晴れる時間帯がありそうですが、おおむね曇りの予報です。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる見込みです。広い範囲で晴れますが、午後は山沿いを中心に雷を伴って雨の降るところがある見込みです。急な強い雨や落雷に注意してください。また最低気温は16度くらい、最高気温は24度くらいになる見込みです。続いて明日14日木曜日から19日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は高気圧に覆われて、西日本、東日本は晴れるところが多い見込みです。ただ上空に寒気を伴う気圧の谷の影響で、内陸や山沿いを中心ににわか雨や雨で雷を伴うところがあるでしょう。15日金曜日は高気圧は中心を本州付近へ移し、西日本から北日本は晴れるところが多い見込みです。内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性は残りますが、14日より範囲は縮小しそうです。16日土曜日から19日火曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。日差しと暖かい空気の流れ込みで

0: 九州から東北にかけて真夏日のところがあり、暑くなりそうです。前もって汗をかきやすい体づくりを行い、健康管理を心がけましょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。こちらは各地1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温は各地とも23度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらは各地朝は曇りの予報ですが、昼前からは晴れる予報となっています。日中の最高気温は大山町が22度、南部町が23度、伯耆町は22度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地朝は曇りの予報ですが、昼前からは晴れに変わる見込みです。日中の最高気温は日南町が22度、日野町と甲府町は23度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は14度の予報です。週末16日土曜日、17日日曜日は最高気温25度まで上がる予報です。続いて境港市です。境港市も明日は降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は14度の予報です。境港市18日月曜日、19日火曜日は最高気温が26度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は降水確率 0% とすっきりと晴れる予報です。最高気温は22度、最低気温は10度の予報です。日南町16日土曜日、17日日曜日、そして週明け18日月曜日、19日火曜日は最高気温が25度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面、この時間帯交通量が多くなってきました。スピードを控えるように安全運転を心がけましょう。産業道路の様子です。こちらも交通量が増えてきました。信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、今信号が変わり動き出しました。内浜産業道路加茂町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、信号待ちの列が長くなってきました。米子港方面に向かう車、流れは順調です。国道181号安養寺橋です。 米子市街地方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車はこの時間帯も交通量が多いです。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。交差点ゆっくりと入っていく様子が見られます。引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。明日あさっては午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日あさっては午前9時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。18日月曜日までの便は米子発インチョン発ともに全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに15日金曜日に開かれるイベントです。米子市児童文化センターでラジオプラネタリウムが開かれます。屋外にいるプラネタリウムの担当者が夜空を見ながら星空の解説をします。ダラズ FM を聞きながら季節の星や星座を探してみましょう。時間は午後8時30分から9時30分までです。星空が見えない天気の時は順延となります。続いて16日土曜日に開かれるイベントです。境港市の港テラスでグルメやワークショップが楽しめるミライトマルシェが開かれます。キッチンカーや地元飲食店のブースが並ぶほか、骨盤矯正や臨床美術の体験、骨密度の測定などもできます。時間は午前10時から午後4時です。大山町のムキバンダ史跡公園でモーニングムキバンダみんなでゆっくり太極拳が開かれます。どなたでも初めての方でも安心して参加することができる太極拳です。椅子に座っての参加も可能です。みんなでじんわりと汗をかいてリフレッシュしませんか。開催は5月16日土曜日、時間は午前10時からです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月27日水曜日に米子市児童文化センターで木のおもちゃクラブ黙々初心者の日が開かれます。木のおもちゃ作りが好きな大人のためのクラブです。電動糸の子を使ってはがきサイズの木製パズルを作ります。参加費は500円、時間は午前10時からです。
0: 以上イベント情報でした。時刻は7時48分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
4: く納得。

0: 最前線。
1: 鳥大病院からの最新医療情報、先生今回は
0: 生殖医療についてです。
1: 詳しくは医療最前線で。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですかこれ。
2: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
4: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
5: 時刻は7時49分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。日本建築学会賞受賞という記事です。島根大学総合理工学部の細田智久教授が日南町などの山間地域で行った施設再編の研究で日本建築学会賞を受賞しました。人口が減少していく中でコミュニティを維持するために行う公共施設再編の効果を長年にわたって調べ、体系的にまとめた成果が評価されました。細田教授は米子高専の講師だった2009年平成の大合併の中で単独存続の道を選んだ日南町での研究をはじめ、日南町が行った小学校統合やコンパクトビレッジ構想として推進してきた拠点の集約による地域の変化を継続的に調べてきました。研究によりますと、町がいち早く拠点の集約に着手したことで、集約した地域は若年人口が増加し、集約地域が人口のダム機能を果たすことで町全体の人口減少のスピードを緩やかにする効果が見られたということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。昨日は看護の日に合わせて、県西部の病院では看護への関心を高めてもらうイベントが行われました。
6: このうち米子市西町の鳥取大学医学部附属病院では、患者や地域の人たちに看護への関心を高めてもらおうと、外来のラウンジに特設会場を設けました。こちらは骨密度を測定するコーナーです。骨の健康状態は日常生活に直結する健康指標の一つです。会場では看護師が専用の機器を使って一人一人の数値を測定し、その結果に基づいたアドバイスを伝えていました。
7: これが骨密度でした。
8: 骨密度
7: の真ん中のが。
8: あ、なるほど。
7: なのでまあギリ正常って感じで。
8: あ、なるほど。
7: でこの T スコア、
6: 鳥取県内の病院では看護の日に合わせて今月21日までさまざまなイベントが開かれる予定です。
5: 次です。米子市にある認定こども園の園児たちが昨日、自分たちが日頃給食で食べている米の田植えを体験しました。
9: やだやだやだやだやだやだ。
10: 田植えを体験したのは米子市にある海家新生こども園の年長組の園児60人です。園児たちはこの日、大山町安原にある諸湯丈司さんの広さ30アールの水田を訪れました。諸湯さんの田んぼでは海家新生こども園の給食で食べている米を生産していて、毎年この時期には園児たちが訪れ田植えを体験しています。園児たちは裸足になって恐る恐る田んぼに入り、原農薬栽培のコシヒカリの苗を手で植えていきました。この日植えた苗は秋にはまた園児たちと一緒に稲刈り体験をして収穫することにしています。
5: 次です。鳥取県の平井知事は定例会見で、 来月開会する県議会に提案する補正予算案や人口減少対策の具体策を明らかにしました。
8: 会見の中で平井知事は鳥取県6月議会の一般会計補正予算案について規模は100億円を超える見込みで長引く物価高騰への対応に重点を置くと説明しました。生活に困窮する世帯や福祉施設への支援を継続拡充するため当初予算と合わせておよそ37億円規模の対策を講じる方針です。
11: それから若者や女性、そうした、皆さんに入っていただいて、こういう人口戦略県民会議というのを、設置をしてはどうだろうかと考え、
8: また知事が力を込めて話したのが県が最優先課題と位置づける人口減少対策です。知事は新たに人口戦略県民会議を設置し年内に人口未来ビジョンを策定すると発表しました。知事は県内の人口減少問題について死亡数の高止まりや子どもの出生数の原因は婚姻件数の減少とも相関しているとして対策を掲げると話しました。鳥取県の人口戦略県民会議については6月議会の閉会後にキックオフ会議を開催する予定です。
5: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは県庁米の田植え、ディスコ世代が再結集、綿の種まきでつながり深める、5分間クリニックは減塩についてなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
12: よいしょ、いい球だ。
13: あ、これちょっとやばくない？
14: 難しいですね、ゴルフ。
12: アプローチ入れます。うまい。
5: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前8時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは雪が降り積もる季節を今日20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんに送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。海星の国立公園大山というタイトルで映像でいただきました。伊藤信弘さんに送っていただきました。海星に恵まれた大山夏山登山道は今日も多くの登山者でにぎわっていましたとコメントをいただいています。こちらは5日に撮影されたそうです。連休ということもありたくさんの人が山登りを楽しまれていたんですね。新緑の大山でしっかりとリフレッシュしていただけていたら嬉しいですよね。季節の映像を送っていただきありがとうございます。続いてツツジ日本晴れ大倉山というタイトルでネギコ坊主さんから送っていただきました。今日は子供の日、朝から雲一つない日本晴れ、白い平戸ツツジと青空がよく映えます、爽やかな一日ですとコメントをいただいています。大倉山シリーズ楽しみにしている人も多いと思います。私もその一人です。新シリーズは平戸ツツジなんですね。雲一つない青空に真っ白なツツジがよく生えていますね。次はどんなお花が咲くのか楽しみです。いつも投稿いただきありがとうございます。続いて魚でない鳥の島アジですというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。島アジといったら高級魚の島アジを想像される方が多いと思いますが、魚ではなく鳥の島アジです。島アジオス3羽メス3羽があちこちで寝てたり泳いだりしていました。 メスは地味ですが、オスは繁殖期に

この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは物価高騰対策臨時給付金についてのお知らせです。一人当たり5000円の米子市物価高騰対策臨時給付金を支給しています。世帯主宛にハガキが届いた方で口座変更振込が完了していないなどの理由により手続きが済んでいない場合、郵送している届出書などで申請してください。確認書が届いた方は返送またはオンラインで手続きが必要です。31日日曜日までにお手続きください。令和8年1月19日時点で米子市に住民票がある方でまだ封書が届いていない方は米子市物価高騰対策臨時給付金コールセンター 050-3647-9564 までお問い合わせください。次に高齢者向けのバス定期券補助についてのお知らせです。バス定期券グランド70の割引販売を行っています。利用できる主なバスは県内の路線バス、ダンダンバス、どんぐりコロコロ、ヨネギバス、みのりんバスです。6月1日からは満70歳以上の方の販売価格を2万円に、運転免許を自主返納した満70歳以上の方の購入回数の上限を最大1回までに変更します。グランド70は米子駅前バスターミナルで販売しています。詳しくは交通政策課 23-5274 までお問い合わせください。最後に全日本トライアスロン会計大会のボランティア募集についてのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師・看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか。詳しくは大会事務局 34-2819 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 総選会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
3: ゆかんの実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族総選用総選会計ホールへお越しください。
4: お仕事行ってくるね。
5: 寂しいにゃん。
4: 可愛いけど今はごめん。
6: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
7: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
8: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
9: 古川氏か橋本氏かプレ

0: スーツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 子どもを虐待から守るための5か条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
1: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳、
1: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない、
1: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
1: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
1: 特別なことではありません。
3: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたの美味しい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズFMのホームページで。

0: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: FM 79.8 ザラーズ FM

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、奈良津 FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: 9時です。